0: muzički blok, muzika raspoloženja.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Zovi, ne zovi mene tražim. Ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi me, ne zovi

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod u prvom meču grupe B na svjetskom prvenstvu odigravši 1-1 protiv Kanade u Torontu. Remi na startu svjetskog prvenstva s domaćinom Kanadom BH reprezentativci doživjeli su kao zadovoljavajući ishod na samom startu i selektor Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo prvim nastupom. Sljedeći susret je 18. juna protiv selekcije Švicarske, govori selektor Sergej Barbarez.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šanci. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
1: Predsjedavajući delegacije državnog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i zamjenica predsjedavajućeg delegacije Rejhana Dervišević učestvovat će danas na sjednici Komiteta za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava ove Unije u Palermu. Komitet za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava jedan je od pet stalnih komiteta Unije za Mediteran koji je odgovoran za praćenje sigurnosnih uvjeta, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona. Posljednjih sedmica Ukrajina intenzivirala napade na postrojenja duboko u ruskoj teritoriji fokusirajući se na rafinerije, skladišta i naftovode koji su ključni za unosan izvoz nafte i plina, a predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno je priznao da učestali ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nanose štetu ruskoj ekonomiji i društvu. Kao odgovor, ruski lider je najavio još snažnije udare na ukrajinsku infrastrukturu kako bi ih odvratili od napada na civilne objekte, te je zatražio hitno poboljšanje ruske protuzračne odbrane. Odbacio je mogućnost direktnih mirovnih pregovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Mostaru 12, Banja Luci 13, Tuzli 14. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radiju 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O sreći. Aristotel, rođen 384. godine prije nove ere, umro 322. prije nove ere. Sreća zavisi od nas samih. Ljubivoj Ršumović, rođen 3. jula 1939. godine. Ne treba juriti za srećom, ona je tu negdje oko nas, samo je treba prepoznati.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. juni. 1958. Frank Zappa maturira na gimnaziju u Lancasteru u Kaliforniji. Već tada je svirao brojne instrumente, ali mu je najdraža ipak gitara. 1967. Jugoton je objavio prvi samostalni extended play single zagrebačke rock grupe Roboti, 6 godina posle njihovog osnivanja. U ritam i blues stilu snimili su 4 obrade za debitansko izdanje. 1970. na prvo mjesto britanske top liste izbila je tema In the Summertime grupe Mango Jerry. Pjesmu je napisao lider benda Ray Dorset i postala je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena s prodajom od 23 miliona kopija. 1988. objavljen je debitanski album Paula Abdul Forever Your Girl sa čak 4 hita broj 1. Album je postao jedan od najuspješnijih debitanskih albuma u to vrijeme, prodavši se u 7 miliona primjeraka u SAD-u i postavši tada rekordom sa najviše singlova broj 1 na debitanskom albumu. Muzički kalendar. 13. juna 2005. PGP RTS objavio album Bajage Instruktora Show počinje u ponoć, na kojem se kao hit izdvaja pjesma Bademi i So. 2008. muzička produkcija javnog servisa BiH objavila je 10. album Dine Merlina Iz početka. 13. juna 1992. na vrhu britanske liste stiže ABBA Rescue Extended Play album Dua Erasure. Izdanje sadrži 4 obrade hitova grupe ABBA, a Vince Clark i Andy Bell su se maskirali kao 2 dame iz grupe ABBA za snimanje spotova.

0: 13. juna 1965. godine u Jerusalimu je umro Martin Buber, jevrejski religiozni filozof i teolog. Rođen je u Beču, gdje je doktorirao 1900. godine i odigrao značajnu ulogu u cioničkom pokretu, kome se pridružio 1898. godine. Posvetio se izučavanju religije. U kasidizmu je vidio način aktivnog misticizma i posvećivanja u svakodnevnom životu. Bio je urednik periodičnog jevrejskog časopisa za njemačko govorno područje. 1923. godine postao je profesor na univerzitetu u Frankfurtu, gdje je predavao jevrejsku teologiju i etiku. Dolaskom Hitlera na vlast odlazi u Jerusalim, gdje nastavlja profesorski rad. Najveći uticaj ostavilo je njegovo kratko djelo Ich und Du. I to ne samo na široku čitalačku publiku, već i na njemačke protestantske teologe i novije engleske mislioce. 10 puta je bio nominovan za Nobelovu nagradu za književnost, a 7 puta za Nobelovu nagradu za mir.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Zmajevi i Remijem protiv Kanade počeli nastup na svjetskom prvenstvu. U Mostaru obilježavanje 34. godišnjice zločina na Sutini i Uborku. Ukrajina i Moldavija počinju pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Danas sunčano vrijeme. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine Remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1-1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Naredni meč na mundijalu naštim igra 18. juna protiv Švicarske. Detaljnije će Darko Đerić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u ukazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1-0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1-1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali i 6 dana kasnije 24. juna u Sjetlu, gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: U Mostaru će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. godine pripadnici JNA i srpskih paravojnih formacija pod komandom generala Momčila Perišića prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila, Bošnjaka i Hrvata, koje su ubili u kasarni Sjeverni logor, a tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Odlukom gradskog vijeća Mostara 13. juni proglašen je danom civilnih žrtava rata grada Mostara. Udruženje žena žrtava rata organizirat će danas obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. godine u kući Sumbule Zeba zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih zapalili. Ovaj monstruozni čin preživjelo je samo 8 osoba. Posmrtni ostaci žrtava iz ove kuće još nisu pronađeni. Haški tribunal je za zločin u Pionirskoj ulici na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Sud Bosne i Hercegovine za učešće u tom zločinu pravosnažno je osudio Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora. Slovenija je od ponoći ukinula privremenu graničnu kontrolu prema Hrvatskoj i Mađarskoj koja je bila na snazi od oktobra 2023. godine. Policija je napustila granične prelaze, a nadzor će biti nastavljen kroz pojačane kontrole uz granicu i u unutrašnjosti zemlje. Ambasadori 27 država članica Europske unije u petak su postigli dogovor o napretku pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza pregovora trebalo bi zvanično početi u ponedjeljak. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Ursula von der Leyen u zajedničkom saopćenju poručili su da je Europska unija napravila važan korak naprijed. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Mostaru 13, a Banja Luci i Tuzli 14. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna do 30 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hođić.
1: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbaleri Bosne i Hercegovine remijem su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su odigrali 1-1 sa Kanadom. Prije utakmice održana je druga svečana ceremonija otvaranja mundijala u Torontu, a treći spektakl upriličen je u trećoj državi domaćinu turnira. Premijerni meč grupe D na Sofi stadionu u Los Angelesu odigrali su Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a na kraju američka selekcija je upisala ubjedljiv trijumf od 4-1. Večerašnji program mundijala rezervisan je za drugu utakmicu naše grupe B. Na Levi stadionu u Santa Clari snage će od 21 sat odmjeriti Katar i Švajcarska. Domaćin prethodnog šampionata, prvi mundijal je završio već u grupnoj fazi bez osvojenog boda, a protivnik sada je favorit i jedna od rezultatski stabilnijih selekcija starog kontinenta. Iako je azijska reprezentacija napravila veliki napredak osvajanjem dva naslova kontinentalnog prvaka, kada su u pitanju Švajcarci, selektor Murat Jakin na raspolaganju ima vrlo iskusne igrače koji već godinama igraju zajedno. Veliki dio reprezentacije nastupaju na prethodnim velikim

Drugi od značajnijih tih kulturno-istorijskih spomenika ovoga područja jeste Tuheljska stara džamija, drvena džamija. Ona je, kao i Kladanska Hadži Balibegova ili Košumlija džamija, proglašena nacionalnim spomenikom Bosni i Hercegovini. U stvari, ovdje u Tuholju to je graditeljska cjelina stara džamija sa haremom i tim mezaristanom oko nje. Tačno vrijeme nastanka ove džamije, pa čak ni približno, nije utvrđeno. Neki su recimo navodili da je ova džamija nastala u drugoj polovini 17. stoljeća 1677. godine. Drugi pomjeraju njen nastanak na kraj 18. stoljeća. Ja sam lično mišljenja da je ona starija po svojim arhitektonskim karakteristikama. Ona podsjeća na druge i sve rjeđe, nažalost, drvene džamije u Bosni i Hercegovini. Recimo da je Kladanj prije stotinja godina imao 15 drvenih džamija, do danas su sačuvane samo tri, pored ove u Tuholju, ona u Tarevu i u Noćavićima. Podsjeća dakle na džamije poput one na Vranduku, koju tamo nazivaju Fethijom, dakle pripisuju nje nastanak vremenu osmanskog zaposjedanja Bosni, jeli? Ili slična je džamiji na Karićima, opština Vareš, džamiji u Miljevićima, kod Olova. Treba imati u vidu da je ova džamija nastala

0: Dževad Softić. Ovo će možda biti ekskluzivno i BH Radio 1 će biti prvi koji će emitovati ovu priču. Znam da pripremate neki specijalni program, to mi je profesor Imamović rekao u Sarajevu. Možemo li mi dobiti tu priču?
1: Ma naravno, naravno. Zaslužuje profesor tu. Pa naravno, BH u sklopu svega toga. Mi, ako Bog da, sljedeće subote, znači završni mjesec oktobar, ja mislim da je 31. imamo, već smo u fazi završetka tog, znači, kako da kažem, svečanog dijela otkrivanja i završetka što se tiče ove godine te rimske kaldrme, koja se nalazi na Karauli, kako sam rekao, gdje uz saradnju, znači, prvenstveno moje firme, moram nju naglasiti, naravno tu su i profesori koji su nosilaci što tiče ovog dijela sa fakulteta iz Tuzle i profesor Imamović koji je često tu na terenu i ostali saradnika. I moram spomenuti ovu nevladinu organizaciju CISP iz Tuzle sa italijanskom koja ambasadom sarađuju i koju par navrata su i financijski pomogli sve ovo da se, jer je ovo veliki projekat, pomogni, jer ipak to je otprilike oko 2000 godina stara kaldrma na kojoj smo imali nekakvih i nalazišta, ali nismo kompletno onaj trasu pretražili.

konjuh mlaninom, u kladnju gradu vječno zelenom, izvire muška voda čudesna, pjevaj joj, pjevaj Bosno ponosna, pjevaj, pjevaj dok ti sunce sja.

0: Emir Karamuratović, predsjednik mjesne zajednice Tuholje, naš organizator i domaćin, evo nas ovdje, zahvaljujući njegovom vrijednom radu, vrlo ste poduzetni. Hvala vam još jednom u ime naše ekipe i za početak, hajde, uvedite nas u Tuholj.
1: Evo ja prvo pozdravio vaše slušaoce BH Radio, pozdravio vas kao ekipu, zahvalio se što ste posjetili Tuholj i mogu vam reći da je Tuholj lako locirati. Tuholj se nalazi na sjeveru općine Kladanj. Krenemo li asfaltnim putem u pravcu Muške vode, negdje na 4. kilometru na ušću Postci u Drinjaču, odvaja se put za Tuholj. Nekih 7 minuta vožnje dolazim u sami centar mjesta Tuholja gdje se sada nalazimo.
0: Put je asfaltiran?
1: Put je asfaltiran, putna infrastruktura je u Tuholju inače razvijena. Naseljena mjesta su spojena asfaltnim putem sa Kladnjem, Goletići, Tuholj i Pauč. Ostala infrastruktura, nešto nekategorisanih puteva su seoski putevi, imamo još i šumski puteve koji su prohodni za terenska vozila ljeti. Što se tiče infrastrukture i funkcionisanja mjesne zajednice, mi imamo sve uslove za funkcionisanje mjesne zajednice. Imamo školu od 1. do 9. razreda, imamo ambulantu, imamo vjerske objekte, džemat koji funkcioniše i ostalo sve što je, baš sve što je potrebno za funkcionisanje mjesne zajednice.
0: Evo, imate i prostorije.
1: Imamo prostoriju, jesu, mjesni ured, imamo sve.
0: Sve to bi bilo uzaludno da predsjednik mjesne zajednice nije tako vrijedan.
1: Pa ne može se to sve meni prepisati. Imam ja 7 članova savjeta mjesne zajednice, imam evo potpredsjednika ovdje, Fuada, Mujića, svi su oni aktivni, svi oni radi. I nije teško raditi sa ovakvim narodom. Evo vidite sami, vi ćete sad vidjeti u ovoj uvod jedan, vi ćete imati ove sad sugovornike koji će baš predstaviti Tuholj i predstavit će i kulturno historijske spomenike Tuholja, predstavit će sve što Tuholje ima od poljoprivrede, privrede, šumi i svega bogatstva što postoji ovdje.
0: Karamuratović nije prezime koje je specifično za ovaj kraj, ja to znam.
1: Pa nije, to je prezime koje je došlo sa područja Olova, odnosno granice Olova i Sokovca, to je jedno malo mjesto odakle je moj djed došao ovdje, oženio se i ostao da živi u ovom lijepom mjestu. Ja sam isto ovdje oženjen, ovdje živim, ovdje radim i ovdje ću ostati.

0: Zovem se Ževad Halilović, profesor sam historije. Rođen sam prije nekih skoro 50 godina ovdje u Tuholju. Tu i živim. I namjeravam, ako Bog da, ostati ovdje do kraja života.
1: Kakva su bila djeca nekad, kakva su sad, vi radite sa djecom, je li tako?
0: Dobra su djeca, naravno. Vremena su se promijenila kao što se i uvijek mijenjaju, jel? I nekada, vjerovatno neopravdano, postoji taj bojazan kod odraslih, kome se u nasljeđe svijet ostavlja, ali ta bojazan je bila prisutna i kod starih Grka, jel, imaju i kod Aristotela. Ipak dolaze bolja vremena. Puno faktora oblikuje ličnost i nije samo porodica, dakle, jedini taj činilac, mada je jako bitan, ako ne i najbitniji. Nekada su čitava sela učestvovala u odgoju, mlađih. Smjeli su i komšije i stariji zaružiti, kritikovati, jeli, djecu. Danas baš tu i nije slučaj. A što se tiče tog poštovanja, jeste, bilo je puno prisutnije. Ja se sjećam, recimo, jedna je samo prodavnica bila u cijeloj mjesnoj zajednici, evo ovdje, pored škole, tamo u zaseoku Tuholja, dakle ja dolazim, nije je bilo. I dođe neki stariji čovjek, treba kupiti kutiju cigareta, nas 20-tak dječaka, djevojčica se igra ispred štaonice i javljamo se ko će to njeg poslušat, pretrčat 2 kilometra do prodavnice i nazad.
1: Kad je prva škola ovdje izgrađena?
0: Prva škola, ako ne računamo onaj osmanski period, jel, kada su postojali mektebi, inače su škole tada bile u okviru i djelovale su isključivo u okviru tih vjerskih zajednica, u Tuholju nekad poslije Drugog svjetskog rata. Prvobitno je radila u objektu neke šumarnice tamo pored Suljića. Stari znaju taj se lokalitet, tamošnje njive i danas zovu šumarnica, pa su pričali kad je neka učiteljica od nekud sa strane i došla ovdje, pa se smjestila kod nekog hađije tamo u Suljićima. A poslije Drugog svjetskog rata su prvobitno organizovani neki kursevi, tečajevi, večernje škole za onu djecu koja su prerasla zbog tih ratnih godina. Nisu, dakle, mogla krenuti na redovno to školovanje. Moglo se tu možda još spomenuti, vidio sam, jel, stigao je moj adeš Dževad, on će vjerovatno o rimskoj kaldrmi, pošto je njegova firma učestvovala u otkrivanju dijela tog puta i oni su bili domaćini grupi profesora i studenata, uglavnom sa Tuzlanskog univerziteta, katedri za historiju. Bilo je tu i profesora iz Sarajeva, cijenjeni profesor, historičar i arheolog Enver Imamović, pa nek on o rezultatima, dosadašnjim rezultatima, mislim da taj istraživanje još uvijek traju više kao.

0: Dževad Halilović je lijepo najavio mog narednog sugovornika Dževada Softića. On je aranđer, lugar, nadzornik, čuvar, sve možemo to. Ali zvanično je nadzornik. Čega, Dževade?
1: Kako je rekao moj, jel, i Tečo, Adeš Dževad, gdje sam ja, znači, tu sam imao tu čast da se upoznam i sa profesorom Imamovićem, profesorom Omerčevićem, profesoricom, znači, Imamović, koji su u ovom projektu što se tiče u dijelu koji nadzoriše moja firma gdje ja radim, javna ustanova zaštićeni pejzaž Konjuh. Ja sam kao uposlenik nadzornik u toj firmi i obnašam, jel tako, dužnost nadzornika u tim dijelovima, odnosno granicama pejzaža. Tako da sam, jel rečeno, nadzornik, čuva ranger, kako hoćete, u dijelu Konjuha gdje gravitira taj, znači, dio zaštićenog pejzaža Konjuh.
0: Kao što smo mi na terenu i vi ste na terenu.
1: Baš
0: i
1: tako.
0: Vi ste možda prvi na terenu, možda opazili te neke...
1: Pa davno, dobro, onaj, ovdje većina, pogotovo ovog dijela, odak sam ja iz, znači, naseljenog mjesta Goletići, tako, znači, sticajem okolnosti koji svugdje gdje pri šumi, jel, pri ovim, jel, gdje se već živi, čuva se i stoka. Tako da smo mi imali, ja bar tako doživljavam svoje djetinjstvo i svoj život, imao sam sreću, znači, da ga provodim tu gdje sam rođen i tako da sam, znači, u tom dijelu Konjuh planine i čuvao stoku, nekad ovce, nekad krave, nebitno. I u tom, znači, dijelu planine Konjuh prema baš vrhu Konjuha nalazi se jedan dio, znači, koji zove Krabanja i tu, znači, smo primijetili još baš kao djeca finu kaldrmu kroz ovu, mi zovemo ovdje, jel, to je omorika, odnosno mi zovemo homare, koja se proteže, ja se volim zezat, znači, kao neka

neka džinovska zmija koja je stvarno upečatljiva kad se očisti i baš evo ovo kad smo ovi znači dana odnosno mjeseci jer već smo 3-4 mjeseca na terenu i čistimo koja je predivna. Da bih sad s ove tačke i gledišta kad sam s ovim jel, profesorima to sve malo bolje upoznao tu historiju, shvatio o čemu se radi, da sam znači ponosan što sam tu još kao dijete sa 7-8 godina primijetio i vidio i s ovog mjesta mogu i zahvaliti se mještanima. Znači, pogotovo jer najviše znači mjesna zajednica Tuholj koristila taj dio, naravno mislim na ispašu stoke koja je ju čuvala. Znači, ne treba nekad govoriti sve i ružno, ima u ovom sad malo ću lutat sa pričom, malo, mislim uklapat će se u sve ovo što želim reći. Ovdje ima neka, znači, sad fama kako šumarstvo sve uništava. Međutim, iza nas ostaju tragovi koje smo našli, znači šumarstvo ovdje godinama obnaša tu dužnost, jel, zaštite i rušenja i korištenja šumskog bogatstva, tako da tom dijelu je ostala fantastična. I u ovom dijelu gdje smo našli gore u dijelu Karauli, više kladnja prema Olovu, odnosno Sarajevu, to je rijetkost, ja mislim da u Bosni i Hercegovini ima ovako očuvana. Znam da ima jedan dio prema tamo Barešu, Zvijezda, Planina, ali ovo što smo otkrili i što još ima znači daljnjih indicija za otkrivanje i čišćenje naravno i stavljanje kasnije onaj u javnost jel, na prezentaciju, da je to, ne mogu sad baš reći, bilo bi previše onaj da je na nivou kao visočke piramide, ali jedan veliki, veliki onaj naš bosanski onaj, kako da kažem, veliko bosansko nalazište i historijski onaj podatak. Znači, prvi put kad je došao profesor Omerčević, mene iznenadio, ja sam bio skeptičan. Kad su preporučili, kao da bi ja jedan bio od tih koji onaj mogu njemu onaj pripomoći u svemu tome. I izašli smo na teren, znači krenulo se od Miljkovca, pa drugi baš je bio i teč profesor Dževad, kasnije je došao znači profesor Imamović, pa kad su utvrdili znači da je to osmanski dio, mislim iz osmanskog perioda, taj, oni su bili onaj, nisu baš vidno razočarani, jer mahom su svi to po onaj njihovim doktorskim radovima historičari iz rimskog perioda. I poslije kad su otkrili ovo iznad Pauča gore, onaj tu rimsku kaldrmu, pa sad ovu što radimo na Karauli, oni su ostali znači zapanjeni da toga ima, tako da su njihovi utisi stvarno nemaju riječi, ja to sami kažete da su preporučili i da su zadivljeni se onaj s tim šta sve ovdje ima. Pa na ovo sve mogu dodat da mjesna zajednica Tuholj, a tako i sama opština Kladanj nije svjesna šta sve ima u svojim onaj u užem, odnosno širem okruženju, sad govorim za mjesnu zajednicu, historijski naravno bogata i šta sve možemo od tog, znači i mi u nekom daljem životu onaj, jel, imat neku znači ne znam ja, prosperitet, da kažem da li najviše kroz turizam i posjetu tim lokalitetima, jer planina Konjuh i sama okruženja su jedinstveno po meni u Bosni i Hercegovini, kroz ovo moram i znači dodat, Konjuh kao planina je specifična jer je svako mjesto pristupačno, to jedno. Drugo, ovdje nisu bila ratna dejstva, znači nema problema od mina, nema problema od drugih nekakvih znači opasnosti za život, tako da je pristupačno na svim onaj mjestima.

0: bili dio prirode, postoje ovdje nekakva razna vjerovanja, legende, priče. Ima li priča o nekom zakopanom blagu? Jeste li kao djeca tražili neko blago i gdje?
1: Vidite, ja ima tamo baš opet se moram vratiti na tu kaldrmu osmansku dijelu, znači planini Konjuh tamo prema Miljkovcu, i ima kao dole u dijelu gdje je Krabanja, Krabanjski krš, Krabašica voda, rijeka, potok, i kao ima nekakvo jezerce malo i navodno i tu kao legenda govori propao zlatan stan. I naravno, kao djeca mi smo tu išli, tražili. To su bila čuvena dječja istraživanja, vidjeli, nismo vidjeli, nešta sjaji, ne sjaji. Uglavnom, to su bile te legende koje se s koljena na koljeno prenose, koje u svakom, ja mislim, mjestu ima. I tako da s te znači, strane je bilo zanimljivo djetinstvo. Naravno, nikad ništa nismo našli. Isto tako i moram se malo nadovezati, ovdje ima i Pauško jezero ili Gorsko oko, kao i tu je bila legenda da je navodno kad su Rimljani tim dijelom prolazi, jer blizu prolazi onaj isto jedan dio rimske ceste, navodno i tu je onaj, kao kad su prolazili, tu bacili nekakav ogromni kao količine zlata, pa to isto bilo. Istraživanje naravno na nivou tih mještana, odnosno sve na nivou dječjih priča i dječjih čuva, dok se čuvala stoka.
0: A ima li vila i ljepotica?
1: Pa to su čuvene priče. Ima, naravno, mama spominje često u mene, moram je spomenut, pošto i fine godine ima 91 godinu, pa tako ovim pogotovo noćima pričamo o tim stvarima. I ona spominje kao hudići. A hudići su navodno kao nekakve osobe koje su tu u dijelu radili, pa kao i su i poginuli, odnosno nestali, i tako da se to kaže, čuje se često, ako čuješ, pa ti potvrdiš, naravno, sam da je zanimljiva priča, kao hudići, iznad hudića, kao iznad su gore, njih vile sve čuvaju, prate, tako da je to ono... Ta naša djetinjstva, moram se malo vratiti, djetinjstva su bila puno zanimljivija nego ova sadašnja. Jer baš je u tom djetinjstvu bilo puno tih vila koje su nama dočaravale, te, znaš, pogotovo zimske ove jesenje noći. Tako da je to bilo moj djetinjstvo, opet moram reći, prelijepo.
0: A kad ste postali mladić, onda je došla neka vila i osvojila vaše srce.
1: Nažalost,
0: reći ćemo
1: nije još.
0: Da su djevojke vile.
1: Nažalost, nije još.
0: Još nije.
1: Nije još.
0: Pa šta čekaju te vile?
1: Ovdje, evo i ovaj, ajde, štamo se. Ovdje je pogotovo mjesto tu, ovaj Goletić. Malo i specifično po tom pitanju. Jer u samoj kući ima u mene brat, nije oženjen, nisam ja, nije ovdje mi Jaran, imam i rođak, tako da u jednom dijelu, u stvari tom selu, ima nas stvarno 10-15 koji imamo, hvala Bogu, fine godine, mislim prvenstveno hvala Bogu na zdravlju, neka godina, one jesu tu da se broje i da idu, dokle je Allah odredio, ali ne znam, ipak ja kažem, ima sudbina, određenje, pa ako Bog da, bit će i to, pa ćemo kompletirati taj životni segment.
0: Ja ću se malo našaliti, ima naravno puno sela gdje je puno neoženjenih momaka, a meni kažu, što ti ne bi spajala djevojke i momke? Ali ja samo mogu ovako da kažem, djevojke, tako su sad lijepa sela, lijepi momci, a u selu je lijepo živjeti, Boga mi ćemo se vraćati na selo. Hvala vam za ovaj razgovor. Želim vam da pronađete vilu svoga srca i da možda još neko blago otkrijete usput.
1: Aha. Hvala vam, hvala što ste došli. Pozdravite sve koje znači, podržavaju ovaj naš projekat, našu opštinu, našu mjesnu zajednicu Tuholj i šire. Svako dobro.

0: Ja sam Rasim Turalić, rođen 59. godine, znači 61. godina. Trenutno sad sam u Pemziji, a počeo sam da sviram šargi možda negdje od svoje 7. godine. I tu mi je ostala vječita ljubav, pa sam napravio i za sebe, za svoju dušu i 3 saza. Sad oko izrade saza ima tu dosta finesa, tu bi se moglo dosta pričati, ali ja bi tu u jednom kratku. Znači, saz se pravi većinom od javora, mada može trešnja i orah, tvrda drva, znači drvo koje ima, koje je tvrdo i puno je zahtjevno. Kutla ili rezonator se pravi od javora ili ovi što sam rekao, a vrat, znači najbolji je od šljive, jer šljiva nije podložna deformacijama, ne izbacuje se, ne savija se. I ja imam štimer, a ima jedna formula po kojoj se izračunava razmak u pragovima. Znači kobilica, kobilica, pa sljedeći prag.
1: Jeste tu formulu od nekog dobili?
0: Ne, tu sam našao na internetu i tako da je provjerio da je tačna. I kad sam poredio taj prvi saz po tom, onda sam uzeo elektronski štimer i tačno su se tonovi poklapali, znači samo mora biti tačna mjera. Pa sam odnio kod profesora muzičkog i on me saslušao, gledao, spajao me na razglas, pa na solo, ovako kaže čovjek, da odavno nije čuo kako sas daje takve tonove. Znači, da su to tačne mjere.
1: A šargija, jeste li pravili šargiju?
0: Pa nisam, šargiju sam imao kao mali i to mi je matira Metli kupila. I onda imao sam jednog druga, Semiza Čorbić, on je pravio šargije, pa mi je on dao. Imam jednu šargiju kod kući.
1: Da li to znači da su ovdje ljudi u Tuholju jako muzikalni, vole muziku?
0: Pa sad baš tu da kažemo da su muzikalni, da vole, to nije. Umiri tu ovdje, smo do kraja oko Banovića ti. Dol stvarno voli, dol ne možeš naći bilo kog da sretiš, ono što zna da svira. A ovdje su rijetki.
1: Znači, vi ste rijetki momci.
0: Rijedak ovo, na ovom kraju je to stvarno rijetko, nema još. Ja i Ekrem i eto, Namik ima i nekog uletićima tamo.
1: A u vaše doba, kad ste bili mladići, jesu li djevojke voljele svirače?
0: Pa naravno, i danas je voli. Nije to samo... I danas to se voli. Svi lažu da ne vole čut ovu izvornu seljačku našu muziku, lažu. Prođe auto i čuješ ti tam, a kad je već negdje u gradu, ja odvrne on Rolex tu se i ostavlja. Pa pogledamo neka veselja. Ok, harmonike i klavijature i sve to.

0: Tako ja sam njemu nabavio violinu i jedno i danas je kod njeg. Jedno sedam dana smo se štimali. Malo smo se uštimali, kada on viće, kaže, pa kako ćemo? Pa uvijek ima bolji i gori. Ne moramo biti. I tako opet smo počeli svirati. Možda jedno, koliko ima deseta godina, kako povremeno sretimo se i sviramo. Jer.
1: Šta je za vas muzika?
0: Pa relaksacija najviše. Znači, odmaram se, jednostavno se odmaram. Ne mislim ni o čemu, ne mislim ni o kim glupostima. O politici to nema uopšte. Znači, ne moram biti dosadno.
1: Hvala vam lijepo, hvala što ste svojom pjesmom i svirkom obojili lijepo ovo naše snimanje.
0: Hvala vama i da vam se zahvalim što ste došli u našu mjestu u zajednicu.
1: Slušate li našu emisiju?
0: Pa vječito je u mene na BHT i BH radija ili nekad kladem. U mojoj radionici, znači imam, ja radim u radionici penzionerskoj.
1: Šta radite?
0: Pa sve. Kad bi nabrajao, manje ima da nabrajim šta ne radim.
1: Ako ne pitaš, nećeš ni saznat, eto, ne bi ni znala. Znači, majstor ste za drvo, jel?
0: Ne, ja sam inače po struci električar, vodoinstalater, znači, i tu sam, imam certifikat, monter centralnih grijanja i volim raditi oko metala i volim i oko drveta, znači, meni ne može biti dosadno.
1: I muzika to sve lijepo upotpuni.
0: Sve muzika sastavim tu, komponuje se. Da kad ja ne sviram, ima radio.
1: Hvala lijepa.
0: E, hvala i vama i dođite nam opet.
1: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste odabrane segmente iz trodijelne reportaže koju smo 2020. godine zabilježili u selu Tuholj kod Kladnja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Deklaracija o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ide pred Ustavni sud Republike Srpske nakon što nije postignut dogovor o zajedničkom povjerenstvu. Postupak je pokrenut na zahtjev Kluba bošnjačkog naroda, no očekuje se da će biti odbačen. Naime, u dokumentu u kojem je Entitetski Ustavni sud dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH, navodi se da nema sumnje da visoki predstavnik nije institucija ustavno-pravnog karaktera. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić traži povlačenje teksta i sankcije. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva četiri mjeseca na području federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih od bruceloze, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu gdje ima i oboljele djece. Najvažnije mjere prevencije uključuju izbjegavanje konzumacije nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda, primjenu higijenskih i zaštitnih mjera pri radu sa životinjama, te sprovođenje veterinarskog nadzora i kontrole bolesti kod životinja. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede naglašena je potreba za intenzivnim inspekcijskim nadzorom nad licima koja nisu uključena u sistem organizovanog otkupa mlijeka i mesa. Na Iliđi se danas i sutra održava prvi potrošački sajam za žene pod nazivom Women 100 Shop. U sklopu sajma koji organiziraju poslovne novine iz Sarajeva večeras će biti upriličena i svečana dodjela priznanja Women 100 Impact Awards. Sajam je dio projekta Žene u biznisu, a podržava ga i UN-ova organizacija UN Women. Sajam će otvoriti predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara, najavili su organizatori. Sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je blizu, a trebao bi uključivati i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. To je za državnu televiziju izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, navodeći da dogovor predviđa i ukidanje američke blokade Irana, dok bi se razgovori o iranskom nuklearnom programu vodili naknadno. Američki zvaničnici naglašavaju da memorandum o razumijevanju nije zasnovan na povjerenju ili obećanjima, već na konkretnom provođenju dogovorenih mjera. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Mostaru 15, a u Banja Luci 16. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura.

Slušali smo Treperi jedno veče, koju je otpjevala Olivera Katarina, a napisao Boris Bizetić. Nažalost, na početku kompozitorske karijere pjesme nije snimao na magnetofon, pa ih je pamtio, što je bilo veoma naporno, pa je mnoge i zaboravio. Na odsluženju vojnog roka u Rijeci Boris je upoznao Zvonka Milenkovića, slavnog Sisoja, i tu se rodila ideja za buduću saradnju. Njihove zajedničke autorske kompozicije 70-ih godina postizale su ogromnu popularnost, pa su prodane u više od 1,5 milijuna kopija. U nastavku današnje emisije Rade Vučković pjeva Bizetićevu Tako je plakala Isidora.

Sudbonosni susret Borisa Bizetića i Mikija Evremovića dogodio se nakon koncerta u Beogradskoj hali sportova 1970. Na koncert je mladi kompozitor došao da vidi i čuje kako će publika primiti njegovu pjesmu Ne palite sveće, još sam živa, koju je snimila školska drugarica Prizrenka Petković. Prolazeći hodnikom hale sportova, Boris Bizetić je iz toaleta čuo glas Mikija Evremovića, koji se ispjevava uživajući u akustici bijelih keramičkih pločica i pisoara. Čim je ovaj napustio toalet, prišao mu je Bizetić, predstavio se i ponudio mu svoje pjesme. Pošto ni nakon desetak dana od Evremovića nije bilo odgovora, Boris Bizetić je došao pred njegov stan. Tu mu je u jednom dahu uz gitaru otpjevao 15 pjesama, od kojih je slavni pjevač bezecovao desetak. Bile su to Ako vidiš Mariju, oprosti mi, s kim si sada?

U jednom momentu Boris Bizetić je došao na ideju da pjeva vlastite pjesme. Njegov pjevački kantautorski debi snimak bila je Seti se iz 1972.

Boris Bizetić vječno osporavan i pljuvan, hladno je odbijao napade narcisoidnih Srba koji su ga optuživali da svojim rokerima smoravu svjesno proizvodi karikaturu od hrabrog i neustrašivog naroda. Posebno alergična na svaku parodiju bila je sluđena akademska elita, napisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost. Bizetića su pljuvali sa svih strana, ali im on i ostajao dužan, pa je sticao sve više neprijatelja. Pjesmu Tako je plakala Isidora mogao sam da ponudim i čuvaru Zološkog vrta, opet bi postala hit. Arsen Dedić i ja smo jedini kompletni autori svojih pjesama. Ovim citatom Borisa Bizetića završavamo emisiju Kompozitor sedmice. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući delegacije Državnog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i zamjenica predsjedavajućeg delegacije Rejhana Dervišević učestvovat će danas na sjednici Komiteta za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava ove Unije u Palermu. Komitet za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava jedan je od 5 stalnih komiteta Unije za Mediteran koji je odgovoran za praćenje sigurnosnih uvjeta, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona. Svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzle besplatnim koncertom organiziraju grad Tuzla, gradska turistička zajednica i preduzeće Panonika. Panonska jezera i ovog ljeta bit će jedna od najposjećenijih lokacija u Tuzli, a otvaranje sezone najavljeno je kao prilika za okupljanje građana i posjetilaca koji tokom ljeta biraju Tuzlu za odmor, zabavu i boravak. Iz turističke zajednice grada Tuzle navode da Tuzla i ove godine nastavlja razvijati turističku ponudu zasnovanu na jedinstvenom kompleksu slanih jezera u centru grada, kulturno-zabavnim sadržajima i prepoznatljivom ambijentu Panonike. Nakon završene obnove, danas će u Orašju svečano biti otvorena Sultan Abdulazizova džamija. Džamija Azizija, koja ove godine obilježava 164 godine postojanja, ponovo će otvoriti svoja vrata vjernicima i građanima nakon temeljite obnove. Ova džamija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost. Program počinje u 11.30, a planirano je da svečanosti prisustvuju reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ukrajina i Rusija u protekla 24 sata napale su jedno drugu bespilotnim letjelicama. Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika da bi uspjela učvrstiti svoju prednost na bojnom polju, govori predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
1: Ukrajina izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u Ruskoj i Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15, Tuzli 17, a Mostaru i Banja Luci 18 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Pop.
4: Rock.
3: Rokovnik.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop

13. juna 1943. rođen je pjevač Duško Lokin, pjevač zabavne muzike u Zadru. 10. juna 1960. Quincy Jones i njegov orkestar gostuju u Domu kulture u Banja Luci. Prvorazredan događaj u gradu za ljubitelje ovog muzičkog žanra, neponovljiva, nezaboravna senzacija. 15. juna 1966. Jugoton je objavio kompilacijski Extended Play single Uspjesi sezone broj 4, na kojem se izdvaja pjesma Mramor, kamen i željezo zagrebačke grupe Roboti, prepjev hita njemačke zvijezde Drafije.

Deutschera, Mramor Stein und Eisenbricht, koji je uradio pjevač robota Toni Studeni, te su tako zagrebački rock pioniri dobili prvi veliki uspjeh s vokalnom temom u radijskim programima.

15. juna 1953. rođena je Meri Cetinić, pop pjevačica i kantautorka u Splitu. 14. juna 1973. Jugoton je objavio debitantski album U grupe nazvan imenom benda. Postavu čine Dragan Jelić Dragi, vokal gitara, Živorad Jelić Žika bas i vokal i Raša Đelmaš bubnjevi. S četiri uspješna singla iza sebe i turnejom koju su odsvirali gotovo cijelu prethodnu godinu širom zemlje, U grupa ima već status velikih rock zvijezda, tako da je njihov debi iščekivan s velikom znatiželjom. Album je ponudio 8 pjesama, a izdvajaju se numere Trka, Noć je moja, More, Čudna šuma, te jedina balada koja će u cijeloj karijeri U grupe ostati njihov glavni zaštitni znak, balada Crni leptir.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Juna 58. u Zagrebu je rođen rock gitarista Mladen Maks Jurčić, svirao grupa Mazra, Film, Cinema, Vještice, Šomas Gun i Gego and Picigin Band. 12. juna 99. Jennifer Lopez dostigla je prvo mjesto u Americi svojim prvim singlom If You Had My Love, koji je ostao na vrhu 5 nedjelja. 12. juna 90. Mariah Carey objavljuje svoj istoimeni debitanski album za diskografsku kuću Columbia. Njena muzika uključuje niz savremenih žanrova sa mješavinom sporih balada i brzih numera. Album je samo u Americi prodan u 9 miliona primjeraka, gdje su sva četiri singla Vision of Love, Love Takes Time, Someday i I Don't Wanna Cry dostigla prvo mjesto, a Mariah Carey donijela izuzetan uspjeh.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: juna 1963. u Rijeci je rođen Elvis Stanić, savremeni jazz, blues i rock gitarista, multiinstrumentalista i autor novije generacije. 13. juna 1987. Whitney Houston je započela šestonedeljni boravak na prvom mjestu britanske top liste albuma sa svojim drugim LP-em Whitney. Ovim albumom Houstonova je postavila razne rekorde na američkim top listama. U SAD-u album je učinio Houstonovu prvom ženskom izvođačicom koja je debitovala na vrhu Billboardove liste 200 albuma, dok su prva četiri singla s LP-a I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional i Where Do Broken Hearts Go dostigla prvo mjesto na Billboard Hot 100 listi, što ju je učinilo prvom ženskom izvođačicom koja je postigla taj podvig.

14. juna 1963. u Kotoru je rođen Rambo Amadeus s pravim imenom Antonije Pušić, crnogorski rock i jazz gitarista, pjevač i autor. 15. juna 2005. prvi od tri spektakularna povratnička koncerta Bijelog dugmeta održan u Sarajevu na stadionu Koševo pred 60.000 gledalaca. Svaki od tri pjevača, Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović, imaju svoj set u programu i izvode pjesme s albuma koje su snimili u dugmetu. Prate ih Goran Bregović na gitari, Zoran Ređić na basu, klavijaturisti Vlado Pravdić i Lazar Istovski, te bubnjari Milić Vukašinović i Điđi Jankelić.

0: Rokovnik.
1: Juna 2002. u Torontu u Kanadi je startala turneja pjevačice Cher pod nazivom Living Proof The Farewell Tour, živi dokaz, oproštajna turneja. Peta koncertna turneja američke pjevačice i glumice Cher, kojom je promovisala svoj 24. studijski album Living Proof iz 2001. i svoj 8. zvanični kompilacijski album The Very Best of Cher iz 2003. Bivši gitarista grupe Dire Straits, Mark Knopfler, nastupio je 9. juna 2008. godine u Zagrebu, a 10. juna u Beogradu kao solo artist, promovišući svoj 7. album Kill to Get Crimson. 15. juna 2021. single zagrebačkog jazz-funk dua Bastards

0: ili kuda osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u BiH. Najveći izazovi koji se očekuju tokom provođenja popisa odnose se na identifikaciju i obuhvat poljoprivrednih gazdinstava, gdje treba osigurati da su sva gazdinstva predviđena uzorkom pravilno identifikacije. Identificirana i kontaktirana. Policijski službenici Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i po naredbi Općinskog suda u Travniku proveli su operativno-taktičku akciju kodnog naziva Fingiranje 2 na području Srednjobosanskog kantona. Uhapšene su dvije osobe zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela krivotvorenje isprave. Pretresi su izvršeni na više lokacija prilikom čega su izuzeti određeni dokazni predmeti. Uhapšeni dvojac se sumnjiči da su fingirali veći broj obraćajnih nezgoda i krivotvorili dokumentaciju kako bi naplatili osiguranje. U Budimpešti će biti održan sastanak odbora stranke Fidesz na kojem će delegati ponovo izabrati bivšeg premijera Viktora Orbana za predsjednika stranke i razgovarati o novoj strategiji, rekao je portparol stranke Bertalan Havasi. On je ocijenio da je Fidesu potrebna potpuna obnova, strukturna reforma i promjena politike usmjerena ka mlađim biračima. Istaknuto je da bez Orbana stranka ne može sačuvati jedinstvo. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Prema riječima iranskih zvaničnika, sporazum će biti potpisan na daljinu prije nego što bude zvanično objavljen, govore predsjednik SAD-a Donalda Trump i portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe.
2: To je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno. Mislimo da će ići prilično brzo, ne želim reći u kojem rukama.
3: Vrlo detaljno radimo na sporazumu, detaljima i tekstu. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Tuzli 19, Banja Luci 21, a u Mostaru 22 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Radio igra za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: Vrata. I vjetar ne može do nas.
1: Vidiš, vjetar je otvorio prozor.
2: Ja sam najjači. Što poselim, to i srušim.
0: Ana, ne plaši se. Zli vjetar uzalud prijeti. Ja ga se ne plašim. Evo, zatvorit ću prozor. Ništa nam ne može učiniti.
1: Ali kako samo bijesno udara u okna?
0: Tako? Dobro sam zatvorio. Probudit ću djeda. Djede? Djede?
3: To si ti, Bane. Šta je? Ne može spavati. Sigurno si probudio i Anu.
0: Nisam, djede. Ana se plaši zlog vjetra. Ne smije zaspati.
3: I ti se plašiš, mali moj prepredenjače.
1: Nisam se usudila ostati sama u sobi. Zli vjetar duva kao da će srušiti cijelu kuću. I prozor je ponovo otvorio.
3: Vjetre, nećeš nas uplašiti. Bane, zatvori vrata. Sad ću ja ustati. Zajedno ćemo spavati u vašoj sobi. No, Tijana, ma ne boj se. Znaš, Ana.
0: Djede, a zašto vjetar toliko duva?
3: Pa znaš, postoje dobri vjetrovi, oni koji pirkaju, osježavaju za vrijeme velikih vrućina, oni koji pokreću vjetrenjače, jedrenjake, koji raznose polenov prah i oplođuju biljke. Ali postoje i zli vjetrovi, kao ovaj večeras. Oni sve ruše.
0: A ko je jači od zlog vjetra?
3: Ljudi. Ljudi su jači od zlog vjetra. Vjeri se, sam ostavio papuče. Evo ih. Našao sam i ogrtač. Tako. Hajdemo, djeco, na spavanje. I ne bojte se. Ja ću biti s vama i štitit ću vas.
0: Naša Ana je uplašena.
1: Nisam. Vi, dječaci, uvijek mislite da ste samo vi hrabri. Djede, jesi li ga čuo?
3: Ne boj se, mala moja. Ma on samo prijeti, a ne može nam ništa. To je samo jedan obični hvalisavac. Ma pokazat ću ja njemu sutra.
0: Djede.
3: Da.
0: Hoćeš li da legneš sa mnom, Janom? Krevet je dovoljno širok.
3: Dobro, djeca moja. Evo, već liježem.
0: Djede, mogli bismo zarobiti zli vjetar?
3: Sutra.
0: Jesi li čula? Djed je obećao da ćemo sutra zarobiti vjetar.
1: Ti si lud. Vjetar se ne može zarobiti.
0: Vi, djevojčice, to mogu učiniti samo muškarci.
1: Bane, mogu li vam i ja pomoći da zarobite zli vjetar?
0: Možda možeš.

0: uvijek neko spava, a već rosi, rosi trava. Cvijet je sunce pozdravio, dan se novi probudio. Ponesite noge bose, potrčite preko rose. Uhvatite rose, rose, pokvasite noge bose. Ustajte, ustajte.
1: Djeca, djeco, djeco, ustanite, ustanite, evo zove jutro.
2: Dobar več. Ana još spava?
1: Spava.
3: Ne spavam.
1: Dan je divan. Oluja je prestala, a sunce veselo sija. Otvorit ću prozor. Djeco, djeco, vjetar je polomio grane starog hrasta.
2: U krošnji hrasta bila su dva gnjezda. Vidjet ću da li je i njih srušio. Šta li je sa jadnim sjenicama?
3: Idem ja sa tobom da pogledam.
1: Djeco, djeco, zašto niste obukli džempere? Jutro je svježe, naročito poslije oluje. Ej, Bane, Ana!
3: Kako je divan dan!
2: Pokazat ćemo mi zlom vjetru. Usudio se polomiti granje starog hrasta.
3: Kako samo hrast tužno izgleda. Slomljena mu je najveća i najljepša grana.
4: I ne samo to, vjetar mi je uništio pupoljke.
2: Stari hraste, a je li zli vjetar uništio i gnjezda sjenica?
4: Jeste, jeste, uništena su i jaja, obje sjenice su uginule.
3: Oh, kako je to tužno, i mi nikada više nećemo čuti njihov cvirku.
4: Nećete.
2: A bile su to najljepše sjenice koje sam ikada vidio.
4: Jesu, jesu. Trebali biste ih pokopati, ali ovdje, ovdje blizu mene.
2: I hoćemo.
3: Doniću lopaticu iz kuće.
2: Stari hraste, mi smo sinoć odlučili da zarobimo zli vjetar. Hoćeš li nam pomoći?
4: A ko vi?
2: Ne mogu ti kazati dok ne obećaš da ćeš nam pomoći.
4: Zar ne vjeruješ starom prijatelju?
2: Vjerujem, ali ipak, zakuni se.
4: Dobro.
2: Kuneš li se da ćeš nam pomoći da zarobimo zli vjetar i osvetimo naše male sjenice koje je on ubio?
4: Kunem se.
2: Slušaj. Sinoć je i djed obećao da će nam pomoći.
4: A kako to mislite izvesti?
2: Već ćemo nešto smisliti.
4: To je opasno. Moramo biti oprezni.
2: Ukrotit ćemo mi taj zli vjetar.
4: Dobro, dobro, da vidimo. To još, ajde. Ali ipak, možda će biti zlo. Ja ne znam.
3: Evo, donijela sam lopat.
4: Evo, evo, pogledajte ih. Sjenice su ispod polomljenih grana.

0: Evo, našao sam jadnice. Iskopaću rupu u zemlji ispod tvog stabla. Hoćeš li ih čuvati, stari hraste?
1: Sigurno ću ih čuvati. Ništa, ne brinite, ne brinite.
0: Iskopali smo. Grob ćemo prekriti tako da se ništa ne primijeti.
2: I dolazit ćemo svaki dan da ih obiđem.
0: Hoćemo.
3: Pupu! Pupu! Zašto me uznemiravate?
1: O, Sovuljago! Budeš li dalje drska, dobit ćeš otkaz i više neće stanovati moje duplji, razumiješ li?
3: O, starija si, više me ne možeš tek tako istjerati.
1: E, nisam, a pomoći će mi i moji prijatelji Bane i Ana.
3: Ti si lud kao i oni. Hoćete da zarobite zli vjetar? Pa to još nikome nije uspjelo.
0: Niko nije ni pokušao. A ti? Ako se samo javiš još jedan put, tresnuću te ovom lopaticom po njušci, da znaš.
3: Samo kažem, Bane, ne ljuti se. I da znaš, Bane, ja nemam njušku, nego lijepi kljun.
1: I ti to nazivaš kljunom, jel?
0: Ma pustimo to, neka joj bude.
1: A je li se Ana zaklela da će pomoći kad budemo zarobljavali zli vjetar, ha?
0: Nisu ni ona ni djed. Ali sada ću pozvati djeda i neka se zajedno zakunu. Djede! Djede!
4: Bane, čujem te, zašto me zoveš?
0: Djede, molim te, siđi odmah dolje, razumiješ li? Odmah.
4: A šta se to dogodilo?
0: Dođi, vidjet ćeš.
4: Dobro, dolazim. Evo, odmah dolazim.
0: Čuo si? Sada dolazi.
1: Uvjeren sam da ćemo uspjeti. Zli vjetar ćemo zatvoriti.
0: Ništa ne govori dok se Ana i djed ne zakunu.
2: Nisam ja izdajica.
4: Evo me. Šta se desilo?
0: Djede?
4: Da.
0: Ti i Ana treba da se zakunete.
4: Da se zakunemo? Pa zašto?
0: Kako zašto? Pa obećali ste da ćete nam pomoći da zarobimo zli vjetar i osvetimo stari hrast kome je polomio grane. A ti ne znaš. Zli vjetar je ubio i naše dvije male sjenice.
4: Ali kako ćemo zarobiti vjetar? Pa jeste li vi ludi?
3: Ja sam im to govorila.
0: Ti da ćutiš, Sovuljago. Jede, ti se samo zakuni, a plan ćemo mi napraviti. Pazi, stari hrast hoće nešto da nam predloži. Sigurno je dobro.
4: Pazite.
0: Onda slušajte oboje. Kunete li se? Da ćete nam pomoći da zarobimo zli vjetar i osvetimo polomljene grane starog hrasta i naše male sjenice koje je zli vjetar ubio.
2: Kunemo.
1: Sada me pažljivo saslušajte svi. Imam plan. Zli vjetar ćemo namamiti tako što ćemo mu postaviti zamku. Svi vjetrovi vole da pušu u trubu. Jednu trubu od kore jasike postavit ćemo u moju duplju i kada zli vjetar počne da svira, vi ćete začepiti otvore na trubi. Ha? Slažete li se sa planom?
0: Plan je odličan!
4: Slažemo.
0: Samo... Ko će nam napraviti trubu?
4: Za trubu.
0: Ja to nisam nikada pravio.
4: Za trubu ništa ne brinite. Imam jednu koju sam napravio još kad sam bio dječak i čuvam je u mom ormaru. Uzet ću je i postavit ćemo zamku svom vjetru.
1: Eto, dogovorili smo se. Neka djed donese trubu i još večeras možemo namamiti zli vjetar.
0: Onda, doviđenja, stari hraste.
1: Doviđenja.
0: Čim se smrkne, mi ćemo doći sa trubom.
1: Dobro.
0: Teško zlom vjetru.

0: Djede, Ana, vrijeme je.
1: Trenutak, odmah polazimo.
2: Kako je samo mračno.
3: Ne boj se, ne boj se.
0: Večeras ćemo doskočiti zlom vjetru, zar ne, djede?
1: Hoćemo, hoćemo, pokazat ćemo mi njemu.
3: Stari hrast mi je govorio da hoćete da zarobite zli vjetar. I ja ću vam pomoći. Zakleo sam se.
2: Pa tu je mjesec. Divno.
1: Bane, Bane, da uzmemo i mjesec.
0: Svakako. Neka nam on svijetli kada budemo zatvarali otvore na trubi.
3: I ne samo to. Kada budete stavili trubu u duplju starog hrasta, ja ću je osvijetliti i tako namamiti zli vjetar.
1: Sjajno.
0: Sjajno.
1: Odlično.
0: Sjajno.
1: Odlično.
0: E, to me oduševljava.
4: Stigli ste, ha? Eto, bio sam se uplašio, te sam zamolio mjesec da pogleda idete li.
3: Došli su u pravo vrijeme.
4: Tako je, tako je.
1: Evo i trube. Stavit ćemo u dubnju starog hrasta.
0: Pripremili smo i čepove.
4: Na sve mislite. Sakrićete se u grmlju.
3: Tako. A sada ću ja osvijetliti stari hrast, da zli vjetar odmah ugleda trubu.
5: Jak sam najjači, što poželim, to i srušim.
3: Zli vjetre, znaš li što vidim u dupli starog hrasta?
5: Zar možeš vidjeti nešto u dupli tog starog hrasta, koji mogu srušiti kada god to poželim?
3: Vidim trubu od kore jasikovog drveta, a od tebe niko bolje ne umije svirati na njoj.
5: Slažem se. Uostalom, sada ćeš vidjeti. Uvući će se u nju i puhnuti sve snage.
1: Požurimo, požurimo, dolijao nam je.
0: Djede, odmah daj čepove.
2: Požurite, požurite, izići će.
0: Zli vjetre, gotov si. Nikada više nećeš lomiti granje starog hrasta, niti rušiti gnjezda i ubijati ptice.
6: Pustite me, molim vas, pustite me.
1: Pustit ćemo te, ali ne cijelog. Samo toliko da možeš pokretati vjetrenjaču i mljeti žito. A, stari vjetreničar sigurno će se obradovati.
4: Nema više zlog vjetra.
2: Nema zlog vjetra.
4: Nema, nema.
1: A sada idemo u vjetrenjaču.
4: E, pozdravite starog vjetreničara od mene. Hoćete?
1: Hoćemo.
0: I doviđenja.
4: Doviđenja. Doviđenja.
0: A, stari hraste.
4: A?
0: Opet ćemo sutra doći.
4: Dobro, doviđenja. Doviđenja. I čuvajte se, čuvajte se da vas zli vjetar ne prevari i umakne vam. On je lukav

0: Evo vjetrenjače.
1: O, krila se ne okreću.
2: Aha. Stari vjetrenjačar će se radovati.
0: Hoće, hoće, mnogo će se radovati, mnogo će se obradovati.
3: E, kolupa!
0: Mi smo! Otvori, nosimo ti vjetar.
3: A, ti li se, djede, zavitlava sa mnom u ovo doba doći, a? A ovo su sigurno tvoji unuci, Bane i Jane, jel?
2: Dobar večer.
3: Zdravo, djeto, zdravo. Gle, mjeseca, što se smije. E, prepredeljače jedan.
0: Pogodio si. Ovo su Bane i Jane. A mi smo zajedno došli da te obradujem.
3: Ja?
0: Zarobili smo zli vjetar u dupli starog krasta. Sada se nalazi u ovoj trubi. Sjećaš je se?
3: Pa da.
0: Napravili smo je ti i ja kad smo bili dječaci. Sjećaš se?
3: Kako se ne bi sjećao? Nego, a kako vam je uspjelo zarobiti zli vjetar?
0: Pomogli su Bane, Ana, stari hrast i mjesec.
1: Ostavit ćemo ga ovdje. Neka pokreće vjetrenjaču.
2: Samo pazite da vam ne pobjegne.
3: Znam ja njega. Lukav je on, ali mene neće prevariti. Djeco, pripremit ću vam čaj.
1: Ne morate kuvati čaj. Radije kroz manji otvor na trubi pustimo malo vjetra, pa da vidimo kad vjetrenjača počne raditi.
3: A, to je dobra ideja. Evo, odmah ćemo. Ha!

0: njemu ne treba vjerovat. Vjetrovičar mora biti oprezan.
1: Biće, biće. U selu će se baš radovati. Opet ćemo djeco imati kad se sabere brašno bijelih pogačica.
0: A sada, djeco moja, idemo kući. Vrijeme je da spavam.
2: Tako je.
1: E pa onda, doviđenja vam. I hvala. Hvala mnogo.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja i tebi, mjesece.
3: Doviđenja.
4: Djede, gle kako je svijetla noć.
5: To zahvalimo našem prijatelju, mjesecu.
6: I ptice pjevaju.
4: Nema zlog vjetra da ih plaši.
5: I stari hrast zaspao.
6: Tiše, da ga ne probudimo. Sigurno je umoran.
4: Sutra ću u njegovoj krošnji napraviti gnjezdo za druge ptice.
6: A zli vjetar više neće moći da ga sruši.
5: Od sada će služiti ljudima. Služit će ljudima. Pokretat će vjetrenjaču da beleži to.
6: Samo spavaj, stari hrastu. Spavaj.

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: Grupe navijača reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske sukobile su se u centru Novog Travnika, a policija je spriječila veći incident. Do napetosti je došlo nakon sinoćnje utakmice između selekcija Bosne i Hercegovine i Kanade, kada su brojni BH navijači izašli na ulice kako bi proslavili osvojeni bod. Prema navodima lokalnih medija i svjedoka, situacija se zaoštrila u centru Novog Travnika ispred jednog ugostiteljskog objekta gdje se nalazila grupa navijača Hrvatske. Došlo je do verbalnog sukoba, međusobnih uvreda i naguravanja, ali su veći incident spriječili policajci koji su već bili raspoređeni po gradu zbog pojačanih mjera bezbjednosti. Tri lica su teško povrijeđena, jedno lakše u sudaru na magistralnom putu Prijedor-Sanski most u Oštroj Luci. Teško je povrijeđen vozač automobila BMW iz Prijedora, čiji su inicijali AV. Zbog težine povreda on je prevezen u UKC Republike Srpske u Banja Luci, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, saopštio je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Sporazum uključuje ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je rekao da sporazum također uključuje ukidanje američke blokade Irana, ali da će se razgovori o iranskom nuklearnom programu početi kasnije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su američke snage u koordinaciji sa vlastima Venezuele likvidirale vođu venezuelanske kriminalne organizacije Tren de Aragua, Nina Guerreru. Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih američkih država izvela je brz i smrtonosan udar i uspješno likvidirala Nina Guerrera, ozoglašenog vođu Tren de Aragve, jedne od najkrvoločnijih terorističkih organizacija na svijetu, napisao je Trump. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 10 časova. Ivan Sedlo 13, Sarajevo 16, Banja Luka Bijeljina 18, Bihać 19, Tuzla 20, Sanski most 22 i Mostar 26 stepeni. Do kraja dana se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 celzijusovih stepeni. Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu. Alpinizam, rafting, splavarenje, gastronomija, rijeke, jezera, planine, more, biciklizam, tradicija i običaj, avantura, manifestacije i festivali. Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
2: 11 sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u vaš omiljeni turistički vodič. Improvizirani studio BH Radija 1, danas na terasi hotela Sunce ovdje u Neumu. Otvorili smo neumsko ljeto, otvorili ljetnu turističku sezonu. Šta nas očekuje u Neumu, šta možete doživjeti, šta se dešava, govorimo o tome u narednih skoro 2 sata. Danas i svečano otvaranje ljetne turističke sezone u Tuzli, pa ćemo ići i do Tuzle, a ponuditi vam i druge aktualne informacije. Dakle, zajedno smo sve do 13 sati ovoga dana. Nadam se da ostajete uz nas sve vrijeme, gdje god da ste i u ovom trenutku. U vijestima ste već čuli kako nas vrijeme očekuje danas. Nije zgoreg ni ponoviti. Uglavnom sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva.

Za sutra također meteorolozi najavljuju lijep dan. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, ali inače pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura sutra uglavnom između 27 i 32 stupnja. Ljeto nam nije stiglo ono onako zvanično, ali boga mi što se vremena tiče, tu je uveliko. Ima i kupanja ovdje u Neumu, trenutna temperatura 26 stupnjeva, temperatura mora nešto malo iznad 22 stupnja, a moram vam reći provjereno ugodno je. O svemu tome govorit ćemo u nastavku emisije. Budite uz nas, sviramo pa idemo dalje.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: I kao što sam rekla, Vikend Vidikovac danas realiziramo iz Neuma na prekrasnoj smo terasi sa pogledom na more i red je da odmah pozdravimo domaćine, direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin, preko puta mene, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan slušateljima BH Radija 1.
1: Kako ste?
2: Dobro, vi?
1: Odlično, odlično, jeste zadovoljni. Evo, sinoć smo svečano otvorili ljeto u Neumu i ljetnu turističku sezonu. Je li sve pod kontrolom?
2: Sve je pod kontrolom, ako nam sezona bude onako dobra kako je bilo otvaranje, imamo se čemu radovati unaprijed.
1: Dobro, a čemu se radujemo? Hajmo, otvorili smo ljeto u Neumu. Šta nas očekuje ovoga ljeta?
2: Sinoć smo dakle svečano otvorili ljetnu turističku sezonu, to je jedno bilo ceremonijalno otvaranje, jeli, na kojem su naši hotelijeri i ugostitelji predstavili i gastronomsku ponudu našeg kraja. Po mom glasu vjerojatno primijetite da nam je bilo dobro i da smo ostali malo do kasnije, a već danas nastavljamo sa programom. Imamo na centralnoj gradskoj plaži koncert poznatog glazbenika Sergeja Ćetkovića, pa evo možemo iskoristiti priliku da pozovemo sve vaše slušatelje koji su danas u Neumu ili koji će stići u Neum da nas posjete na centralnoj gradskoj plaži. Ulaz je naravno za sve posjetitelje besplatan, a i u ostatku sezone smo pripremili stvarno bogat glazbeni, sportski i kulturni program, sve tamo do početka 9. mjeseca.
1: Hoćemo izdvojiti nešto od toga?
2: Može, naravno. Evo već idući vikend imamo tradicionalnu smotru folklora, Ivanjski Krijesovi, to je u selu Hutovo u zaleđu Neuma. Taj se događa već preko 20 godina gdje se okupi veliki broj kulturno-umjetničkih društava ovdje iz naše okoline, iz Republike Hrvatske, imali smo prije nekad izvođača iz Srbije i tako iz raznih zemalja. Imamo defile neumskih mažuretkinja 28.6. Nastavljamo sa nekoliko manjih koncerata, pa onda imat ćemo jednu zanimljivu umjetničku galeriju, umjetničku koloniju, to jeste Zvijezda mora. Onda opet 4.7. u Neumu imamo folklorni događaj gdje je naše kulturno-umjetničko društvo Lindzo, koje je lani proslavilo 70 godina
1: postoje. 80, ako se ja dobro sjećam, ugostili smo
2: u stvari,
1: ih
2: tako
1: u našem
2: je, tako
1: programu.
2: Je, tako
1: da, već su 81-godišnjak.
2: Eto, tako je. Oni tradicionalno isto organiziraju smotru folklora tu na gradskoj plaži, na plaži hotela Zenit. Imamo i sportski događaj, eli? To je memorialni turnir Ivica Bačić, a Ivica Bačić inače je osoba koja je, možemo slobodno reći, zaslužan za razvoj vaterpola u Bosni i Hercegovini. On je osnovao ovdje prvi vaterpolo klub u Neumu, a vidimo evo da danas i vaterpolo u Bosni i Hercegovini ostvaruje nekakve zapažene i međunarodne rezultate. Isto tako imamo Neum Underwater Film Festival. To je jedno jako zanimljivo događanje. Riječ je o jednom festivalu podvodnih kratkih filmova.
1: Nešto ćemo kasnije detaljnije o ovom festivalu, tu ćemo i organizatora festivala, tako da se ne morate zamarati puno.
2: Dobro. Imamo isto Dane Mediterana gdje naši proizvođači lokalnih proizvoda predstave svoje proizvode i prodaju. Mogu se naravno i kušati, tu bude i određeni glazbeni program, a ljeto ćemo privesti kraju, to jest ljetnu turističku sezonu, 17. smotrom Klapa koja se isto održava na našoj obali. Još jednom ponavljam da je ulaz na sve događaje koje organizira turistička zajednica općine Neum ili općina Neum besplatan za sve posjetitelje.
1: Jako lijepo, ja se nadam da će biti tijesan ovaj plato gdje ste predvidjeli sva ta dešavanja za sve one koji žele doći. Meni su se već neki javljali, jutros dolaze popodne u Neum upravo zbog koncerta Sergeja Ćetkovića, pa nek tako bude i tokom svih dana. Nego, hajmo sad, dobro, lijep je taj prateći program. Evo, lijepo nam je vrijeme, lijepo vrijeme bilo za otvorenje sezone, znači ono, ako se po jutru dan poznaje, trebala bi sezona biti lijepa, da se kupaju svi oni koji dođu. E sad, kakva su vaša očekivanja što se tiče ove sezone, dolaska gostiju i tako?
2: Pa imamo razloga očekivati da će sezona biti dobra. Iako ove godine vidimo određene trendove a to je da se gosti odlučuju u last minute, znači u zadnji čas na rezervaciju smještaja. To nije trend samo kod nas, nego i u komunikaciji sa kolegama iz okolnih mjesta, iz Republike Hrvatske, Crne Gore, vidimo da je to svugdje isto. Jeli? Ova trenutna situacija u svijetu vezano za razne krize nikako ne ide na ruku u turističkom sektoru i onda ljudi do zadnjeg trenutka čekaju i onda se odluče za smještaj. Predsezona je bila solidna. Imali smo veliki broj gostiju, uglavnom iz zapadne Europe u hotelima i trenutno i sada su glavni gosti u hotelima gosti iz zapadne Europe, a u privatnom smještaju naravno većina gostiju iz Bosne i Hercegovine, a sada po završetku školske godine očekujemo standardno veliki priljev gostiju iz BiH.
1: Gost iz BiH ove strane nisam uspjela sresti jučer na plaži, tražila sam nekako i domaće, a i našla, bilo je tu uzbuđenje i pred utakmicu sinoć, inače cijenjeni slušatelji, Neumu se ovdje, dobro se Neum pripremio za ovo svjetsko prvenstvo u nogometu, sinoć se gledala utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, navijalo se žestoko, a i oni koji su došli na plažu jučer tokom dana bili su pripremljeni, pa evo predlažem da poslušamo.
3: Ja sam Amir Jazvin, odgledatelj iz Dječjeg doma Mostar. Mi dolazimo ovdje već dugi niz godina, imamo jednu talijansku organizaciju koja nas to sponzorira i stanujemo, već smo ovdje domaći, što kažu gosti. Svake godine budemo od 5 do 7 dana, znači imamo besplatan smještaj, to je platio strana ova organizacija. I tako, djeca provode slobodno vrijeme kroz igru, druženje, plivanje i...
4: Ja sam Sana Lazuć iz Sarajeva. Došli smo, 10 dana ćemo ovdje biti, malo pred sezonu, da djeca su na raspustu, pa malo eto da provedemo vrijeme na moru. Lijepo, divno je more, čisto za sad, lijepa voda, nema gužve, što je najvažnije. Plaža bi mogla biti malo i uređenija, ali okej.
5: Okay. Rade Banja Luka. Već par godina dolazimo, idealno nam se sviđa ovdje i tako da smo odlučili ove godine da osjetimo idealno je ljepota, predivno je i tako. More dobro, super, voda je odlična, malo jutro hladna, sve tople i toplija, okej, sve zadovoljstvo, okej, vrhunska usluga, sve okej.
1: Eto, čuli smo, vrhunska usluga.
2: Pa standardno, u Neumu je uvijek vrhunska usluga, da nije tako ne bi nam se gosti vraćali.
1: Da, plaže.
2: Dobro, plaže, znate kako je, plaže su ograničene, Neum ima obalu koliko ima, ali mi imamo u planu, znači općina Neum ima u planu u budućnosti raditi na proširenju plažnog prostora. To je dosta kompleksan, skup i dugotrajan proces, ali evo radi se na izradi planova i mi ćemo morati stvarno po tom pitanju nešto poduzeti, jeli? Jer vidite kako je u sezoni, stvarno imamo veliki broj gostiju i bude poprilična gužva na plaži, ali evo, šta je tu je?
1: Ležaljke na plaži i gosti bez ležaljke i oni sa ležaljkama, gužva među njima, kako to rješavate?
2: Pa evo, to je jedno pitanje koje mi se nadamo u budućnosti, to jest ja osobno govorim u svoje ime, da ćemo u budućnosti broj ležaljki, ja se nadam, čak i smanjiti, evo, to je moja nekva želja. Ali opet imamo veliki broj gostiju koji to traže, onda zakon ponude i potražnje, ali mislim da bi trebalo ići u nekom smjeru smanjenja broja ležaja.
1: Ali da se nađe neki kompromis, da mogu svi da uživaju.
2: Tako je, tako
1: da,
2: je, tako.
1: Nadamo se da će tako biti. Evo, za vas još jedno pitanje, spomenuli smo malo prije Hutovo. Vrlo je važno i moderni, ovi suvremeni turisti sve više traže i ona dešavanja i u zaleđu i nekako uključujete sve više to zaleđe.
2: Tako je, zaleđe nama zapravo najperspektivniji dio u budućnosti gdje možemo širiti ponudu Neuma. Mi smo već krenuli sa određenim aktivnostima, tako imamo dane berbe maslina. To je jedno, nadamo se da će postati tradicionalna manifestacija, jeli, to je, znači, predstavljamo naše masline, maslinare, jer u Neumu su najstariji nasadi maslina u Bosni i Hercegovini, čisto radi geografskog položaja. Imamo bogate kulturne spomenike koji se, nažalost, ne valoriziraju dovoljno u turističke svrhe. Nadamo se da će to promijeniti.
1: Evo, namjerno sam ostavila ovo pitanje za kraj razgovora s vama, zato što s tim želim početi razgovor sa mojim sljedećim sugovornikom. Nikola, vama hvala za ovo gostovanje. Bio je to direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin, a tu pored njega ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Emil Balavac. Dobar dan i vama, došli.
6: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Bili ste sinoć na otvorenju Neumskog ljeta i spomenuli upravo ove masline i berbu maslina. Znači, to jedva čekate.
6: To je jedna manifestacija koja u stvari produžava sezonu u Neumu, upravo ovo što je govorio direktor turističke zajednice, to je događaj koji je izvan turističke ljetne sezone, ali vraća turiste u Neum u 10. mjesecu svake, odnosno evo već druge godine. Prošle godine smo imali fenomenalnu manifestaciju sa dosta muzike, branja maslina, kušanja maslinovih vina, pa i cijeđenja maslina u Neumskoj uljari, što je onako neki potpuno drugačiji doživljaj u Bosni i Hercegovini i vodi ka razvoju tog ruralnog turizma.
1: Kako ide to sa branjem?
6: Pa, prošle godine sam ja bio jedini koji se popeo na maslinu, tako da mislim da je za mene je prošlo uspješno, ali ljudi su ovdje već navikli, to su maslinici koji su stari i po nekoliko stotina godina, tako da za njih to nije ništa novo.
1: Svaka čast. Inače, maslinari neumski su dobro poznati, znamo da su nagrađivani i vjerujemo da će tako biti i u buduće, da će se raditi na tome. No to ćemo ostaviti ovom drugom resoru. Hajmo, što se tiče vašeg resora, Neum jako važno mjesto zauzima u vašem ministarstvu, ali nije jedini.
6: Nije, to je jedini bosansko-hercegovački grad na moru i mi mu moramo prilaziti uvijek kao takvom. To je biser koji ne možemo zaobići i u ponudi turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona i u očima ministarstva je on nezaobilazan u kontekstu novih ulaganja, saradnje sa općinom, ali nije jedini. Mi u Bosni i Hercegovini na jugu, u našoj lijepoj Hercegovini imamo dosta drugih mjesta, a Hercegovačko-neretvanski kanton se zasigurno izdvaja kao jedna vrlo bitna turistička destinacija. Pa od Konjica i Jablanice, tog outdoor turizma, vanjskog turizma, avanturističkog koji je svake godine sve popularniji, do raftinga, turizma na vodama, jezerima i rijekama, pa do kulturnih središta poput grada Mostara ili vjerskog turizma u Blagaju i Međugorju, mislim da na jednom vrlo malom prostoru možemo turisti ponuditi sve. Bilo da se radi o našem domaćem, lokalnom turisti iz drugih krajeva BiH ili nekome ko dolazi izvana.
1: Super. Godinama govorimo o tome, o tim potencijalima koje imamo i kako ih valja iskoristiti. Ova emisija, evo, ovo joj je 21. sezona, tako da mogli smo pratiti iz godine u godinu sve to naše korištenje tih potencijala. Došli smo do nekog nivoa te iskorištenosti. Ministarstva su tu za ulaganja, za osiguravanje adekvatne zakonske legislative. Evo, iz vašeg ugla, gdje smo danas?
6: U posljednjih nekoliko godina mogu reći da smo zasigurno napravili jedan veliki iskorak. Uvodi se red prije svega u tu zakonsku legislativu, odnosno izradu svih onih podzakonskih akata koji ljudima olakšavaju poslovanje. Pa smo tako nedavno ukinuli i određeni set naknada za kategorizaciju ugostiteljskih objekata. Približili smo firme koje izrađuju različite table za ugostiteljske i smještajne kapacitete i nalazi se u Mostaru, tako da zajedno sa pripremom nove legislative, zakonskog okvira koji ćemo ponuditi na jesen, mislim da idemo u dobrom pravcu. Evo, mogu slobodno reći da ćemo kroz nekih desetak dana prvi put od osnivanja kantona krajem 90. godina imati online registre svih ugostiteljskih turističkih objekata, turističkih vodiča koji su legalni i licencirani i koji rade i posluju u skladu sa zakonom, što olakšava i gostima posjetu, odabir svih tih mjesta i objekata, ali olakšava i našim službama, odnosno inspekcijama da provjeravaju sve one koji rade izvan sistema. Ulaganjima u posljednjih nekoliko godina u turistički sektor napravili smo iskorak u kontekstu infrastrukture, tako da malo prije kolega Nikola govorio i o nekim mjestima, plažama, mi se možemo pohvaliti da zajedno sa višim nivoima vlasti smo ulagali evo i u Neumu, u ovu novu šetnicu koju vidite, u podzemne kontejnere, u uređenje jednog dijela plaža. Međutim, sektor koji je bio dugo zapostavljen vrlo je teško podignuti u vrlo kratkom vremenu, tako da Evo i ove godine najavljujemo preko 2 miliona konvertibilnih maraka specifično u turističku infrastrukturu i nadamo se da će ona doprinijeti boljoj ponudi na našim turističkim mjestima.
1: Ovih 2 miliona u turističku infrastrukturu, govorite općenito o cijelom kantonu ili...
6: To su infrastrukturni projekti općina i gradova, tamo neki projekti koji su oni ili započeli ili su u nekoj fazi planiranja, tako da oni često uključuju uređenje pristupa za rafting u gradu Konjicu, nastavljamo vjerojatno finansirati ove godine, nastavak šetnice u

0: Muzeumu, imali smo prošle godine i uređenje vidikovaca u Jablanici, nadamo se i nekim novim sadržajima poput ovog koji je nedavno otvoren, Ferata Prenjska vrata, koji privlači, možemo reći slobodno, potpuno drugi vid gostiju iz cijeloga svijeta. Tako da, zavisnosti od specifičnosti lokalne zajednice, ulažemo tamo gdje lokalni čelnici prepoznaju važnost.
1: Hajde, za kraj, evo, spomenuli ste Prenj, pa to je aktuelna priča, evo, Prenj bi mogao da postane zaštićeno područje.
0: Ministarstvo se aktivno uključilo u cijeli taj proces koji vodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa gradom Konjicom. Mi se veselimo cijelom tom poduhvatu i nadamo se da će Prenj uskoro dobiti adekvatnu zaštitu, odnosno najveći stepen zaštite. Ono što nama jeste jednim dijelom problem je što je to sada, za sada samo teritorija općine Konjic. Ministarstvo bi voljelo vidjeti cijeli Prenj pod zaštitom, što uključuje i Mostar i Jablanicu, ali evo, na svu sreću, to nije jedini projekat koji se radi trenutno. Ministarstvo je počelo provoditi proces izrade tih studija, podloga za proglašenje i parka prirode Rujište, što je vrlo onako značajan i veliki teritorij koji će sačuvati okoliš za buduće generacije i za razvoj održivog turizma.
1: Jako lijepo, i da se vratimo za kraj ovamo u Neum. Ne tako davno ovdje u Neumu imali smo finiš trke, biciklističke trke kroz Bosnu i Hercegovinu, bučnuli ste se u more svečano proslavljajući taj uspješan završetak, bilo kupanja i juče i danas.
0: Bilo je i mogu vam reći da je za razliku od tog puta more ovaj put mnogo ugodnije i temperatura je mnogo veća i ovaj put se ne kupamo u odijelima.
1: To man htio dok reći, mogli ste se ugrijati fino, nije bilo hladno, opučani ste bili, šta?
0: Apsolutno.
1: Nema se žaliti, šta? Dobro, tako, znači, bit će nam kupanja, nadam se, i ovoga ljeta, da ćemo svi uživati ovdje u Neumu. Pa eto, nek nam bude dugo, toplo i uspješno ljeto.
0: Tako je, hvala vam puno.
1: Hvala vam obojici za ovo gostovanje. Naši prvi gosti u današnjem Vikend Vidikovcu koji realiziramo sa terase Hotela Sunce u Neumu bili su direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Vrijeme je da malo zasviramo, pa idemo dalje.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Da, Vikend Vidikovac, danas na prelipoj terasi hotela Sunca ovdje u Neumu. Evo nam domaćina našeg ovdje iz hotela, inače predsjednik udruge hotelijera u Neumu, Davor Krešić i direktor ovoga hotela. Dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, Vanja, tebi i tvojim slušateljima. Malo si me pretjerano najavila, ali dobro, nećemo sad o tome.
1: Ajde, nisam ja ništa pretjerala, godinama mi ovako surađujemo, ako sam šta dodala, nema veze, nije bitno. Uglavnom, zadovoljstvo imati te ponovo u studiju, hvala za gostoprimstvo i hajde kaži mi kako je ovo ljeto.
2: Pa evo, mi turistički djelatnici, u biti hotelijeri, već u biti znamo kakva nas sezona čeka, velik dio sezone je već iza nas, neka 2,5-3 mjeseca. Ulazimo u period same špice sezone gdje očekujemo uistinu odličnu sezonu, najave za 7. i 8. mjesec su uistinu dobre, mi se nadamo da će i realizacija takva biti i ako to sve bude po našim očekivanjima, možemo reći da će sezona biti dosta dobra na razini prošlogodišnje ili možda čak malo i bolja, što nas sve veseli i zadovoljava i naravno cilj koji smo si zadali ćemo ispuniti ove sezone.
1: Kad kažeš na razini prošlogodišnje, šta to znači? Prisjetimo se.
2: Pa prošla godina je bila za nas dosta dobra, budući da smo imali dosta nekih novih tur operatora koji su ušli u Neum i nova tržišta koja su nam došla u Neum i uistinu nam je bio izazov ove godine održati taj broj turista i sva ta tržišta i evo, mislim da smo u tome uspjeli po svim najavama koje imamo. I kažem, ne trebamo svake godine i ne možemo, nije realno očekivati neka velika povećanja. Tržište se stabiliziralo i mi se nadamo da će tako i ostati jer stabilno poslovanje nam je na kraju svima u interesu.
1: Gosti odakle stižu? Koja su nam to nova tržišta?
2: Pa evo, nama u hotelu Sunca i u dosta drugih neumskih hotela je Francuska neko najjače emitivno tržište, najveći broj gostiju dolazi od tamo. Dalje, velik broj gostiju dolazi iz Poljske, iz Slovenije, iz skandinavskih zemalja, imamo dosta gostiju iz Njemačke, iz Austrije, tako da je dosta šaroliko društvo, uglavnom su to zemlje Evropske unije, nažalost ta daleka azijatska tržišta nam se još nisu vratila u tom broju, ali polako se i ona bude.
1: Ali sam neke jutro srela, evo, iz Koreje.
2: Ima ti gostiju, možete ih ne srest nego vidjeti doslovno svaki dan, ali kad znamo koje su brojke radili, da. 2019. 18. godine, to je još daleko, daleko od tih brojki, ali evo, vraćaju se i oni, tako da je okej. Okay.
1: Kad poredimo s tim godinama smještajne kapacitete, šta je sa hotelima, povećava nam se?
2: Pa nije se baš puno povećao broj smještajnih kapaciteta u neumskim hotelima, međutim ono što je dobro da se radi na kvaliteti samih tih smještajnih kapaciteta, hoteli uistinu dosta ulažu. Mi smo na tržištu naravno i moramo pratiti te trendove, konkurencija nam je dosta jaka i što se tiče Crne Gore i same Hrvatske, tako da ukoliko izgubite 2-3 godine ulaganjima, gubite automatski i goste i tržište, tako da si mi taj luksuz ne možemo dopustiti i to nas naravno tjera na konstantno ulaganje i u samo opremanje hotela, naravno i u edukaciju radne snage i mislim da dosta dobro uspijevamo u tome, a to se naravno vidi na samoj popunjenosti svih hotela u Neumu.
1: Jel imamo hotele koji rade tokom cijele godine ili?
2: Imamo, evo hotel Marea, on uglavnom radi tokom cijele godine, dosta manji obiteljskih hotela radi cijelu godinu, veliki hoteli kao što su hotel Sunce i Grand se zatvore tokom zimskog perioda, eventualno otvorimo svi za novu godinu, ali to je naš standardan način poslovanja i možemo kazati da se sezona svake godine malo i produži, da se uđe u cijeli 11. mjesec pa onda nova godina, tako da doslovno hoteli prvi i drugi mjesec budu zatvoreni, što je nekakvih 9 do 10 mjeseci rada, što je jako dobro.
1: Što je jako, da, baš dobro. Cijene su ono što zanima sve, jesu li ostale na prošlogodišnjoj razini, imamo
2: pa
1: li neki...
2: Cijene su doslovno ostale u hotelima na prošlogodišnjoj razini, mi nemamo tu više prostora velikog za podizanje cijena, naravno nekakva korekcija za inflaciju ili za neke dodatne troškove, ali generalno su ostale sve cijene na razini prošle godine i gdje god čitate da je Neum poskupio cijene, da su hoteli skupi, to jednostavno nije istina. Danas, nažalost, masa je portala, svi traže nekakvu senzaciju, ekskluzivu, nekakve vijesti koje ljudi žele pročitati, međutim, realnost je da su cijene dobre, da dobijete dobru vrijednost za novac i mislim da Neum tu ima šta ponuditi gostima.
1: Da. I još da zaokružimo priču, sa onim spominjali smo ove goste, oni koji dolaze preko agencija, preko tur operatora i sve. Samo nismo još spomenuli ono što je također bitna stavka, rekla bih, ovdje i u podsezoni, kongresni turizam.
2: Pa dobro, kongresni turizam je nama dosta bitan izvor prihoda, pogotovo što se taj...
1: Evo, čini mi se imamo ovdje već neki seminar, goste seminara.
2: Uh-huh. Pa pazite, uglavnom kongresni turizam se odvija u mjesecima kad je slabija popunjenost, kad nema individualnih gostiju, to su gosti visoke platežne moći, tako da mi imamo u Neumu dosta dobre sve kongresne kapacitete i možemo organizirati velike evente i velike kongrese i Neum je kroz 4., 5., 9. i 10. mjesec uistinu popunjen sa velikim kongresima i to nas veseli što nam se velike kompanije iz godine u godine vraćaju u neumske hotele i mi taj segment nimalo ne zanemarujemo, nego da pače radimo na poboljšanju svih kongresnih kapaciteta u Neumu kako bi mogli ugostiti velik broj velikih ozbiljnih evenata.
1: Stignete li se vi okupati u Neumu?
2: Pa evo, nažalost, nisam još ove godine, ali možda čak danas popodne planiram.
1: Eto ga, onda nek bude, neću duže zadržavati da se stigne i koji buć u more. Hvala puno, Davore, evo i na gostoprimstvu i na ovom gostovanju. Idemo dalje onako kako smo i naučili.
2: Je, hvala lijepo vama, Vanja, na pozivu.
1: Evo, bio je ovo Davor Krešić, neumski hotelijer.

0: Vikend Vidikovac.
1: Na otvorenje ljetne turističke sezone i ljeta u Neumu stigla i resorna federalna ministrica Nasiha Pozdar. Evo, nismo se odavno vidjeli u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Evo, lijepo vrijeme, ako se pojutru dan poznaje, znači moglo bi nam ono ljeto biti dobro. Što očekujemo ovoga ljeta?
2: Pa naravno, očekujemo prije svega dobru atmosferu, očekujemo da gosti koji budu dolazili ne samo u Neum, nego širom Federacije Bosne i Hercegovine, budu prije svega sigurni, a potom i zadovoljni onim što će vidjeti, doživjeti, iskusiti i evo ponovo se vraćati. Dakle, to sam nekako i ranijim istupima javnim govorila. Važno je da gost dođe, ali još važnije da se zadrži i ponovo vrati na neku destinaciju. Mislim da evo i večeras vidimo da gosti dolaze u Neum i nadam se da će, kako rekoste, ako ovakav dan bude i takvo ljeto cijelo pred nama, da ćemo zaista imati još jednu uspješnu sezonu.
1: Da, govorimo o Neumu detaljnije sa domaćinima ovdje iz Neuma, ali hajde da pričamo o kompletnoj federaciji. Evo ovoga vikenda je otvaranje sezone u Tuzli, zapravo za cijeli Tuzlanski kanton otvorena je sezona, ali eto sad svečanost na Panonskim jezerima upravo za Tuzlu. Imamo i ostale dijelove. Šta nam je u fokusu iz ugla vašeg ministarstva ovoga ljeta?
2: Dakle, ja naravno prije svega moram govoriti o stvarima koje jesu u domenu mog resora i evo spomenut ću svakako ljeto u Krajini koje nas čeka sa Una regatom koja se dešava krajem jula mjeseca. Svake godine bilježimo zaista značajan rast tamo naših gostiju koji dolaze, tako je bilo i ove godine već. Već dakle bilježimo značajan porast, rekla bih, gostiju koji dolaze i koji se vraćaju, kako rekoh. Ne samo dakle Una, iako jeste meni možda najspecifičnija i najdraža, isto tako...
1: Da, imamo brojne rijeke.
2: Tako je, možemo govoriti o Konjic Summerfestu koji se uskoro također dešava, odnosno otvaranje sezone tamo. Pa evo, rekla bih da ne manjka broj manifestacija. Tuzla, već smo spomenuli, moj rodni kraj. Ono što će nas sigurno radovati jesu gosti koji će dolaziti u Sarajevo, jer tamo nekako, porekla bih tradiciji, bilježimo i najveći broj gostiju. Evo, već sada možemo govoriti o nekih 13%, ako se ne varam, većeg broja noćenja nego što je to bilo do sada, odnosno u prethodnoj godini, u prethodnih 5 mjeseci prošle godine. Ono što je također možda interesantno reći jeste da je sve veći broj domaćih turista. Vjerovatno na to utiče malo i malo, nego značajno geopolitička situacija, pa evo i nesigurnost koju imamo u svijetu. Naravno, ekonomska naftna kriza također ostavlja danak, ali evo tu kompenziramo upravo domaćim turistima. U Sarajevu kažu 30% veći broj domaćih turista nego inače. Što evo govori u prilog tome da naši gosti, dakle domaći gosti, prepoznaju naše destinacije, što je opet nekako cilj. Lijepo je kad nam dolaze strani turisti, ali ja ipak volim evo čuti i naš govor, našu pjesmu i čuti da su naši ljudi izabrali zapravo ostanak ovdje.
1: Jesmo li uredili legislativu? Jesmo li smanjili onaj sivi dio?
2: Nisam zadovoljna tim dijelom. Moram reći da je zakon o turizmu pripravljen

0: pripremljen i upućen u proceduru još prošle godine. Nažalost, još nismo dobili pozitivna mišljenja svih resornih ministarstava na način na koji to moramo proceduralno obezbijediti. Naravno, ne odustajem i naravno i dalje tražimo podršku kolega. Ono što se evo sada dešava jesu razgovori koje i rekla bih intenzivno već vodimo sa RS-om, dakle sa resornim ministrom. Prošle, odnosno ove sedmice početkom sam boravila u posjeti kod resornog ministra gospodina Puhovca skupa s mojim kolegom Amirom Hasičevićem, ministrom trgovine, gdje smo upravo govorili o suzbijanju sive ekonomije. Uputili smo pismo, dakle, prema Bookingu, Airbnb-u i sličnim platformama gdje tražimo da ukoliko nisu u mogućnosti ili ne žele osnovati ured u Bosni i Hercegovini, da barem imenuju svog poreskog punomoćenika kako bismo evo i na taj način pokušali uticati da se siva ekonomija smanji, jeli, što je s jedne strane naravno važno zbog ekonomije, logično, ali s druge strane važno je i zbog, pa rekla bih, transparentnog finansijskog poslovanja, odnosno praćenja finansijskih tokova u našoj zemlji, a sa treće, možda još i važnije strane, zbog zadovoljstva i sigurnosti opet gostiju onako kako smo i počele naš razgovor.
1: I evo za kraj samo, evo i ovdje u Neumu turistička zajednica lokalna zaživjela, radi, evo organizira i ovo otvaranje ljeta u Neumu, lijepo je to, rade i angažiraju se na lokalnom nivou turističke zajednice, ali nemamo turističku zajednicu na nivou federacije.
0: Nažalost, da, dakle, Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine je također dio onoga što proizilazi iz zakona o kojem sam malo čas govorila. Dakle, zamišljena je upravo na način da profunkcioniše nakon usvajanja zakona i to na način, dakle, da bude koordinacijsko tijelo, rekla bih prije svega, upravo da se ne bismo pojavljivali kao pojedinačni slučajevi na različitim sajmovima, festivalima, i evo ono što često čujemo od stranih gostiju jeste da im je teško pronaći sve informacije o našim destinacijama na jednom mjestu. Dakle, to bi bio zadatak, rekla bih, federalne turističke zajednice, naravno ne samo jedino, ali između ostalog možda i najvažnije. I evo, ostaje mi da kažem da osim toga što smo večeras ćemo otvoriti jel sezonu u Neumu, mi večeras počinjemo i svoje prvenstvo, odnosno ponovo smo na fudbalskom prvenstvu Bosna i Hercegovina. Ja već vidim da ćemo večeras i ovdje pratiti utakmicu i nadam se da će to biti svima nama sretan dan.
1: Ovaj ćemo razgovor emitirati dan nakon snimanja, pa eto, vidjet ćemo šta će biti. Vidimo se na nekoj narednoj manifestaciji. Hvala puno.
0: Zahvaljujem još jedan put. Svako dobro.
1: Bila je ovo federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar.

0: Vikend Vidikovac.
1: Privodimo tako kraju prvi sat današnjeg izdanja Vikend Vidikovca o Neumu i dešavanjima u Neumu i onome što sam zabilježila i sinoć na otvaranju ovogodišnjeg ljeta u Neumu. Govorit ćemo i u narednom satu, a za kraj ovog sata evo i informacija koja nam stižu iz Republike Srpske. Prošle sedmice održan sastanak predstavnika Ministarstva trgovine i turizma ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske. Ocijenjeno je da za dodatni napredak i razvoj turizma treba što jače uvezati turističke organizacije i raditi na suzbijanju crnog tržišta. Direktor turističke organizacije Republike Srpske Kostadin Vasić kazao je kako su iz godine u godinu primjetni znatni pomaci u razvoju turizma, o čemu govore statistički i drugi parametri. Kaže kako će se raditi na suzbijanju crnog tržišta u smislu da se registriraju i u zakonske okvire stave izdavatelji stanova na dan, čime bi se dodatno povećale turističke, ali i drugi prihodi. On je kazao da je u okviru ovog stupanja na snagu novog zakona o turizmu potrebno uvezati sve turističke agencije u Republici Srpskoj sa lokalnim turističkim organizacijama, turističkom organizacijom Republike Srpske i drugim akterima zaduženim za razvoj turizma. Razgovarano je i o primjeni novog zakona o turizmu, uvođenju podsticaja za razvoj receptivnog turizma, realizaciji školskih ekskurzija, škola u prirodi i izleta, kao i informacije o osnivanju asocijacije turističkih agencija Republike Srpske. Sa predstavnicima agencija efikasno radimo i na suzbijanju sive zone, razgovaramo i o modelima podsticaja za dovođenje stranih turista, organizaciji školskih ekskurzija, realizaciji modela korištenja turističkih vaučera i slično. Također formiranje asocijacije omogućit će toj asocijaciji uključivanje u slične takve organizacije u regionu i svijetu kako bi bilo ovo područje što vidljivije, kazao je Tešić. Olimpijski centar Jahorina osigurao je tokom ljetne sezone 50% popusta na ljetne atrakcije za goste iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem da planinski odmor učine dostupnijim svim generacijama. Ljetna sezona na Jahorini, kako je saopćeno iz Olimpijskog centra Jahorina, počinje 18. juna, a ovaj centar tokom ljeta nudi brojne atrakcije kao što su panoramska vožnja gondolom, alpine coaster, zipline tower, avantura park i brojni drugi sadržaj koji, kako podsjećaju iz Olimpijskog centra Jahorinu, čine jednom od najatraktivnijih ljetnih destinacija u regionu. Olimpijski centar Jahorina će 16. i 17. juna organizirati posebno dešavanje što se tiče promocije ove planine. Evo, za ovaj sat toliko. U 12 sati poslušajte podnevne vijesti, a mi se odavde iz našeg studija u Neumu javljamo nakon pregleda sportskih dešavanja. Do tada lijep pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1. Uz Didako Shop od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju je Miroslav Nicović.
3: Dobar dan. Zmajevi remijem protiv Kanade počeli nastup na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Naredni meč 18. juna. Zvaničnici Irana i Sjedinjenih Država najavili da je sporazum o okončanju rata blizu. Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima. Vrijeme do kraja dana sunčano i malo domireno oblačno. Ponegdje može pasti malo kiše. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1:1.

0: sa domaćom selekcijom Kanade. U prvoj utakmici grupe B, naredni meč na mundijalu, izabranici Sergeja Barbareza igraju 18. juna protiv Švajcarske. Detaljnije će Darko Đerić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u ukazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1-0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1-1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Loptu je primio u kaznenom prostoru naše reprezentacije, lijepo se oslobodio Muharemovića, šutirao, lopta je pogodila Katića, promijenila smjer i prevarila golmana Nikolu Vasilja. U samom finišu utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, napadač Southamptona imao je još jednu priliku, no tada se Muharemović iskupio za propust iz 79. Zaustavio je taj udarac, a odmah nakon ove akcije, odlični arbitar iz Argentine Teljo označio je kraj susreta u Torontu. Konačnih Kanada, Bosna i Hercegovina, najrealnijih 1-1. Nakon meča prve utiske iznijeli su selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez i strelac jedinog pogotka za naš tim, Jovo Lukić.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
3: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Dražim bilo da ga nisam zabijao da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i put. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
1: Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada Savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali 6 dana kasnije 24. juna u Sjetlu gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Treba istaći da su naši navijači i ovoga puta pokazali pravo lice, ispunili su veliki broj sektora na stadionu u Torontu i dali ogromnu podršku našim reprezentativcima na terenu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Grupe navijača reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske sukobile su se sinoć u centru Novog Travnika, a policija je spriječila veći incident. Do napetosti je došlo nakon utakmice između selekcija Bosne i Hercegovine i Kanade, kada su brojni BH navijači izašli na ulice kako bi proslavili osvojeni bod. Prema navodima lokalnih medija i svjedoka, situacija se zaoštrila ispred jednog ugostiteljskog objekta gdje se nalazila grupa navijača Hrvatske. Došlo je do verbalnog sukoba, međusobnih uvreda i nagura, ali su već incidente spriječili policajci koji su već bili raspoređeni po gradu zbog pojačanih mjera bezbjednosti. Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nesreća, a policija je oduzela više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima. Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucavani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist. U Mostaru je organizovano obilježavanje 34. godišnjice zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila Bošnjaka i Hrvata koje su ubili u kasarni Sjeverni logor, a tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Udruženje žena žrtava rata organizuje danas obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini, Žive Lomače, u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. godine u kući Sumbule Zeba zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih spalili. Ovaj monstruozni čin preživio bilo je samo 8 osoba, posmrtni ostaci žrtava iz ove kuće još nisu pronađeni. Haški tribunal je za zločin u Pionirskoj ulici na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, dok se Ženeva spominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Prema riječima iranskih zvaničnika, sporazum će biti potpisan na daljinu prije nego što bude zvanično objavljen, govore predsjednik SAD-a Donald Trump i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji.
4: Tu je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno. Mislimo da će ići prilično brzo, ne želim reći u kojem ruku.
5: Vrlo detaljno radimo na sporazumu, detaljima i tekstu. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti.
0: Rat u Ukrajini i dalje traje bez naznaka o primirju, a Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na jedan morski terminal u Rusiji. U međuvremenu švedska vojska saopštila je da su dva para lovaca Gripen poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Za to vrijeme Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika kako bi uspjela učvrstiti svoju prednost na bojnom polju, govori predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
6: Ukrajina je izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u Ruskoj i Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Ivan Sedlo 16 stepeni, Sarajevo 18, Tuzla 21, Livno 22, Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina 24, Mostar 27 stepeni. Do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. A duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta.
7: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Miroslav Nicović.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. i Pokondo. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Fudbaleri Bosne i Hercegovine remijem su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su odigrali 1-1 sa Kanadom. Prije utakmice održana je druga svečana ceremonija otvaranja mundijala u Torontu, a treći spektakl upriličen je u trećoj državi domaćinu turnira. Premijerni meč grupe D na Sofi stadionu u Los Angelesu odigrali su Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a na kraju američka selekcija je upisala ubjedljiv trijumf od 4-1. Večerašnji program mundijala rezervisan je za drugu utakmicu naše grupe B. Na Levi stadionu u Santa Clari snage će od 21 sat odmjeriti Katar i Švajcarska. Domaćin prethodnog šampionata, prvi mundijal je završio već u grupnoj fazi bez osvojenog boda, a protivnik sada je favorit i jedna od rezultatski stabilnijih selekcija starog kontinenta. Iako je azijska reprezentacija napravila veliki napredak osvajanjem dva naslova kontinentalnog prvaka, kada su u pitanju Švajcarci, selektor Murat Jakin na raspolaganju ima vrlo iskusne igrače koji već godinama igraju zajedno. Veliki dio reprezentacije nastupaju na prethodnim velikim takmičenjima, što Švajcarskoj daje dodatnu sigurnost. Pravdu na susretu dijelit će arbitar iz Hondurasa, Said Martinez. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Češke sa 3-0 u prvom duelu drugog dijela turnira CEV Evropske lige. Nakon poraza od Španije i Švajcarske, naši odbojkaši izgubili su od domaćina u Jihlavi po setovima 25-16, 25-22 i 25-15. Naredni protivnik danas biće Danska, a od 19. do 21. juna domaćin turnira biće Goražde, gdje će naši odbojkaši pred domaćim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda preseli u švedski Angelholm, gdje će iza branice selektora Danila Pejović igrati dva meča. Današnje protivnice su Litvanke, a sutra je na programu okršaj sa domaćim timom Švedske. U prvim duelima BH odbojkašice su ostvarile polovičan učinak, i to poraz od Španije i pobjedu nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. Recimo da će u finalnu fazu CEV Evropske lige obje konkurencije plasman ostvariti po 6 najbolje plasiranih reprezentacija. Košarkaši Dubaja osvajači su oba lige za ovu sezonu. Tim iz Emirata je savladao Partizan u Beogradskoj areni u četvrtoj utakmici finalne serije rezultatom 83-81, te sa ukupnih 3-1 u pobjedama postao šampion ovog takmičenja. Nakon zanimljivog meča vruć krompir u Beogradskoj areni pripao je u posljednjim sekundama upravo bivšem asu crno-bijelih Aleksija Vramoviću, koji je pri izjednačenom rezultatu iskoristio oba slobodna bacanja, a su gosti, predvođeni trenerom Aleksandrom Sekulićem, stigli do prvog naslova u ABA ligi. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Kabengele sa 14, a Vramovića 13 poena. Džanan Musa je ubacio 11, a Kenan Kamenjaš 9. Kod Partizana Bonga i Brown su dodali po 16 koševa. Partizan, sada već bivši šampion Jadranske lige, ostao je bez jednog naslova ove sezone, dok su gosti sa Bliskog istoka stigli do prvog trofeja u kratkoj istoriji kluba. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
9: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
11: Alpinizam,
12: rafting,
11: splavarenje,
12: gastronomija,
11: rijeke, jezera, planine, more,
12: biciklizam,
11: tradicija i običaj,
12: avantura,
11: manifestacije i festivali.
12: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
9: Vikend Vidikovac.
13: 12 sati i 15 minuta. Dobar dan svima vama koji ste nam se tek sad pridružili. Evo nas u nastavku današnjeg izdanja Vikenda Vidikovca, koje realiziramo iz improviziranog studija BH Radija 1 na terasi hotela Sunce u Neumu. Rekoh već, sinoć smo zvanično i svečano otvorili neumsko ljeto i ovogodišnju ljetnu turističku sezonu, a onaj ukras na ovoj svečanosti otvaranja bile su one bez kojih zapravo više nema niti jedne manifestacije u Neumu i okolini, dakle neumske mažoretkinje. U našem studiju danas ih predstavlja Natalija Mustapić. Natalija, dobar dan, dobrodošla.
14: Dobar dan, hvala.
13: Kako je raspoloženje?
14: Super je.
13: Kako je bilo sinoć?
14: Sinoć je bilo super, zapravo nam je bilo jako drago vidjeti ljude koji se odazvali jako velikom broju i jako smo ponosni na to.
13: Je li ima trema kad tako, mislim, najbolje

0: najteže zapravo nastupati pred svojom publikom, jel da?
1: Pa je, ali nije istovremeno. Znamo da smo tu naši, ali opet ima dreme.
0: Da, tu je i onaj vjetar u leđa, oni koji vas podržavaju, bodre.
1: Naravno, naravno.
0: A koliko dugo zapravo već postoje Neumske mažoretkinje?
1: Znači, Neumske mažoretkinje su počele s radom prije 10 godina. Ja sam članica već 8. I one su u sklopu plesnog kluba Paganini, koji predvode naši treneri Renata i Jozo Rimac. U Neumu, u našem timu, imamo članice raznovrsnih uzrasta i te se izmjenjuju generacije i generacije i svake godine imamo sve više i više novih članica.
0: Bilo vas je lijepo vidjeti, sinoć, nije to bilo mnoštvo, ali taman, sasvim dovoljno zapravo za onaj plato na kojem je bilo otvorenje i vidjelo se i sinoć da vas ima različitih generacija, ali sve ste uigrane, moram reći.
1: Hvala. Je, zapravo nam je to jako drago da opet koliko god je ovaj sezona i sve opet je počeo rad, imamo opet dosta odaziva i da, jako nam je drago zbog toga.
0: E dobro, kako izgleda to? Kad trenirate najviše? Kad vježbate? Mimo sezone, sezoni, koliko često?
1: Znači, naši treninzi se održavaju subotom, poslije podne u osnovnoj školi Kardinala Stepinca Neum u dvorani. Treninzi traju po nekoliko sati. Ako je naravno potrebno, imamo i dodatne neke treninge, posebno kad imamo neke dodatne nastupe ili ako idemo negdje na neke manifestacije, smotrimo žuretkinja i slično, naravno da je tu ima više vježbe, truda, rada. I na našem treningu je zapravo zanimljivo to što se najviše vježbe vodi to bacanje i hvatanje štapere, to zapravo ono po čemu smo žuretkinje prepoznatljive.
0: Samo da znate da je Natalija stigla ovamo, iako je ovo radio, stigla je u onoj mažoretodori sa štapom. Ne znam, hoće li nam bacati ovdje danas štap ili nije, što će probati?
1: Mogu probati.
0: Nećemo čusto, dobro. Ali, mislim da su vam posebno draži te odore. Koliko imate uniformi različitih?
1: Znači, službeno imamo dvije uniforme. Uh-huh. To je ova crveno-zlatno-bijela uniforma, koja je zapravljena u sklopu našeg poznatog plesa Linđo.
0: E, to me zanimalo. Dobro, i druga? Ajde.
1: I druga je plavo-bijela uniforma koju smo sinoć nosile, koja je zapravo napravljena na uzoru po naš grad, jer je on zapravo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima izlaz na more.
0: Ma, bravo, jako lijepa. I jedna i druga, Linđo. Linđo smo naučeni da gledamo razne folklorne skupine da izvode, ali nisam, prvi put sam sinoć vidjela mažoretkinje kako izvode Linđo. Kako vam je to?
1: To je zapravo super u našim koreografijama, jer dosta naših mažoretkinja je sudjeluje u tome folklori u Linđu i htjeli smo to nekako još više promovirati nego što je i uspjeli smo.
0: Bravo, odraditi Linđu u Mažurat folu, dobre ste bile sinoć. E sad ti nastupi, reče vježbate za razne nastupe, gdje ste sve nastupale do sad i kako?
1: Znači, možemo slobodno reći da smo nastupali u čitavoj regiji, čak i šire. Posebno bih istaknula naše nastupe ovdje u našem gradu koji su mnogobrojni. Sinoć je bilo otvaranje Neumskog ljeta.
0: Imat ćete i solo svoj koncert u okviru Neumskog ljeta uskoro.
1: Je, smotrimo žetkinja 28.6. Osim toga, naravno, ovdje nastupamo u raznim nekim kulturnim, društvenim manifestacijama i događajima i drago nam je da smo mi pozvani zapravo na to. A što se tiče u našoj zemlji nastupa, znači nastupali smo u Sarajevu, Mostaru, Livnu, Ljubuškom, Čapljini, a u Hrvatskoj posebno bih istakula nastupe u Rijeci, na Riječkom karnevalu, jer je zapravo naš klub dio FEK-a.
0: FEK je inače Federacija europskih karnevalskih gradova.
1: Osim toga, u Zadru, Splitu, Makarskoj, tu u Dubrovniku, gdje smo svake godine zapravo mi imamo svoju smotru mažoretkinja u Dubrovniku, na Stradunu, u sklopu turističke zajednice Dubrovnik. To bude ili zadnja subota u svibnju ili prva u lipnju. Ove godine to je bilo 6. lipnja.
0: Kako je bilo?
1: Bilo je odlično, bilo je u ruci, ali izdržali smo i bilo je super.
0: E kako je to kad ima vas više, nastupate uz ostale mažoretkinje razne? Valja se pokazati, valja biti ono naj...
1: Glavna faca, što bi rekli. Pa dosta je teško. Aha. Opet se moramo nekako istaknuti jer smo mi tu naravno ti predvodnici glavni. Ali uz ritam i sve to se nekako posloži i uspije, tako da.
0: Dobro, kako će biti ljeto, šta ćete raditi ljetos?
1: U ljetu je puno događaja, svakakvih nekih raznih, već nam stižu datumi koji imamo, nadam se da će biti sve super, kao i uvijek.
0: Stignete li se okupati?
1: Ma naravno,
0: bilo
1: uvijek.
0: Bilo kupanje već? Je. I u Neumu i izvan njega?
1: Izvan Neuma.
0: E, dobro. Onda, šta da kažem, hvala puno za ovaj dolazak, uživajte u svemu tome što radite i nek bude puno, puno

0: dobrih nastupa.
1: Hvala, još bi samo nešto rekao da bi zahvalila općini Neum, bez koje zapravo, bez njihove potpore, ne bi mogli ostvariti neke naše ciljeve i manifestacije, tako da hvala puno.
0: Vidiš li kako ovi mladi znaju šta treba reći. Naša gošća bila predstavnica neumskih mažoretkinja, Natalija Mustapić, mi ćemo malo zasvirati, pa ćemo onda dalje o drugim dešavanjima ovoga ljeta u Neumu.

0: Na otvaranju neonskog ljeta zateko, sreto, kako god hoćete, jednog od organizatora festivala Neum Underwater Film Festival. Da. Ivo Mikulić, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, Neum je prije bio poznat po festivalu animiranog filma, nemamo više ovaj festival već koju godinu animiranog filma, nažalost, ali se ovaj festival podvodnog filma etablirao nekako kao obavezan dio neumskog ljeta. Otkud to?
1: Pa, ideja je nastala, ajmo reći, davno, ali smo počeli raditi kad smo neko naše udruge prijavili dosta projekata iz oblasti kulture, umjetnosti, glazbe, filma. I te godine smo i prijavili Neum Underwater Film Festival kao da ljudi iz BiH prvenstveno šalju svoje podvodne radove. Bilo to da su snimili film u bazenu, u rijeci, u potoku, u čaši vode, u moru, u oceanu. I dogodilo nam se da smo 2021. godine, znači bila je korona, da smo dobili nekoliko stotina filmova iz cijelog svijeta i onda smo ostali zatečeni, šta sad ovo treba napraviti, odraditi.

0: Ako, evo, imamo i ove godine taj festival, i šta sad?
1: Tako je, sad ne smijemo stati, ne smijemo razočarati ove što su do sad bili, što su dobili nagrade, statue, neke diplome i tako dalje. Nama je zapravo drago ovo raditi, povezujemo i Neum, i More, i Hercegovinu. Gdje bi drugo bio taj festival nego u Neumu?
0: Pa da, logično, jel?
1: Tako je, da.
0: E, dobro, evo, približava nam se i ovogodišnji, je li već sve zatvoreno, dokle ste, šta nas očekuje?
1: Mi festival u biti radimo na organiziranju skoro cijelu godinu. Ono što se vidi u 2-3 dana, to ima tu dosta truda, puno papirologije. Nekad je teže raspisati, napisati u svu dokumentaciju i paziti na svako slovo, na svaki papir, datum ovjere, nego nekad organizirati sam festival. Međutim, mi moramo, mi smo kao udruga, mi moramo se javljati na natječaj iz kulture, jer računamo da sva ta sredstva iz fondacija, iz Ministarstva kulture i drugih ministarstava srodnih, da su na neki način dužni dati za kulturu ta sredstva. Ne da mi tu nešto zaradimo, jer to su biti radi bez ikakva profita, osim što ljudi imaju honorare. U jednom trenutku imamo oko 40 ljudi na ugovoru o djelu. To su, znači, kogod nešto radi za nas, bio to ton, bila rasveta, grafičke pripreme, audio, video pripreme, mora nešto dobiti.
0: E, dobro, šta nas očekuje ove godine, čini mi se, u 8. mjesec opet?
1: Tako je, krajem 8. mjeseca, ovo je 6. izdanje Neuma Dubotera. Već imamo dosta prijavljenih filmova da bi mogli zatvoriti, međutim, prijave traju do 2. kolovoza. Želimo imati što širi, što veći spektar filmova. Volimo filmove kad nam ljudi šalju ekologiju, ne samo da ne znam, rone sa morskim psima, sa ikulama, nego da plešu, da snimaju zagađenje rijeka i tako dalje, jer imamo eko nagradu. Imamo najbolju glazbu, imamo najbolju kameru, imamo najbolji BH podvodni film i pozivam i BH autore. Ne mora to biti neka A klasa, A produkcija, bitno je da se nešto snimi, da ima svoju glazbu, da ima špicu i ljudi će to prepoznati. Može trajati 2 minute, 3, kod nas dolaze većinom short, kratki film.
0: Znači, vidjet ćemo ih desetine.
1: Ove godine, kao i prošle, 2 noći ćemo imati projekcije, 3. dan su seminari i paneli. Biće možda 2 puta 20 filmova. Mi zaista možemo napraviti festival od 7 dana, što se tiče materijala.
0: I ove godine stigli autori iz cijelog svijeta?
1: Sad ne brojimo točno, ali oko 100 država nam dolaze filmovi. Neki će autori doći, jer mi u našim propozicijama ugostimo reditelje za vrijeme festivala u Neumu i radimo jedan kulturni networking gdje se ljudi poznaju, pričaju o kulturi, umjetnosti, o filmu i o glazbi, o ekologiji.
0: Tako da bit će zanimljivo, evo, i to će, vjerujem, privući dodatne posjetitelje u Neum u vrijeme toga festivala. Pa evo, čestitke za sve to što radite i nadam se da ćemo pričati o 10. pa i dalje festivalima.
1: Puno vam hvala, dobrodošli ste svi, nadamo se da će ovo trajati.
0: Hvala lijepa, evo, bio je ovo Ivo Mikulić, organizator Neumskog podvodnog festivala, podvodnog filmskog festivala. Pa, uživat ćemo avgust, o tome ćemo još govoriti, naravno, u našem programu.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
0: Kako da najavim sljedećeg gosta? Da kažem, kao osoba 3-1, 4-1 ili ne znam ni on sam koliko u 1. Šta god vam čini mi se u Neumu zatreba, kažu, zovite Antu Džonu. Ante Džono, pored mene, evo, krenut ćemo prvu priču o tome da je čovjek neizostavni dio žirija na ovom festivalu podvodnog filma u Neumu. Pa prvo, Ante, dobar dan i dobro nam došli ponovo u Vikend Vidikovac.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Kažu, ne ispuštaju vas iz žirija. Zašto? Vi uživate i u fotografiji i u ronjenju i šta još? Kako? Šta vam je taj film?
3: Ja, vidite, ja sam čovjek s mora, rodio sam se na moru i cijeli sam život na moru i u moru. I ronim cijeli život i bio sam predsjednik ronilačkog kluba Neum. Tada sam dobio poziv od gospodina Ive, koji je organizator.

0: doktor sa svojom gospođom Julijanom. I tada smo se upoznali, ponudili su mi da budem u žiriju, što se ja vrlo rado prihvatio, to je za mene nešto bilo novo iskustvo i baš mi je drago što sam to prihvatio i evo već godinama taj festival, sudjelujem u tom festivalu i upoznao sam mnoge drage ljude iz BiH, iz Hrvatske i iz cijelog svijeta.
1: I nagledao se filmova svakakvih?
0: Pa jesam, vidite, to su većinom amaterski kratki filmovi, ali budu zanimljivi i bude stvarno dobrog sadržaja.
1: Snimite li vi šta?
0: Pa nisam, ja ovako nešto malo slikam pod morem, ali film još nisam se usudio.
1: Kakve su te podmorske fotografije?
0: Pa vidite, to je jedan poseban svijet pod vodom, to treba doživjeti, to je teško pisati. Ja sam cijeli život pod morem i uvijek se iznenadim, uvijek vidim nešto novo i volim to zabilježiti, tako da ima za uspom.
1: Sjećam se našeg razgovora i prošle godine pričali smo o moru ili podmorju ovdje oko Neuma. Kako nam je dno?
0: Pa vidite, Neumski zaljev ima specifično dno zbog utjecaja rijeke Neretve, jer je blizu ušće Neretve. Imamo muljevito dno, tako da nije atraktivno kao mora na otvorenom. Znači, zna biti u jednom danu biti bistro mutno, ali to je takva priroda i to su sve zanimljivosti našega zaljeva.
1: Sigurno. Šta rade ronioci iz Neuma? Imate li posla nekad ili potrebu i spašavati nekoga ili samo uživate pod morem?
0: Pa sreća je što samo većinom se bavimo ekologijom. Svake godine pred sezonu organiziramo veliku ekoakciju gdje očistimo Neumsko podmorje. Ove godine je čak 80 ronilaca sudjelovalo na ekoakciji iz BiH, iz Hrvatske.
1: To je lijepo druženje.
0: Da, bude lijepo druženje. Kako kažu, spojim ugodno s korisnim. Srećom nemamo puno akcija spašavanja. Bilo je par, ali to je rijetkost, to je baš sreća da je rijetkost. Ali zna nam se to dogoditi. Prošle sezone smo imali lažnu dojavu. Čovjek je mislio da je vidio čovjeka da se utapa. Na kraju mi smo došli, tražili, nismo ništa, Bog hvala, našli. I na kraju se je ispostavilo da je to bila kornjača koja je imala najlonsku bijelu vrećicu oko vrata. I čovjek je mislio da je bijela majica, da je i ona je vjerovatno zarodila kada je vidjela čovjeka. Bog hvala, na kraju nije ništa bilo strašno.
1: Nadamo se da i taj najlon uspjela skloniti, da je i ta kornjača sačuvala glavu.
0: Ja bih to iskoristio. Najlonske vrećice su najveći neprijatelj podmorja. Pogotovo za kornjače, jer kornjača misli da je to meduza kojom se hrani i zna često progutati te najlonske vrećice i naravno to je nemoguće probaviti, onda ugibaju.
1: A koliko ih ima ovdje?
0: Pa, ne možemo reći točan broj, ali zadnjih godina sve češće i češće, ih viđamo i borave tu. Točan broj, to je moralo pitati neke znanstvenike.
1: Drago vam vidjeti. Što još viđate pod morem?
0: Normalno nam je drago vidjeti, one su baš atrakcija i zanimljivost. Zadnjih godina baš često viđamo dupine i one su sve češće i češće postali naši gosti. Mislim da je razlog tome prebogat fond plave ribe, što je stvarno zadnjih godina vidljivo u zimskim danima. Puno ima plave ribe i vjerovatno da manja riba privlači veću i tako. Čak i tuna je sve češće i češće.
1: Gost ovdje. Dobro, nećemo izlaziti iz mora kako smo se dogovarali prije početka ovog razgovora, nego ostajemo još u moru. Svega ima u tom moru, pa i školjki.
0: Da, pa evo ja sam rođen na moru, rekao sam, moj otac se bavio školjkarstvom, on je već u godinama, pa sam ja preuzeo, nastavio, uzgajam kamenice i mušule.
1: Kako se to radi?
0: Pa vidite, to je jedan proces veliki. Mušula i kamenica imaju svoj period mrijesta kada vi morate baš kolektore da ih uhvatite i onda one imaju proces uzgoja. Mušula je vrlo brza školjka koja raste za godinu dana. Kamenica već treba 2,5 do 3 godine da naraste. Ona je puno veći proces i složeniji proces za uzgoj.
1: I ne odustajete? Privuklo vas je?
0: Pa ne odustajem, vidite, obiteljski, ja, žena i djeca mi već odrasta i oni pomažu i roditelji mi pomažu koliko mogu, tako u slobodno vrijeme volim to i uživam u tome.
1: A šta radite? Kako se baviš školjkarstvom?
0: Pa vidite, školjku treba uhvatiti, uzgojiti i na kraju prodati.
1: A ide i to?
0: Pa ide, vidite, većinu restorana, u Neumu i hotela ja obskrbljujem, tako

0: tako da zadovoljan sam.
1: E, pa dobro, hajmo sad onda malo iz mora. Rekla sam ja čovjek 3, 4 ili 100 u 1, da bi sve bilo, nekako pazite da je sve u redu ovdje u Neumu. Pa ste tako i u vatrogasnoj postrojbi i evo, nadam se da neće biti puno posla.
0: Pa vidite, ja sam od 2007. Počeo kao vatrogasac, nešto sezonski, onda sam 2013. krenuo zastalno, prije dvije godine sam preuzeo zapovjedništvo, komandu u postrojbi. Pa evo, imam pod sobom 16 mladih momaka, vrijednih, koji hoće učiti, koji hoće raditi. Trenutno radimo vatrogasni dom, koji Neum nije imao, to će nam tako puno unaprijediti našu postrojbu. Prošle sezone smo nabavili još jedno vatrogasno vozilo za šumske požare, što nam je neophodno ovdje, jer svake godine sve više i više imamo tih šumskih požara. Idemo, evo, spremno ulazimo u sezonu i molimo Boga da bude što manje požara.
1: Nadam se da će tako i biti. Što je to što mladog čovjeka ponuka da ide tako dobrovoljno? Meni su i ti vatrogasci sjajna priča, kao i GSS-ovci uopće. Ljudi koji idu tako dobrovoljno i život svoj često riskirati da bi pomagali drugima.
0: A vidite, ja sam tad primio poziv od sad već pokojnog Mate Matuška, koji je bio šef civilne službe za civilnu zaštitu vatrogastvu u Neumu. I taj poziv, tad su bili veliki požari, haralo Neumu, meni bio iznenađujuće, nisam znao čovjeka. Ja sam došao kući, ja govorim otcu, zna, ja bi išao vatrogastvu, meni otac, ma nema šanse, ono, na požar. A ja govorim, meni je to primamljivo, jer sam uvijek bio čovjek od adrenalina, volio sam uvijek nešto novo. I drago mi je da sam to prihvatio tada, nisam taj dan prihvatio, vjerovatno ne nikad to završio. Tad mi je bilo 20 godina, evo sad mi je već skoro 40 i evo, volim taj posao i dan danas koji prvog dana.
1: Znači, to je onako kao na filmovima?
0: Pa, moglo bi se reći.
1: E pa dobro, nek bude onako kako ste rekli, nek bude što manje potrebe za intervencijom. Evo, poziv svima nama da budemo savjesni, da vodimo računa o tome što radimo, gdje bacamo opuške, gdje palimo roštilje i sve ostalo, kako bi vatrogasci bili tu da možemo da se uslikamo s njima, a da nemaju puno posla. I hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bio je ovo Ante Džono, čovjek za puno toga u Neumu.

0: U narednim minutama, cijenjeni slušatelji, idemo put Tuzli. Ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu zvanično je otvorena. Međutim, sve će lokalne zajednice u svojim sredinama ipak organizirati niz događaja u znak otvaranja sezone. Među glavnim adutima Tuzlanskog kantona ističu se Panonska jezera, gdje će večeras biti svečano i zvanično otvorena ljetna turistička sezona u Tuzli. Otvaranje ljetne sezone zajednički organiziraju grad, gradska turistička zajednica i javno komunalno poduzeće Panonika Tuzla. Direktor Panonike Majid Porobić podsjetio je na konferenciji za novinare ove sedmice da je sezona na Panonici već uveliko u toku.
1: Mi smo zvanično otvorili sezonu 1. juna nakon dugotrajnih priprema. One su temeljite u smislu da našim gostima pružimo ono čime će biti zadovoljni, provesti ljeto na Panonskim jezerima i u našem lijepom gradu i naravno doći narednih godina, jer je taj gost ako je zadovoljan, on će sigurno doći ponovo u naš grad. Svake godine Panonika se trudi zaista da nešto novo ponudi našim gostima, bilo da je to neki infrastrukturni objekat, bilo da je to dobro održavanje postojećih objekata, naših ugostiteljskih objekata. Mi smo ove godine iz oblasti kulturnog turizma uradili rekonstrukciju arheološkog parka koji je vrlo interesantan sadržaj za naše goste zajedno sa geološkom postavkom. Obnovili smo zajedno sa gradom Tuzla i dječji zabavni park. Obnovili smo isto tako šetačke staze oko Panonike zajedno sa gradom Tuzlom i javnom ustanovom stadion i sa postavkom vještačke trave u dužini oko 400 metara. Naš manifestacioni prostor smo također rekonstruisali, obnovili i on će ovog ljeta poslužiti za jedan novi sadržaj za dječji zabavni park. Obzirom da imamo tu natkrivku koja omogućuje rad takvih objekata na velikim, visokim temperaturama, naravno, to će sigurno naši gosti osjetiti i vidjeti.
0: Cijene ostaju iste kao i prošle godine, kaže Porobić.
1: Jer je Panonika uspješno poslovala zadnjih nekoliko godina, zahvaljujući dobrim vremenskim prilikama. I to je jedan benefit koji će naši gosti sigurno osjetiti i želja nam je ambicija, kao i svake godine, da imamo neki novi rekord. 24. godina je bila u tome zaista sa visokim brojem. Mi smo ovu godinu predvidjeli da imamo negdje oko našim planom poslovanja oko 460.000 posjeta, što je također zavidna posjeta. Nadamo se da ćemo to ispuniti, a zato nam treba zaista lijepo vrijeme, preko 60 sunčanih dana, ali ono što najbitnije, mi smo još sredinom maja dobili certifikate za kvalitet naše vode, koja je visoko kvalitetna sa karakteristikama koje su na nivou vode za piće, osim što je naravno slana, što je prednost naše vode, što bi rekli da je to ono što privlači najviše u mjeri naše goste sa tim zdravstvenim aspektom slane vode.
0: Analize vode rade se svake sedmice jer je jako važno da je voda čista, podsjeća Porobić. Već su primljeni i sezonski radnici, njih 180, a zadatak im je da brinu o svemu. A onda može i zabava doći na red.
1: Kao i ranijih godina, naš projekat unutar Panonike zove se Ljeto na Panonskim jezerima, koji se sadrži od rekreativno-sportskih sadržaja, koncertnih after beach partija, koncerata u noćnih u našem koncertnom prostoru, vrtić, DJ nastupa, party pijana, dakle sve ono što animira naše goste, da se dobro osjećaju, da budu zadovoljni i da, kažem, ponovo se vrati u naš grad. Panonika ne radi najveće, ali zato naš je grad sigurno pun gostiju i uvijek kažem da je grad Tuzla i bez Panonike divan grad i to naši gosti znaju. Zato nam je vrlo bitno da imamo tu zajedničku sinergiju između sektora koji mi pripadamo, javnog sektora, privatnog sektora i da ta zajednički posao na razvoju turizma upravo ovako uspjeva. Jedino mogu poželiti svima nama sreće da imamo lijepo vrijeme i da pozovemo sve one koji nisu bili na Panonici da dođu.
0: A priliku imaju već večeras na svečanom otvorenju ljetne turističke sezone za cijelu Tuzlu. Poziv upućuje i voditeljica turističke zajednice Tuzla, Amra Jaganjac.
2: Nama preostaje samo da zaista sve pozovemo u 20 sati na prekrasni ambijent slanih Panonskih jezera ovdje u Tuzli, na koncert na kojem će nastupiti Adi Šoše sa svojim bendom Amila Loje. Ja sam sigurna da će ovo biti veće za pamćenje, da ćemo ugostiti hiljade posjetilaca ovdje koji će doći na ovaj koncert za kojeg je ulaz slobodan. Dakle, ne samo za

0: naše građane, nego za sve oni koji će, sigurna sam, i baš zbog tog koncerta upravo ovog vikenda da dođu u našu Tuzlu.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić dijeli ista očekivanja, te napominje kako je na Trgu slobode organizirano zajedničko gledanje utakmica svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Uz našu podršku Tuzlanska pivara organizuje gledanje svih utakmica svjetskog prvenstva 2026. godine na našem Trgu slobode uz podršku turističke zajednice grada Tuzle i NLB banke, gdje smo evo uključili i realni privatni sektor i naš javni sektor i pokazali građanima kako možemo zajedno da pravimo jedan prelijepi ambijent na našem Trgu od 11.6. do 19.7. tako da će Tuzla živjeti punim plućima navijanje svih utakmica, posebno utakmica našeg nacionalnog tima, naših Zmajeva, naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, kojim evo svi zajedno želimo mnogo uspjeha na ovom svjetskom prvenstvu. Također ono što bih rekao, imamo kaleidoskop, imamo ljeto u Tuzli, imamo još veliki, veliki broj manifestacija. Čini mi se 21. da imamo ovdje i turnir u odbojci na pijesku, pa bingove dane i dane privrede isto tako na Panonici i veliki broj drugih manifestacija koje je grad Tuzla podržao kroz svoj budžet, a koji su vezani za evo u ovom periodu ljeto u Tuzli.
1: U sve spomenuto, kako reče voditeljica turističke zajednice Tuzla Amra Jaganjac, nije teško raditi promociju onoga što Tuzla nudi.
0: Ono što je nama zadatak kao turističkoj zajednici grada Tuzle je primarno da promovišemo Tuzlu kao turističku destinaciju koja ima kvalitetnu i atraktivnu turističku ponudu. Sa svim ovim što je evo i gradonačelnik rekao, a i kolega Porobić, nama je naš posao uveliko olakšan. Kada imamo evo ovakav jedan jedinstven kompleks Lanih Panonskih jezera, koji evo već 23 godine privlači stotine hiljada posjetilaca, kako onih koji se iz godine u godinu vraćaju Tuzli i Panonskim jezerima, tako i brojnih novih posjetilaca. Nama je uvijek drago kada na međunarodnim sajmovima turizma, kako u regiji, tako i šire, susrećemo goste koji su od nekog drugog čuli za Panonska jezera i nama najavljuju upravo posjetu Tuzli iz razloga što žele da vide taj naš biser, naše turističke ponude. Sigurna sam da grad Tuzla evo i ove godine opravdava svoj predznak turističke destinacije koja je jedna od najatraktivnijih kako u zemlji tako i u regionu i da ćemo nastaviti da opravdavamo taj predznak i da i ove godine ugostimo što veći broj posjetilaca, a evo zahvaljujući kao što je gradonačelnik rekao i uvećanom broju aviolinija, mi već sada bilježimo veliko interesovanje gostiju iz nekih novih tržišta sa kojih ranije nismo imali tako veliki broj posjetilaca, ali evo recimo i Turska i Slovačka i Češka i neke druge destinacije nam sada dolaze sa većim brojem posjetilaca i sa većim interesovanjem kako pojedinačnih dolazaka, tako i dolazaka putem organiziranih dolazaka putem tur operatera i putničkih agencija. Ljeto u Tuzli će sigurno da bude i ove godine izuzetno obilato sa sadržajima. Ja sam sigurna da će zapravo našim građanima i posjetiocima biti teško da odaberu šta da posjete u jednoj večeri, ali to je ljepota našeg grada Tuzle, da zaista nudi za svakog ponešto, za sve generacije imamo sadržaje i da se trudimo da to naravno ne samo održavamo, nego i inoviramo svake godine.
1: Grad Tuzla je, nakon konzultacija s privrednicima iz oblasti ugostiteljstva, prilagodio odluku o radnom vremenu. S obzirom na održavanje utakmica svjetskog prvenstva u kasnim večernjim i ranim jutarnjim terminima, omogućeno je da ugostiteljski objekti tokom trajanja prvenstva rade 24 sata kako bi se osiguralo zajedničko praćenje utakmica i odgovor na potrebe posjetitelja. Ova mjera se odnosi i na buduća velika sportska takmičenja u različitim vremenskim zonama.

I tako smo stigli do samoga kraja današnje emisije Vikend Vidikovac, koju smo realizirali iz Neuma, iz neumskog hotela Sunce. Posmatramo more Kupača, ima trenutna temperatura u Neumu 27 stupnjeva, temperatura mora 22 stupnja. Otvorili smo ljetnu sezonu u Neumu, nadamo se da će doista biti uspješna kao i početak sezone. Nadam se, cijenjeni slušatelji, da će i mnogi od vas uspjeti osjetiti dio ljeta u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru. Slušali smo, malo prije pjevao nam Adi Šoše. Adi Šoše pjeva će večeras u Tuzli, u Neumu večeras Sergej Četković. Uživajte gdje god da ste, a ukoliko ste krenuli na put, evo informacija, zbog saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom, trenutno se saobraća na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela i Osoje-Vinjani-Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Gdje god da ste krenuli, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Nadam se da je provodite uz program BH Radija 1 i da je tim ugodnija. Što se tiče Vikend Vidikovca, za danas od nas toliko. Emisiju tonski realizirali u sarajevskim studijskim prostorima Faris Saračević i Isa Avdić, ovdje u Neumu Ermin Gađo. Muzički uredio Fadil Hamzić, ja sam Vanja Iličić i želim vam ugodan ostatak vikenda i lijepo ljeto uz program BH Radija 1. Lijep pozdrav!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

6 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost. Prema posljednjim mjerenjima u Hampijesku i Ivan Sedlu je 18 stepeni, Sarajevu 20, Livnu i Tuzli 22, Trebinju 25, Banja Luci, Sanskom mostu 26 i Mostaru 29 stepeni. U Bosni i Hercegovini će do kraja dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone vozila na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijačanova sela i Osoje, Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na top listu Top 40 BH Radio 1. Dobrodošli na BH Radio 1. Top lista Top 40 koju slušate uvijek u istom terminu. To je subota od 13 sati i 3 minuta pa sve do 15 sati. Repriza istu večer. Od ponoći pa do 2 sata ujutro. Na poziciji broj 40 ovaj put počinjemo sa pjesmom koja je prije 10 godina bila veliki hit. A i sada je, samo što sada u nazivu ima još 10 years later. Kao što je kazala Bisha Briggs u sklopu desetogodišnjice, ova pjesma zauzima posebno mjesto u njenim nastupima uživo. Često izvodi u kombinaciji sa originalom kao mali time travel kroz sopstvenu priču i put od klubskog hita do stadionske himne. Pjesma koju potpisuje Bisha Briggs. Pozicija broj 40 ujedno i znači da pjesma River 10 Years Later u ovom slučaju naredne sedmice neće biti tu, jer pozicija broj 40 je ona ispisna pozicija. Na poziciji broj 39 imali smo plan čuti i Eleni Wilson sa pjesmom Can't Sit Still, međutim nekolicina dužih pjesama pa raspored baš neće biti kako smo prvobitno planirali. Elem Laney preskočena, pozicija 38, Boards of Canada sa sjajnom Introit Prophecy at 1420 MHz. Nju ćemo također morati preskočiti, jedna je od dužih. Nadam se da ćemo je čuti u narednom izdanju. Na poziciji broj 37 dolazimo do prvog noviteta, a tu se nalazi škotski indie rock slowcore duo iz Falkirka, Aidan Moffat i Malcolm Middleton pod imenom Arab Strap. Pjesma je You, You, You.

Dakle, Arab Strep sa svojim novim izdanjem privlači veliku pažnju fanova koji prate njihov razvoj još od 90-ih.

Neki će se možda sjetiti ove pjesme u svom originalnom izdanju koje je nekada potpisao Adam Freeland, vlasnik izdavačke kuće Marine Parade, za koju su objavljivali mnogi, kao što je recimo Alex Metric, kao što je Jape recimo, ili Evil Nine, itd. Obilježio jedan muzički period tamo s kraja 90-ih, početka 2000-ih. Ovaj put pjesma nosi naziv Nothing Is Under Control, projekat je No Static, GDB Records. Pozicija broj 35, pozicija broj 34 već uveliko svira njemačka techno pop izvođačica iz Braunschweiga, Florentine Sophie Schluter. Floss i Body Count.

Čuli smo na poziciju broj 31 je featuring Andre Trautman, All the Love, naslov pjesme. Na poziciji 30 morali smo preskočiti Sublime, slušali smo ih u prošlom izdanju ove top liste. Pjesma Until the Sun Explodes. A na poziciji broj 29 još uvijek slušamo američki sastav koji bi trebao narednog vikenda u rasprodatom Madison Square Gardenu, i to dvije noći za redom, imati promociju novog albuma koji je predstavljen jučer. Album nosi naziv Big Modern, a ovo je centralni single. Pjesma se zove Good to Be. Oni su Goose. Iza sebe imaju već nekoliko studijskih albuma, počevši od 2016. i Moon Cabin. Imali su jedno dvostruko izdanje prošle godine, a šesti studijski album, Big Modern, dakle, predstavljen je jučer na top listi Top 40. Pozicija je broj 29, morat ćemo ih malo skratiti, jer do kraja ovog prvog dijela top listi Top 40 BiH Radio 1 nema baš toliko vremena da možemo čuti sve redom. Naprotiv, uvijek smo u stiscima. Tako da odmah idemo na poziciju 28. Poznata imenem. Joy Anonymous, Ezra Collective i Stash. Joy, this one. Drugi single saradnje sa Ezra Kolektivom. Kombinacija nekolicine muzičkih izraza. Vrlo živa ova Joy, this one. Pozicija 28.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.

Pozicija se broj 25, preskočili smo Krakazat sa pjesmom Nothing But Love na poziciji broj 26. Na 25. mjestu Dramas i Idun, austrijski duo iz Beča, Viktorija Winter i Mario Vienna Reuter. Poznati su kao cinematic art pop duo. Debi album su objavili 2018. Čuli smo aktualno izdanje Idun, objavljeno kao samostalni digitalni single za etiketu Fabric Records. Na poziciji broj 24 vjerujem da će mnogi već prepoznati sastav koji se zove Jungle ovaj put. Slušamo pjesmu Carry On, pozicija 24.

22. Slušamo još jednu vrlo interesantnu numeru također sa nekim pop elementima. Pjesmu potpisuju Jetling Jazz, projekat Bjorna Jetlinga iz Petera, Bjorna i Johna. Strange je naslov pjesme, koja je dio izdanja Illegal Hit Out of Bounds. Pjesma urađena uz Bobija Gillespija na vokalu. Bobija poznajemo iz projekta Primal Scream, također martovsko izdanje. Ne znam da li rekoh, ali u pitanju je pozicija 22.

Nakon Šveđanke Robin i Šveđanin Jitling Bjorn, kao Jitling Jazz, u saradnji sa Škotom Bobby Gillespiem, pjesma Strange. Interesantno, ovo nije njihov prvi zajednički rad. Imali su već istorijat radova na nekim od prethodnih albuma Primal Screama. Naime, Bjorn Jitling pojavio se kao producent, kao autor nekih od pjesama na izdanjima Beautiful Future, te također Chaos Moses. Ostavljamo ih na poziciji broj 22, preskačemo poziciju 21, Lambrini Girls, Cult of Celebrity, slušamo posljednju pjesmu u prvom dijelu Top Lista Top 40 BH Radio 1 sa susjednog kontinenta.

rekao da se brzo vraćamo nazad. Evo nas nazad na poziciji broj 19. Pjesma koja je upravo završila jeste pjesma koja se zove Marathon. Pjesmu izvodi američka vokalistica i glumica Becky G, a sa njom tu je također i Elkan. Mislim da je u pitanju britanski producent.

Dakle, pozicija broj 19 na poziciji broj 18 morat ćemo preskočiti Shenzi, Vibes Cartel i Russian Talk to Me Na. A pozicija 17 pripada Ircima Nikepu. Također tu je i trio norveški KCO Kids. Još jedan od noviteta, predposljednji u ovom izdanju top liste. Pjesma se zove Fenjen. Dakle, pozicija je

to je ta mantra. Pjeva Norvežanka Dagny, Dance Floor Erotica. Pjesma inače martovsko izdanje. Pjevačica, kantautorica iz Tromsoa, iza sebe ima dva studijska albuma, 4 EP izdanja, ukupno 30 singlova, preko milijardu streamova, kazat će statistika. Inače, jedna od najtraženijih pop izvođačica u Norveškoj. U ovoj pjesmi pomogao je producent Matija Stelez, te koautor Nick Han. Idemo dalje, pozicija 15. Veteran, gotovo duplo stariji, Rick Astley. Britanac sa novom pjesmom Waiting on You.

Još jedan novitet u top listi top 40 BK Radio 1. Pozicija je 13. Eka Vandal. Preskočili smo poziciju 14. Johna Spencera, još jednog veterana sa pjesmom Orange Slice Blues. A Eka Vandal jeste rođena u Južnoj Africi, odrasla u Melbourneu. Umjetnica koja miješa različite žanrove. Upravo debut album Eka Vandal iz 2017. ju je predstavio kao žanrovsku anarhistkinju. Sarađivala sa bendovima poput Prodigy i Gorillaz. Ova pjesma je najavni single sa njenog drugog studijskog albuma koji je izašao 22. maja. Album nosi naziv Looking for People to Unfollow. Iako pjesma koja se zove Sorry Crash onako zvuči kao neko izvinjenje. Naime, sve ostalo sugeriše suprotno. Album Looking for People to Unfollow, inače sniman je velikim dijelom u sobi njenog dugogodišnjeg saradnika multiinstrumentaliste Richija Buxtona. Eka sama opisuje album kao neki ekstrakt iskustava iz Južne Afrike, Australije, ali i mnogo šire, sa utjecajima džeza, soula, gospela, južnoazijske, tradicionalne muzike itd. itd. Pozicija broj 13, Eka Vandal, Sorry Crash, idemo dalje. Money's no good. Ovome smo već pričali u prošlom izdanju top liste. Pjesma se zove Perfect We Are Not. Pjesmu potpisuju Soul Wax. Nastala je u Abbey Road studiju u sklopu Abbey Road After Hour projekta koju su Soul Wax radili kroz više prostorija Abbey Roada, snimali sa punim live bandom uključujući i tri bubnjara. Dakle, pozicija 12, Soul Wax, Perfect, We're Not.

legendarni britanski sastav Muse, nastao još davne 1994. godine. Do sada su objavili 9 studijskih albuma, pri čemu 10. je nazvan Dubao Signal i bit će objavljen za neke 2 sedmice, otprilike 26. juna. Aktualna pjesma, singl, jeste Be With You, izašla u martu mjesecu kao drugi singl sa tog nadolazećeg izdanja za Warner Records. Interesantno da je album rađen na relaciji Los Angeles Abbey Road u Londonu, malo prije pominjani Abbey Road. Idemo dalje, nakon pozicije 10, pozicija 9. Ziggy Marley. Racism is a killer. Frontman sastava Ziggy Marley and Melody Makers. Projekat s kojim je objavio 8 studijskih albuma, također izgradio uspješnu solo karijeru sa 8 samostalnih studijskih izdanja, ima dosta Grammy nagrada, kao i svakojakih drugih. Pjesma Racism is a Killer je predstavljena još u februaru mjesecu kao digitalno izdanje, također ujedno je i prvi single s albuma Brightside koji je izašao u aprilu mjesecu. Sniman u Los Angelesu, Rebel Lion Studio. Koproducent je brat Steven Marley. Za ovu pjesmu snimljen je i službeni video spot u formi jednog kratkog filma koji prati simboličnu potragu za lijekom protiv rasizma. Uključuje također i pojavljivanje dviju njegovih čerki. Dakle, Racism is a Killer, Ziggy Marley, pozicija 9.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Neurodivergent, pjesma koja je već tri sedmice, čini mi se, među prvih 10. U pitanju je opet ta kolaboracija između Rena, kojeg dobro poznajemo iz

ove emisije i redovno o njemu govorimo kao jednom od najkreativnijih storytellera na britanskoj, a bogme i široj svjetskoj muzičkoj sceni u posljednjih nekoliko godina. I kolega Amerikanac, čini se Chris Webby, mu se pridružio na ovoj pjesmi koja, kao i dosta Renovih stvari, govori o problemima sa kojima se susreću ljudi, s kakvim se i on susretao i dan danas susreće kad su u pitanju bolesti nervnog sistema ili neke povezane sa psihom i sličnim problemima. Među ljudima koji pate od takvih problema mnoštvo je onih koji su veliki fanovi Renove umjetnosti, a vjerujem da se nakon ove pjesme i šireg zajedničkog projekta kojeg su nazvali Impatient Ren i Chris Webby može pronaći još više fanova muzike pomenutih autora. Ostavljamo ih na mjestu broj 6, a na poziciji 5 slušamo pjesmu koja se probila među prvih 10 u prosjednih 7 dana. Riječ je o numeri Flexit. A kolega Mršović je prošle sedmice nešto više govorio o autorima koji se kriju iza pseudonima MP.

Eto, bila je to pjesma koja je prošle sedmice završila kao šampionska u Top 40 BH Radija 1, numera Dwayne, obrada elektronska reinterpretacija istoimenog hita američkog benda Fastball iz 1998. godine, koju su radili kanadski DJ i producent Felix Kartal, koji dolazi iz Vancouvera, zajedno sa djevojkama, blizankama, vokalnim dvojcem Fion, to su Brian Finn Morris i Alana Finn Morris, također iz Vancouvera. Što nas dovodi do pozicije broj 1, gdje se nalazi pjesma koja je prošle sedmice završila kao drugoplasirana. Pjesma se zove Feeling, u zagradi Hold On You, jedan onako baš proper hitić, neki mellow house, emotivni, što bi se reklo, melodični. U potpisu je britanski producent i DJ Rules, a vokalist je Murphy, pravim imenom Jake James Murphy. Inače, Rules spaja melodični house i emotivnu elektroniku u dosadašnjoj karijeri, objavljujući za etikete poput Counter Records. Ovaj single je objavio polovinom februara mjeseca, a u međuvremenu pjesma je postala onako sastavni dio setova svih DJ-a koji vole puštati sličnu muziku. Nama se, evo, kao što vidite, dovoljno svidjela da smo je uspjeli propeti do pozicije broj 1, što znači da će u nekoj rekapitulaciji 2026. vjerovatno zauzeti neku od viših pozicija u onom top 100. BH Radija 1. Srdačan pozdrav do narednog druženja za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima od

0: sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. BH Radija 1, 15 sati i 4 minute, a ovo što slijedi je emisija Ritam sporta. U svom uobičajenom terminu, kada nema utakmica VVN Lige Bosne i Hercegovine, do 18 sati sa vama danas u Sarajevskom studiju, tehničko-tonski realizator Isa Avdić, moje ime je Kenan Kadribegović. Nema VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu, ali ima svjetsko prvenstvo. Naravno, svi to znaju, čak i oni kojima Bubamara nije u fokusu sportskih aktivnosti. Počela je smotra najboljih reprezentacija svijeta. Naša selekcija je sinoć zabilježila svoj prvi nastup i to će biti centralna tema naše emisije. Govorit ćemo malo i o košarci, rukometu, ali ipak će najviše informacija biti o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Idemo se malo zagrijati sa muzikom, pa ćemo se onda vraćamo u ritam sporta.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: 15 sati i 12 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Rekli smo u najavi emisije da je naša reprezentacija u nogometu zabilježila svoj prvi nastup na smotri najboljih na svijetu, reprezentacija u nogometu. Prvo kolo, utakmica protiv domaćina reprezentacije koja je 30. na FIFA-noj rang listi. Naša reprezentacija zauzima 64. mjesto, međutim dobar rezultat prije svega naših momaka. Ne možemo govoriti o nekoj sjajnoj igri, o nekom odličnom nastupu, međutim ono što se pika u ovakvim turnirskim načinima takmičenja, to su bodovi koji se skupljaju. Naša reprezentacija je odigrala 1-1, sjajno krenula utakmica već u 21.

0: ti Jovo Lukić u svom debitantskom nastupu za bosansko-hercegovačku reprezentaciju nakon ubacivanja iz kornera i prebacivanja lopti glavom Seada Kolašinca sa prve stative najbolje se snašao u petercu reprezentacije Kanade i glavom matirao domaćeg golmana za veliko vodstvo i veliku radost naših navijača kojih je bilo oko 10.000 na stadionu u Kanadi, tako je bilo i taj rezultat je bio na snazi sve do 78. minute. Moramo reći i biti iskreni da je Kanada u tom periodu zaista dominirala, imala nekoliko sjajnih prilika za postizanje pogotka. Imali smo dosta sreće, posebno u situaciji kada je Seo Kolašinac spasio loptu izbacivši je, pogodivši prečku sopstvenog gola. Nekoliko puta smo izbacivali loptu sa gol linije. Zaista dobro je djelovala naša odbrana nakon tih izigranih akcija Kanade. Međutim, u 78. minuti Larin, čini mi se, nakon u prvom kontaktu sa loptom, nakon što je ušao u 76. minuti kada je zamijenio Oluwaseja, postigao je pogodak za izjednačenje. Ispostavit će se na kraju da je to bio i konačan rezultat ovoga meča. Dobar rezultat, kao što rekoh prije svega, jedan bod na otvaranju turnira. Znamo da u našoj grupi je i selekcija Katara koja je prema nekim najavama i outsider potpuni u grupe. Dakle, ukoliko pobjedimo prema nekim matematičkim, naravno, kalkulacijama, to je posljednja utakmica u našoj grupi. Ukoliko savladamo Katar, naša reprezentacija bi trebala izboriti plasman dalje, no naravno ići ćemo utakmicu po utakmicu. Poslušamo mi šta je rekao selektor Sergej Barbarez nakon ove sinoćnje utakmice protiv domaćina turnira.
1: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće, kako smo imali napred isto dobri šanci. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane, za nas dobar poen sigurno, za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidit ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, bio je to Sergej Barbarez odmah nakon utakmice protiv Kanade. Tako je, žal ostaje zato što smo vodili do 12 minuta do kraja susreta. Naravno, prije svega, žal ostaje za onom velikom prilikom Ermedina Demirovića kada je bio u oči sa golmanom Kanade. Onda je loše šutirao Ermedin Demirović i uspio je golman Kanade da otkloni opasnost. To je bila situacija pri rezultatu 1-0 za našu selekciju i vjerovatno taj drugi pogodak bi usmjerio utakmicu u jednom smjeru ka pobjedi. Međutim, eto, valjda će krenuti nekada i Ermedina Demirovića. A poslušajmo mi šta je rekao i Jovo Lukić u debitantskom nastupu u službenoj utakmici i debitantskom golu za našu reprezentaciju.
2: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu. Ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Dražim bilo da ga nisam zabio da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
0: Sve je rekao Jovo Lukić, sjajna izjava. Ta njegova posvećenost reprezentaciji je očitovana u ovoj rečenici kada je spomenuo da bi mu bilo draže da nije postigao pogodak, a da je naša reprezentacija slavila. Nadamo se da će i u narednim utakmicama, ukoliko zauzme svoje mjesto među prvih 11 i ukoliko nastupi Jovo Lukić, nastaviti sa rešetanjem mreža protivničkih ekipa. A ono što je zanimljivo jeste da je Lukić privukao veliku pažnju ovim pogotkom protiv Kanade i ne samo tim što mu je to bilo u debitantskom nastupu. Međutim, Naime, prema statističkim podacima, Jovo Lukić je ostvario impresivan učinak u vazdušnim duelima i na ovom meču je ostvario, odnosno dobio svaki duel u skoku. Time je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao danski reprezentativac Jusufa Poulsen, što je dodatno doprinijelo njegovoj popularnosti na transfer marktu. Eto, jedan od najprepričavanijih događaja je ovaj Lukićev statistički podatak, a vidjet ćemo koliko će to uticati na njegovu dalju karijeru. Naravno, da li će možda tržišna vrijednost koja je naglo skočila prema transfer marktu Jove Lukića možda ishodovati i to da Jovo Lukić nakon svjetskog prvenstva promijeni ekipu, da ode iz Rumunije u možda neku jaču ligu, no o tom potom. Ali eto, lijepo je vidjeti da je Jovo Lukić, odnosno jedan nogometaš Bosne i Hercegovine, na početku mundijala izazvao toliko pažnje i da je oborio jedan od rekorda, iako naravno malo ljudi je znao za ovaj rekord uopće da se to i vodi evidencija o tome. Međutim, statistika je takva, statistika na svjetskom nivou govori o tome da je Jusufa Poulsen sada na drugom mjestu u osvojenim vazdušnim duelima, a da je Jovo Lukić na prvom mjestu jer je u utakmici protiv Kanade osvojio i dobio svaki duel u skoku.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: sati i 32 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1. Za trenutak ćemo samo malo govoriti i o rukometu. Naime, ovog vikenda na programu je Liga prvaka u rukometu u Kelnu. Igraju 4 najbolje reprezentacije Evrope za ovu sezonu: Barcelona, Fukse, Magdeburg i Alborg. Mačevi su danas polufinala. U toku je duel između Magdeburga i Fukse, a rezultat je 14-15. Dakle, vodi berlinski momci iz Berlina sa 15-14. Od samog početka velika borba ova dva kluba. Niti jedan od timova nije imao više od dva gola prednosti. Vidjet ćemo koliko će i kako će završiti dalje. Dakle, sada je u toku 26. minuta prvog poluvremena. Ovaj duel počeo je u 15 sati. Od 18 sati na programu je meč između Alborga i Barcelone. Vraćamo se mi na nogomet. Rano ujutro, odnosno rano jutros po našem vremenu, odigran je duel između još jednog domaćina turnira Sjedinjenih američkih država i Paragvaja. Rezultat 4-1 za domaćina na stadionu Sofiju u Inglewoodu. Domaćini su predvođeni naravno velikom podrškom svojih navijača, nošeni podrškom svojih navijača, slavili sa visokih 4-1 već u 7. minuti. Naopako je krenulo za ekipu Paragvaja: autogol Boba Dilje. Nakon toga, do kraja poluvremena, Balogun sa dva pogotka na asistenciju prvo Pulišića u 31. minuti, a nakon toga asistencija Tilmana u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Postigao je dva pogotka i čini se već na poluvremenu riješio pitanje pobjednika. U drugom poluvremenu Paragvaj je uspio u 73. minuti da postigne pogodak preko Maurisija, eventualno da se onako probudi nada da mogu iščupati možda jedan bod do kraja. Međutim, do kraja nisu uspjeli ništa osim primiti još jedan pogodak. To je bio Reina u 98. minuti, postigao pogodak za konačnih Sjedinjene Američke Države Paragvaj 4-1. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država po prvi put od 1930. godine savladala nekoga prvo sa tri ili više golova razlike. Eto, zaista više od 130 godina je prošlo, skoro 130 godina kada je reprezentacija, više od 100 godina, oprostite, kada je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila nekoga sa tri ili više golova razlike. Ovom pobjedom Sjedinjene Američke Države najavile su da imaju ozbiljne namjere, bar u ovoj grupnoj fazi, naravno na domaćem terenu, veliki broj navijača, no vidjet ćemo u nastavku turnira kako će igrati domaća selekcija. Međutim, ova pobjeda im je ulila itekako samopouzdanje protiv selekcije Paragvaja.

0: Not saying much.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 15 sati i 46 minuta, naravno nogomet u centru pažnje. Večeras od 21 sat na rasporedu je druga utakmica skupine B, u skupini u kojoj igra naša reprezentacija. To je duel između Katara i Švicarske. Sve prognoze govore da su Švicarci apsolutni favoriti u duelu protiv Katara i sve osim sigurne i lagane pobjede Švicaraca bilo bi prvorazredno iznenađenje. Za nas naravno je onako gledajući u nekoj perspektivi sasvim sigurno najbolje da Švicarska lagano dobije Katar, da Katarani prije zadnje utakmice kada igri protiv naše reprezentacije izgube sva šansa za plasman dalje. Tako da onda naša reprezentacija vjerovatno ne bi toliko imala i problema sa Katarom, no naravno treba voditi račun o tome da niti jedna reprezentacija nije slučajno došla na smotru najboljih na svijetu i sa svakoj reprezentaciji treba pristupati sa potpuno istim respektom. Ne treba ništa kalkulirati nego odigrati onako maksimalno, zabilježiti sigurnu pobjedu upisati 3 boda. Što se tiče Lige prvaka, u rukometu završeno prvo poluvrijeme između Magdeburga i berlinskog Fuchsia. Rezultat je 17-19 za berlinsku momčad. Eto, u borbi dva njemačka predstavnika. Za sada, nakon prvih 30 minuta igre, bolja je momčad iz Berlina.

ćemo večeras negdje iza 19 sati nakon što završi duel između Alborga i Barcelone. 7 minuta je do 16 sati kada je centralna informativna emisija našeg radija na programu, a nakon toga ponovo se vraćamo u Ritam sporta.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Dnevnik.

0: U studiju su Miroslav Nicović i Dragan Stegić.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem protiv Kanade počela nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Zvaničnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država potvrdili da je sporazum o okončanju rata blizu.
1: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima.
2: Otvorena ljetnja turistička sezona u Neumu, večeras otvaranje u Tuzli.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Naredni meč na mundijalu izabranici Sergeja Barbare zaigraju 18. juna protiv Švajcarske. Detaljnije će Darko Đerić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u kazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1:0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1:1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Loptu je primio u kaznenom prostoru naše reprezentacije, lijepo se oslobodio Muharemovića, šutirao, lopta je pogodila Katića, promijenila smjer i prevarila golmana Nikolu Vasilja. U samom finišu utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, napadač Southamptona imao je još jednu priliku, no tada se Muharemović iskupio za propust iz 79. Zaustavio je taj udarac, a odmah nakon ove akcije, odlični arbitar iz Argentine Teljo označio je kraj susreta u Torontu. Konačnih Kanada, Bosna i Hercegovina, najrealnijih 1-1. Nakon meča prve utiske iznijeli su selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez i strelac jedinog pogotka za naš tim, Jovo Lukić.
4: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i onaj vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
5: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Dražim bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i put. Sigurno da nam otvara put dalje, ali

0: Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
1: Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada Savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali 6 dana kasnije 24. juna u Sjetlu gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Treba istaći da su naši navijači i ovoga puta pokazali pravo lice, ispunili su veliki broj sektora na stadionu u Torontu i dali ogromnu podršku našim reprezentativcima na terenu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nesreća, a policija je oduzela više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima. Uhapšena su lica čiji su inicijali GP i IK, saopštila je Federalna uprava policije. Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole, kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist. U Mostaru je obilježena 34. godišnjica zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. godine pripadnici JNA i srpskih paravojnih formacija prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila, Bošnjaka i Hrvata, koje su ubili u kasarni Sjeverni logor, a tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Odlukom gradskog vijeća Mostara 13. juni proglašen je danom civilnih žrtava rata grada Mostara. Govore Sanela Kuko i Adnin Hasić iz Udruženja civilnih žrtava rata Mostar.
3: Ovaj događaj prije svega predstavlja za nas obavezu jer smo članovi porodica ubijenih. Na ovom mjestu je ubijen moj otac, moj djed. A s druge strane, na jednom općem planu grada predstavlja obavezu sjećanja na civilne žrtve rata. S obzirom da je današnji dan određen kao dan civilnih žrtava rata grada Mostara, prilika je da se prisjetimo svih civilnih žrtava koje su stradale u periodu 1992-1995. na području Mostara.
4: Predmet zločina na Uborku i Sutini godinama je bio u ladicama kako kantonalnog tužilaštva, tako i državnog tužilaštva. Međutim, evo, posljednje tri godine intenzivirana je saradnja, došli smo do novih saznanja, novih dokaza. Iskreno se nadam da ćemo do kraja godine doći do optužnice za zločine na Uborku i Sutini. U tom trenutku ja sam i moja sestra, imao sam 11 godina, sestra 9, a izgubio sam oba roditelja ovdje.
2: Udruženje žena žrtava rata organizovalo je obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. godine u jednoj kući zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih spalili. Preživjelo je samo 8 osoba, a posmrtni ostaci žrtava još nisu pronađeni. Haški tribunal je za zločin u Pionirskoj ulici na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Potpisivanje primirja na Bliskom istoku je blizu, tvrde zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana, ali i Pakistana koji je posrednik. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif ocjenio je da se očekuje da će sporazum biti finalizovan u naredna 24 časa. Identičnu izjavu dao je i anonimni američki zvaničnik. Ženeva se pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Iranski zvaničnici potvrdili su da će sporazum biti potpisan na daljinu, a potom i objavljen, govore predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
5: To je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno. Mislimo da će ići prilično brzo. Ne želim reći u kojem roku.
6: Vrlo detaljno radimo na sporazumu, detaljima i tekstu. Kad god dođemo do

0: zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti.
1: Izrael je obnovio napade na jug Libana, a u napadu izraelske vojske poginuo je gradonačelnik Ar-Rihana Al-Ibadi. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove i evakuišu se sjeverno od rijeke Zahrani.
2: Rat u Ukrajini i dalje traje bez naznaka u primirju, a Rusija i Ukrajina se međusobno napadaju dronovima. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na jedan morski terminal u Rusiji. Za to vrijeme Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
3: Ukrajina izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u Ruskoj i Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
1: U Budimpešti će biti održan sastanak odbora stranke Fidesz na kojem će delegati ponovo izabrati bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za predsjednika stranke i razgovarati o novoj strategiji koja se sastoji od reforme i približavanja mlađim biračima. Orban je jedini kandidat, a stranka Fidesz doživjela je veliki poraz na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
2: U Tuzli će večeras biti upriličeno svečano otvaranje ljetne turističke sezone ovog grada besplatnim koncertom kojeg organizuju grad Tuzla, gradska turistička zajednica i preduzeće Panonika. Panonska jezera i ovog ljeta bit će jedna od najposjećenijih lokacija u Tuzli. A u Neumu je svečano otvorena manifestacija Ljeto u Neumu, čime je i ozvaničen početak nove ljetne turističke sezone u ovom gradu. Domaćini očekuju da će biti uspješna barem koliko i prošlogodišnja, a iz resornog kantonalnog ministarstva najavljuju i nova ulaganja u infrastrukturu. O svemu će detaljnije Vanja Iličić.
4: A ako bude po onoj da se pojutru dan poznaje, mogla bi ovo biti još jedna uspješna turistička sezona za Neum. Predsjednik Udruge neumskih hotelijera Davor Krešić je optimista.
5: Najave za 7. i 8. mjesec su uistinu dobre, mi se nadamo da će i realizacija takva biti. I ako to sve bude po našim očekivanjima, možemo reći da će sezona biti dosta dobra na razini prošlogodišnje ili možda čak malo i bolja, što nas sve veseli i zadovoljava i naravno cilj koji smo si zadali ćemo ispuniti ove sezone.
4: Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin također očekuje uspješno ljeto.
6: Iako ove godine vidimo određene trendove, a to je da se gosti odlučuju u last minute, znači u zadnji čas na rezervaciju smještaja, to nije trend samo kod nas, nego i u komunikaciji sa kolegama iz okolnih mjesta i iz Republike Hrvatske, Crne Gore, vidimo da je to svugdje isto.
4: Predsezona bila dobra.
6: Imali smo veliki broj gostiju, uglavnom iz zapadne Europe u hotelima i trenutno i sada su glavni gosti u hotelima gosti iz zapadne Europe, a u privatnom smještaju naravno većina gostiju iz Bosne i Hercegovine.
4: A upravo su gosti iz Bosne i Hercegovine najbrojniji na plaži, spremniji za svjetsko nogometno prvenstvo.
7: Ja sam Amir Jazvin, odgledatelj Zeče i Doma Mostar. Mi dolazimo ovdje već dugi niz godina, već smo ovdje domaći, što kažu gosti. Tako djeca provode slobodno vrijeme kroz igru, druženje, plivanje.
8: Ja sam Sana Lazuvić iz Sarajeva. Došli smo, 10 dana ćemo ovdje biti, malo pred sezonu, da djeca su na raspustu, pa malo eto da provedimo vrijeme na moru.
9: Rade Banja Luka, već par godina dolazimo, idealno nam se sviđa ovdje i tako da smo odlučili ove godine da osjetimo idealno ljepota.
4: Ljetna turistička sezona u Neumu otvorena je svečano uz zabavni program kojim je ozvaničeni početak manifestacije Neumsko ljeto, a stigao je i resorni ministar u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, te najavio i nova ulaganja u infrastrukturu i ne samo u Neumu.
10: To je jedini bosansko-hercegovački grad na moru i mi mu moramo prilaziti uvijek kao takvom. To je biser koji ne možemo zaobići. Zajedno sa višim nivoima vlasti smo ulagali evo i u Neumu, u ovu novu šetnicu koju vidite, u podzemne kontejnere, u uređenje jednog dijela plaža. Međutim, sektor koji je bio dugo zapostavljen vrlo je teško podignuti u vrlo kratkom vremenu. Tako da Evo i ove godine najavljujemo preko 2 miliona konvertibilnih maraka specifično u turističku infrastrukturu i nadamo se da će ona doprinijeti boljoj ponudi na našim turističkim mjestima.
4: Radi se dosta i na reguliranju zakonske legislative.

0: direktive, suzbijanju sive zone te poboljšanju uvjeta za rad. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.
1: Na Iliđi se danas i sutra održava prvi potrošački sajam za žene pod nazivom Women 100 Shop. U sklopu sajma kojeg organizuje Poslovne novine iz Sarajeva večeras će biti upriličena i svečana dodjela priznanja Women 100 Impact Awards. Sajam je dio projekta Žene u biznisu, a podržava ga i UN-ova organizacija UN Women. U Bosni i Hercegovini je danas preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Doboj i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stepen.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 27 i 32 Celzijusova stepena.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
2: Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela, Osoje Vinjani Gornji i Gorica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
2: Fudbaleri Bosne i Hercegovine remijem protiv Kanade počeli nastup na svjetskom fudbalskom prvenstvu.
1: Zvaničnici Irana i Sjedinjenih Država potvrdili da je sporazum o okončanju rata blizu.
2: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima.
1: Otvorena ljetna turistička sezona u Neumu, večeras otvaranje sezone u Tuzli.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Urednici emisije Dragan Stegić i Miroslav Nicović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
7: Rano jutros po našem vremenu odigrala se četvrta po redu utakmica na svjetskom prvenstvu u nogometu. Jedan od domaćina, Sjedinjene Američke Države, odigrali su svoj duel. Na stadionu Sofi u Inglewoodu savladali su Paragvaj sa sigurnih 4-1. Mrežu gostiju načeo je autogolom Bobadilja već u 7. minuti. Do kraja poluvremena Bologun je sa dva pogotka u 31. i 5. minuti sudijske nadoknade već odredio pobjednika s obzirom da su sa tri gola prednosti Amerikanci otišli na odmor. Mauricio je u 73. minuti vratio minimalnu nadu Paragvajcima da možda mogu do boda, ali od toga nije bilo ništa. Reina u 8. minuti sudijske nadoknade postavlja konačan rezultat Amerika-Paragvaj 4-1. Večeras od 21 sat igra se utakmica B grupe u kojoj nastupa i naša selekcija između Švicarske i Katara. Sve osim sigurne pobjede Švicaraca, bilo bi prvorazredno iznenađenje. Ovog vikenda se na rasporedu je Final Four rukometne lige prvaka. Lanxess Arena u Kelnu ugostila je najbolje četiri momčadi u Evropi za ovu sezonu, Barcelonu, Fikse, Magdeburg i Alborg. Danas su na programu mečevi polufinala. U toku je duel između Magdeburga i Fiksea, a rezultat je 32-32. Od 18 sati na programu je meč između Alborga i Barcelone. Finalni i susret za treće mjesto na rasporedu su sutra. NBA Liga bi mogla dobiti novu

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: i 16:26, poštovani slušatelji BH Radija 1, ponovo smo u ritmu sporta sa vama i dalje u Sarajevskom studiju, tehničko-tonski realizator Isa Avdić, moje ime je Kenan Kadribegović. Odjavili smo se na samom početku drugog poluvremena prve polufinalne utakmice Final Foura rukometne lige prvaka koja se igra u Lanxess Areni u Kelnu, duel između Magdeburga i berlinskog Fixa. Rezultat trenutni 7 minuta do kraja meča je 33-35 za berlinski sastav. Eto, održava tu prednost od dva pogotka momčad iz Berlina, iako u jednom trenutku na početku drugog dijela Magdeburg uspio poravnati, pa čak u jednom trenutku i povesti sa jednim golom prednosti, ponovo je Fixe došao do tog nekog ritma u igri koji je držao u prednosti prvo poluvrijeme i sada 7 minuta do kraja, kao što rekoh, vode sa 2 poena prednosti, odnosno 2 gola prednosti. Evo sada jedan pokušaj momčadi Magdeburga, međutim golman Fixe sjajno brani i napad je za Fixe, a 2 gola prednosti, 7 minuta do kraja ovoga meča.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 16:32, poštovani slušatelji BH Radija 1. U nastavku govorimo o košarci. Tačnije, pročitat ćemo saopćenje koje je prije nekoliko minuta, tačnije možda prije nešto više od sat vremena, objavio Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna BH Telekoma. S obzirom da su svi zajedno na čelu sa predsjednikom i upravnog odbora Dubravkom Barbarićem podnijeli ostavku slijedom sastanaka rukovodstva KK Bosni sa vodećim ljudima kantona Sarajevo, grad Sarajevo i gradskim načelnicima održanog u četvrtak 11. juna u prostorijama vlade kantona Sarajevo. Danas je održana vanredna sjednica upravnog odbora kluba na kojoj su članovi upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Dubravkom Barbarićem podnijeli ostavke. Zaključeno je da rukovodstvo kluba više nema političku podršku na nivou sarajevskih općina, grada Sarajevo, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju daljih strateških odluka KK Bosna. Na sastanku klub nije dobio garancije za narednu sezonu da se sa sigurnosnog aspekta i utvrđenog kalendara događaja utakmice mogu igrati u Skenderiji, niti da će predviđena sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završena do početka nastupajuće sezone. Također, na otvorena pitanja rukovodstva kluba o razlozima umanjenja finansijske podrške od strane grada Sarajevo u ovoj godini i potpuno ukinute finansijske podrške od strane općine Centar Sarajevo od gradonačelnika, odnosno načelnika, nisu dobijena razumna objašnjenja. Upravni odbor smatra da klub u ovoj fazi prije početka nove sezone treba apsolutnu podršku svih nivoa vlasti i predlaže da najveći donatori i sponzori kluba iz protekle sezone, vlada kantona Sarajevo, BH Telekom i vlada federacije, hitno predlože novi saziv upravnog odbora uz zahtjev sadašnjeg saziva upravnog odbora da ga ne čini članovi koji su u rukovodstvu kluba bili u prethodnim mandatima. Dosadašnji predsjednik upravnog odbora i jedan od najvećih sponzora kluba, Dubravko Barbarić, potpuno će se povući iz rada kluba. Klub nastavlja nesmetano obavljati svoje redovne poslove i financijski je potpuno stabilan, saopćeno je iz KK Bosna BH Telekom. Eto, vidjet ćemo šta će se dešavati u ovoj priči sa košarkaškim klubom Bosna, koji je posle dugo vremena došao na onaj nekadašnji nivo, možemo reći, osvajanja trofeja, naravno po kvalitetu još uvijek je to daleko od one prave Bosne, ali osvojena je titula, osvojen je kup Bosne i Hercegovine, tako da eto, izbor je dobar plasman i u ABA ligi, tako da Bosna je definitivno bila na pravom putu, ali evo, uvijek problemi te u organizacijskom smislu, ta logistika pod navodnicima uvijek štopa, tako da eto, odlučili su se članovi upravnog odbora na ostavke. Da li će to izazvati neku pozitivnu reakciju, prije svega političkog vrha, kako smo iz ovog saopćenja košarkaškog kluba Bosna saznali, vidjet ćemo u narednim danima. Ima još dosta vremena, možemo slobodno tako reći, do početka nove košarkaške sezone, pa možda se nešto i promijeni.
2: Nakon što je reprezentacija

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 16 sati i 40 minuta, poštovani slušatelji, BH Radija 1. Upravo u ovim trenucima završen duel, prvi duel Final Foura Lige rukometnih prvaka između Fixa i Magdeburga. Berlinska momčad slavila rezultatom 40-35, raspala se na kraju, pred kraj susreta igra Magdeburga. Bili su igrači Magdeburga uvijek tu negdje, rekao sam da su početkom drugog poluvremena čak u jednom trenutku izjednačili i poveli protiv berlinskog sastava, međutim berlinski sastav Fixa je ubacio u brzinu više i do kraja susreta, evo, na kraju slavio sa 40-35. Drugi meč polufinala igraju Alborg i Barcelona. A naš kolega Nusret Sarvan je nakon sinoćnje utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu protiv selekcije Kanade razgovarao sa Rizahom Meškovićem, to ljubitelji, stari ljubitelji nogometa i tekako ime dobro poznaju, bivši golman Tuzlanske Slobode, Hajduka. Pa poslušajmo šta je rekao gospodin Mešković u ovom razgovoru.
2: Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu protiv domaćina Kanade osvojila veliki bod na startu svjetskog prvenstva, razgovaramo sa Rizahom Meškovićem, legendarnim golman Tuzlanske Slobode, Spitzbergskog Hajduka i holandskog AZ Alkmaara. Dobro došli u sportski program BH Radio 1.
3: Hvala vam na pozivu.
2: Volja, želja i htijenje naših igrača da se na startu pokažu u najboljem svjetlu dala je rezultat. Iako nismo pobjedili, zlata vrijedan bod u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
3: Tako je. Ja sam presretan što se dogodila jedna stvar koja je do sada nije bila, a to da je cijela Bosna i Hercegovina bila obojena u plavo. Znači svi i djeca i mlađi i stariji koji su bili u situaciji da mogu da kupi te dresove su obilježje naše reprezentacije su obukli, izašli su na ulice i jedna strahovito pozitivna atmosfera je jednostavno pripremala se da može da se dogodi neko veliko čudo na svjetskom prvenstvu, znači da igramo protiv Kanade i da možemo eventualno i da pobjedimo. To nije nikako čudo, mi možemo da pobjedimo bilo koga, nije bitno. Međutim, ono što je najvažnije, mi smo dobili grupu igrača, mi smo dobili stručni štab koji je u stanju, ako može, da u sljedećih par godina, znači do sljedećeg ciklusa evropskog prvenstva ili svjetskog prvenstva, zadrži ove momke i ispravi eventualne greške koje su tu i da jednostavno mi se naoružamo, mi ćemo imati fantastičnu reprezentaciju, ali tek za nekoliko godina. Ovo su mladi momci koji su tek došli, prema tome neiskusni, ali da postoji kvalitet, postoji i ja se nadam, što kažu, uz Božju pomoć, da ćemo mi biti puno, puno bolji nego što smo bili sada na ovoj utakmici.
2: Prvo poluvrijeme na taktičkom planu odigrali smo, složiti se, na visokom nivou. Poveli golom Jove Lukića, u nastavku gledali smo dominaciju Kanađana na terenu, koji su imali posjed lopte od 61%. S obzirom da su stvorili više prilika na kraju i izjednačili, možemo i tekako biti zadovoljni bodom.
3: Kako da ne, presretni. Ja sam, da mi je neko prije utakmice ponudio bilo kakav ugovor da kaže šta bi želio, ja bih rekao bod je dovoljan. Zašto? Jer to je jednostavno takmičenje u koje imaš tri utakmice. Dakle, vrlo je jednostavan. Moraš pobijediti jednu igrat neriješenu, jednu možeš da izgubiš da bi se plasirao u sljedeći krug takmičenja. Mi smo iščupali bod od reprezentacije koja je bolja od nas, kad kažem bolja, onda mislim na FIFA

0: rang listu gdje su oni. Dakle, Kanada je na 40. mjestu, a mi smo na 64. mjestu. Molim vas, to je ogromna razlika. Ovo što su momci naši pokazali, nije to neka velika tehnika, nije to veliko neko znanje, nije to nešto posebno, ali da je borbenost koju su oni pokazali i kako se kaže žargonski, da ginu za reprezentaciju, to su pokazali i na tome im hvala.
1: Sami ste kazali da su svi dali veliki doprinos. Da li biste izdvojili ipak neke koji su na vas ostavili najsnažniji utisak?
0: Znate šta, ovo je reprezentacija Bosne i Hercegovine. I sad, govoriti o pojedincima, mi bi trebali puno vremena i ne bi dobili ništa. Međutim, mi stvaramo reprezentaciju i svi tih 11 igrača koji su igrali i svi koji su na klupi su nešto najbolje što mi sada imamo. To trebamo gledati sa pozitivne strane. Dakle, ja se nadam da je ovo, kad smo se zadnji put 2014. plasirali i bili na svjetskom prvenstvu, da ovo je prvi put da se događa nešto pozitivno po meni, da bi se stvorila igra. Jer ovo su mladi momci koji se može stvoriti igra. Tu je Barbares danas, Barbares sutra, bilo ko drugi, da stvorimo prepoznatljivu igru Bosne i Hercegovine. Mi to imamo, mi to možemo, mi to hoćemo, mi to želimo i ja im želim sve zajedno.
1: Da ne zaboravimo i doprinos naših navijača koji na tribinama bilo oko 10.000, tokom cijele utakmice davali su veliku podršku našim igračima.
0: Svakako, znate šta nas ima svugdje na svijetu. Nažalost, događanja 90. godina rasuli su mnogo ljudi koji žive sada tamo gdje možda ne bi živili. Ali zamislite vi, dođe reprezentacija moje zemlje i ja da ne odem na utakmicu, pa to bi bilo stvarno katastrofa. Svi oni koji su došli vole svoju Bosnu i Hercegovinu, isto kao što i mi volimo. I što nas je više, hvala Bogu, više ćemo i dogurati na svjetskoj rang listi.
1: Osvojen bod otvara nam put prema nokaut fazi. U četvrtak igramo već protiv Švajcarske, 24. protivnik nam Katar. Kako vidite raspored u našoj grupi?
0: Znate šta, mnoge stvari se događaju na utakmici. Ne možete vi planirati, ja ću pobijediti, ja ću izgubiti, ja ću igrati nerješeno i tako dalje i tako dalje. Međutim, činjenica, pošto je to turnirski način takmičenja, imamo tri utakmice. Prvu utakmicu najbitnije je ne izgubiti. Ako ne možeš pobijediti, ok, ali je najbitnije izgubiti ne samo rezultata, nego radi toga što se atmosfera u reprezentaciji poremeti. Apsolutno se poremeti sve. Onda ti si kriv što smo mi izgubili, ja sam kriv, ovo onoga i stvara se jedna vrlo loša atmosfera u kojoj ne može se baš očekivati povoljan rezultat. Međutim, kod nas se dogodilo upravo ovo, što je fantastično. Dakle, nismo izgubili, atmosfera se nije poremetila. Vrlo je jasno, mi moramo dobiti još jednu utakmicu, da li to protiv Švicarske, da li to protiv Katara, i da bi se plasirali dalje. Ako se ne plasiramo, ma nikom ništa, svaka čast, momci, za ono što ste napravili. Čekamo vas za sljedeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo i za svjetsko prvenstvo.
1: Svakako. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, moj sagovornik bio Riza Hamešković, legendarni golman Tuzlanske Slobode, Spiskog Hajduka i holandskog AZ Alkmaara. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

16:57, govorimo i dalje o nogometu. Kapitan reprezentacije Švicarske Granit Xhaka poručuje da je njegov tim sa velikim samopouzdanjem dočekuje početak svjetskog prvenstva i duel protiv Katra. Xhaka, kojem je ovo u četvrto učešće na mundijalu, rekao je da su Švicarci spremni nego ikada i da sa nestrpljenjem očekuju prvi meč na turniru koji je na rasporedu večeras od 21 sat u Santa Clari. U fudbalu se često govori o taktici, ali jednako je važno da uživate u trenutku. To je jedna od najvažnijih stvari, da izađete na teren i osjećate se slobodno, rekao je Xhaka na konferenciji za medije. Kapiten Švicarske je naglasio da ekipa želi da prikaže svoju najbolju igru već na startu takmičenja. Želimo da budemo na svom najvišem nivou. Igraćemo za Švicarsku, za naše porodice i za sve one koji nas podržavaju. Pravimo veliki iskorak večeras. Vjerujemo da će ovo biti naše najbolje svjetsko prvenstvo, dodao je Xhaka. Švicarska naravno će nastupiti na svom šestom uzastopnom svjetskom prvenstvu, koje što je dostignuće kojem u Evropi mogu da se pohvale još samo Francuska, Španija, Engleska, Portugal i Njemačka. Ipak, za razliku od pomenutih selekcija, Švicarci nisu ostvarili značajniji rezultate na najvećoj fudbalskoj smotri. U pet od posljednjih šest nastupa eliminisani su u osmini finala, dok su posljednji put među osam najboljih stigli davne 1954. godine. Pobjeda protiv Katara Švicarcima bi donijela prvo mjesto na tabeli u grupi, s obzirom da svi znamo da je naša reprezentacija u toj istoj grupi i da je sinoć podijelila bodove protiv selekcije Kanade 1-1, ali tu

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 17 sati i 4 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1, i dalje smo u Ritmu sporta. Slušali smo razgovor kolege Nusreta Sarvana nakon sinoćnje utakmice naše reprezentacije sa legendarnim

0: Rizahom Meškovićem, to ljubitelji, stari ljubitelji nogometa, ime dobro poznaju, bivši golman Tuzlanske Slobode, Hajduka. A sada sa nama u Ritmu sporta Omer Joldić, još jedan izdanak Tuzlanske škole nogometa, nekadašnji igrač Slobode, ali i Sarajevskog Željezničara, gdje je stekao potpunu afirmaciju. Nekadašnji reprezentativac naše zemlje, čovjek koji je apsolutno pozvan da govori o nastupima naše reprezentacije, a sada je i u trenerskim vodama. Gospodine Joldić, dobar dan, dobrodošli na talase BH Radija 1.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušalcima BH Radija 1.
0: Naravno, svi znamo i svi smo u fonu reprezentacije, nastupa na svjetskom prvenstvu. Naša reprezentacija sinoć zabilježila prvi nastup na smotri najboljih na svijetu. Povoljan rezultat prije svega protiv selekcije Kanade, ne možemo govoriti o nekoj možda najboljoj igri, ali definitivno rezultat koji nas može zadovoljiti nakon svega viđenog na terenu.
1: Apsolutno se slažem s vama. Drago mi je što ste me najavili, posle Rizaha Meškovića, zaista jednog fantastičnog vrhunskog golmana bivše Jugoslavije, čast mi da ja budem, vama reći, u istoj rečenici kao on. I drago mi je da ste spomenuli da mogu da ja komentarišem kao i Riza Mešković situaciju oko BH reprezentacije koja igra svoje drugo veliko takmičenje na svjetskom nivou. I svakako da posle jučerašnje utakmice različiti pogled na tu utakmicu, ali vjerujem da sportski radnici poput mene i neki koji su naravno i kvalitetni i uspješni mogu biti zadovoljni sa rezultatom koji je zabilježila naša reprezentacija sinoć u Kanadi. Iz prostog razloga što je ovo turnijsko takmičenje i veoma je bitno da se ne izgubi prva utakmica. Ono što možda nismo mi pod navodnicima zadovoljni je igra koja je bila na terenu, ali ljudi moraju da shvate jednu stvar. Ja prije svega sam bio malo skeptičan prilikom dolaska selektora Sergeja Barbare za načelo reprezentacije. Prije svega to je čovjek sa kojim sam ja igrao u reprezentaciji i moj prijatelj i zajedno smo dijelili sobu dok smo igrali neke reprezentativne utakmice. Zaista mi je drago da je se desilo na kraju ono što se desilo i moramo biti malo iskromniji u našim zahtjevima i moramo biti dosta realniji u pogledu na trenutnu situaciju, na našu reprezentaciju, i smatram da jučerašnji rezultat nije loš. To je rezultat koji ostavlja nas nakon prvog pola, imamo još utakmica u igri, što se kaže, ali evo, imat ćemo priliku da gledamo naše direktne protivnike večeras u večernjim terminima, tako da nakon prvih utakmica bit će mnogo jasnije i selektorima, a i igračima reprezentacija koje se takmiče u ovoj grupi.
0: Gospodine Joldić, malo prije sam govorio o tome, o preskonferenciji švicarske reprezentacije na kojoj je govorio kapiten reprezentacije Granit Xhaka, koji je rekao da očekuje da od njegove reprezentacije da ovo bude njihovo najbolje svjetsko prvenstvo do sada, a ono što treba reći da im je ovo šesto uzastopno svjetsko prvenstvo za švicarsku reprezentaciju. Večeras po svim prognozama ne bi trebali imati problema protiv Katara.
1: Pa vidite, da vam kažem nešto, da smo ovog svjetskog prvenstva i svjetskih prvenstava iza nas, na ovom prvenstvu imate četiri reprezentacije koji su debitanti. Ja moram reći da oni možda nisu reprezentacije koje mogu iznenati, ali ne postoji, vjerujte mi da ne postoji reprezentacija koja ne može iznenati. Švicarska je jedna respektabilna reprezentacija i ako je to Granit Xhaka izjavio, sigurno to ima na svojoj težini, jer to je jedan veoma izuzetno iskusan igrač sa velikim međunarodnim iskustvom koji dugo godina brani boje reprezentacije Švicarske i koji ne bi bez razloga nešto izjavio onako ishitreno, ali isto tako koliko god ljudi vjeruju i imaju dozu određenu samopouzdanja, moraju imati respekta prema reprezentaciji koja se nalazi nasuprot vas, reprezentacija Katara, s obzirom da oni u svoj domaći fudbal ulažu dosta velika sredstva u zadnjih nekih 15 godina. Svako ko igra protiv njih mora imati jednu određenu dozu respekta i ne vjerujem da će se lako desiti da neka reprezentacija u ovoj našoj grupi može izgubiti s nekim većim brojem gola, odnosno većom gol razlikom. Tako da smatram da ova naša grupa dosta zanimljiva, a izjava Granta Čake svakako je nešto što kada neko nešto izjavi on se mora s tim nositi. Ponavljam još jednom, izuzetno respektujem tog igrača. Vjerujem da su i jedni i drugi i treći i četvrti dobro izanalizirali protivnike, ali isto tako kažem, posle prvog kola ili tih prvih kola, prvih utakmica, puno stvari će se znati malo bolje, bit će puno jasnije neki stvari.
0: Nakon utakmice Katar-Švicarska u ponoć prema našem vremenu počinje prva utakmica skupine C između Brazila i Maroka. Ne treba posebna najava u duelu petostrukih prvaka svijeta. Međutim, Brazil zadnju titulu prvaka svijeta osvojio 2002. godine. Maroko dolazi kao osvajač Afričkog kupa nacija, iako u jednoj zaista diskutabilnoj utakmici u kojoj je bio potpuni haos u finalu sa Senegalom. Međutim, od svih susreta u toku noći Brazil-Maroko izaziva najviše pažnje. Ono što treba reći i zanimljiv je podatak da su ove ekipe sastale se i u grupi na svjetskom prvenstvu 1998. godine. U toj utakmici pobjedio je Brazil. Međutim, zadnju utakmicu između ova dva tima slavio je Maroko. Igrana utakmica, prijateljska do duše je bila utakmica 2023. godine. Maroko je bio bolji sa 2-1. Šta vi očekujete u ovom duelu?
1: Zaboravili ste napomenuti da je Maroko na zadnjem svjetskom prvenstvu bio polufinalista. Tako da oni nisu baš puno mijenjali svoj sastav. Kada kažete Brazil i kada spomenete svjetsko prvenstvo u futbalu, nemoguće je da tu ekipu i tu reprezentaciju ne svrstavate u red favorita, bez obzira što 2002. nisu osvojili i podigli pehar. Dolaskom Carla Ancelottija, tu mislim u pristupu i u energiji, radi se o vrhunskom stručnjaku koji poznaje dobro brazilske igrače, jer je kroz svoju karijeru, trenirajući Chelsea, Bayern, Real Madrid, imao priliku da radi sa igračima, na kraju krajeva i jedan od glavnijih njihovih aduta, Vinicius Junior, je njegov igrač iz Real Madrida i vjerovatno on poznaje dobro mentalitet brazilskih nogometaša, ali isto tako ne treba zanemariti ekipu Maroka, odnosno reprezentaciju Maroka, izvinjavam se, koja je sastavljena od nekoliko fantastičnih fudbalera i ta je generacija reprezentacije Maroka jedna od reprezentacija koja ne mijenja se, imaju, ajmo reći, kičmu sastavljenu od iskusnih dobrih igrača i mislim da će to biti jedan izuzetno zanimljiv susret gdje će svakako momenat, odnosno lucidnost nekih od igrača biti možda i presudna u krajnjem rezultatu.
0: Selektor Ancelotti je na preskonferenciji rekao da u večerašnjem susretu protiv Maroka neće biti njihove glavne zvijezde Neymara, koji se još uvijek nije u potpunosti oporavio od povrede. Da li će to biti nedostatak za selekciju Brazila, jer mnogi su pred početak ovog svjetskog prvenstva govorili da možda pozivanje Neymara u reprezentaciju možda i nije najbolji potez Carla Ancelottija. Da li će to biti prednost ili mana za selekciju Carioca?
1: Da, vidite nešto. Da pričamo Neymaru o njegovim fudbalskim kvalitetama, mislim da bi bilo neukusno. Radi se o jednom vrhunskom igraču, ali moje lično mišljenje da on taj vrhunski talent nikad nije u svojoj, ajmo reći, u krajnoj mjeri pokazao igrajući za Barcelonu i Paris Saint-Germain. Muku je mučio dugo vremena s povredama, čak i kad se sad vratio u brazilsko prvenstvo. Ono što ostaje žal su povrede na zadnjim svjetskim prvenstvima njega kao igrača, i gdje brazilska nacija, javnost osjećala da je on zbog tih svojih povreda bio jedan od faktora gdje reprezentacija Brazila nije ostao do samog kraja. Mislim da je selektor Ancelotti, iako je to stari iskusni lisac i ajmo reći izuzetno vrhunski i izuzetan vrhunski trener, mislim da je on htio da poziv Neymara u reprezentaciju smiri malo vruće glavi i strah koji brazilski navijači imaju i ljubav koju osjećaju prema Neymaru, ali ne bih volio da me neko pogrešno shvati, ali možda će njegov izostanak zbog povrede biti možda po meni, bit ću iskren, situacija gdje će neko to bolje i na jedan kvalitetni način da iskoristi, a o napadačima u brazilskoj reprezentaciji bez obzira

0: da u kakvoj su formi je onako malo i smiješno da pričam, jer tu su pozicije koje oni nekako od samog svog nastanka gaje veliku ljubav prema tim pozicijama napadača. Kroz istoriju znamo koje sve tu igraju, tako da smatram da oni na tim pozicijama su izuzetno dobro pokriveni i smatram da imaju trenutno igrače koji su u boljoj formi i koji su, uz moje neko lično mišljenje, bolji igrači od Neymara.
1: Nakon toga u 3 sata ujutro po našem vremenu Haiti, Škotska, također duel skupine C. Poslije 52 godine Haiti ponovo na svjetskom prvenstvu, spada u red potpunih outsidera, međutim ni Škotska nije sama krema svjetskog nogometa. Šta vi očekujete?
0: Pa drugi put ekipa, odnosno reprezentacija Haitija je u samoj završnici. Mislim da oni spadaju u red outsidera, slažem se s vama. Opet Škotska, s druge strane, engleska i škotska kolijevka fudbala. Svoje redove imaju nekoliko dobrih igrača, prije svega tu mislim na McTominaya, McGeana, igrače koji igraju u veznom redu. Ne bilježi sa sjajne rezultate na međunarodnoj i svjetskoj sceni, ali mislim da u ovom duelu, s dužno poštovanje, uvijek moramo pričati s respektom o reprezentacijama koje se nađu u samoj završnici, jer to nije slučajno. Smatram da je ekipa Škotske u boljoj poziciji, mislim da tu ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja i da ekipa Škotske obilježi sigurno 3 boda.
1: U grupi D posljednja utakmica noćnog programa, da ga tako nazovemo, za građane u Bosni i Hercegovini, jer utakmica počinje u 6 ujutro po našem vremenu. Jedan zanimljiv duel između Australije i Turske. Australija 27. reprezentacija na FIFA-noj listi, 5 mjesta bolje plasirana je selekcija Turske. Zanimljiv je podatak da nikada nisu odigrali zvaničnu utakmicu na nekom od međunarodnih takmičenja, samo 2 prijateljske utakmice, i to 2004. godine. Samo u 3 dana odigrali su u Australiji 2 prijateljske utakmice i obje, zanimljivo, dobila selekcija Turske. Po jedan meč igran je u Melbourneu i Sidneju. U Melbourneu je bilo 1-0 za selekciju Turske, u Sidneju 3-1. Ovo je Australcima 6. nastup za redom na svjetskom prvenstvu. A ovdje su najavili da će ići da poprave najbolji rezultat, a najbolji rezultat im je na prošlom svjetskom prvenstvu kada su 2 utakmice u grupi pobijedili, prvi put od kada nastupaju na svjetskom prvenstvu, iako zanimljivo je da su na otvaranju prošlog svjetskog prvenstva poraženi od Francuske sa 4-1. Šta vi očekujete u ovom zaista zanimljivom duelu?
0: Popularni sokerosti, kako su i nekad nazivali, uvijek spačka reputacija. Znači, reprezentacija Australije u svojim redovima također ima niz nekoliko dobrih fudbalera i koji imaju zapažene role u nekim od evropskih klubova. O reprezentaciji Turske ne treba puno trošiti riječi, s obzirom na nekakvu tu razliku po FIFA-noj ljestvici. Smatram da će to biti izuzetno zanimljiv susret, kao što je susret Brazil i Maroko. I jedan od razloga zašto bi mogla biti još kvalitetnija utakmica je taj termin odigravanja, s obzirom da u onom momentu kada mi gledamo utakmicu u 9 sati po našem vremenu, vidjeli smo sinoć da su to neke stvari, odnosno da je to vrijeme koje baš nije idealno za odigravanje nekih fudbalskih utakmica, s obzirom da su većina fudbalera naučila da igraju utakmice u noćnim terminima. I smatram da će taj faktor na utakmici između Australije i Turske biti jedan od faktora koji bi mogao da da drugačiji ton i smek te utakmice, tako da se izrazim. I vjerujem da će to biti jedna izuzetno zanimljiva utakmica. Turska sa nekoliko mladih igrača želji dokazivanja na velikoj svjetskoj sceni. Prije svega tu mislim na Arda Gülera, koji nekako ima moćnja da i u reprezentaciji Turske ima veću slobodu nego koju ima u ekipi Real Madrida. I mislim da će reprezentacija Turske, po mom nekom ličnom mišljenju, i reprezentacija Amerike biti neka od nekih stilnih, lijepih iznenađenja na ovom svjetskom prvenstvu, iako je reprezentacija Turske znala otići daleko i sjećamo se 2002. da su otišli do polufinala, ali isto tako na nekoliko zadnjih takmičenja nisu bile izvršljane rezultati. Iz tog razloga smatram da će reprezentacija Turske i Australije večeras nam pokazati da znaju da igraju fudbal i da ćemo biti svjedoci jedne kvalitetne fudbalske utakmice.
1: Gospodine Joldić, hvala vam puno na izvedenom vremenu za BHR.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: sati i 33 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1. Počeo je peti odlučujući susret finalne serije grčkog play-offa u košarci između Olimpijakosa i Panathinaikosa. Rezultat u seriji do tri pobjede 2-2. Po dvije pobjede jednog i drugog sastava na domaćim parketima. Evo peti odlučujući susret, igra se u dvorani Mira i prijateljstva u Pireju. Olimpijakos u petoj minuti druge četvrtine vodi rezultatom 31-22. Od samog početka ekipa Jorgasa Barcokasa vodi. Vidjet ćemo da li će Panathinaikos uspjeti nešto da napravi, da ugrozi eventualno ovo vođstvo ekipe Olimpijakosa. Ono što je zanimljivo, odnosno što je primjetno, da u sastavu Panathinaikosa

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Toliopolos drži Panathinaikos još uvijek u igri u petom odlučujućem susretu finala grčkog prvenstva u košarci. 47-35, nešto više od minute je do kraja prvog poluvremena. Vodi Olimpijakos sa 12 razlike, a Toliopolos sa 2, odnosno sa 4 poena u dva vezana napada. Drži ekipu Panathinaikosa još uvijek iznad vode, da tako kažemo, jer zaista dobra igra Olimpijakosa, dobri procenti šuta. Saša Vezenkov sa 13 poena, najefikasniji u sastavu crvenih iz Pireja. Vidjet ćemo da li će Ergin Ataman pronaći neko rješenje u slačionici na poluvremenu da trzne malo njegovu ekipu kako bi ovaj meč učinila neizvjesnim i dalje, odnosno odigrala što bolje kako bi u ovom odlučujućem susretu možda na najvrućem terenu, da tako kažem, došla do titule prvaka.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završeno je prvo poluvrijeme pete odlučujuće utakmice grčkog finala play-offa u košarci. Olimpijakos Panathinaikos 47-35 za domaćina. Rezultat u seriji 2-2, ko večeras pobjedi novi je prvak ili možda stari prvak Grčke. Od 19 sati počinje i prva utakmica finalne serije turskog košarkaškog prvenstva. Fenerbahče će igrati protiv

Bešiktaša. Od 20 sati u italijanskom prvenstvu Milano-Venecija 1-0 u seriji finala vodi Milano. U 20 sati počet će i utakmica polufinala španskog play-offa Tenerife-Barcelona. Barcelona vodi u seriji sa 2-0. A za nekih 6-7 minuta počinje i drugi polufinalni meč Lige prvaka u Final Fouru u rukometu, Alborg-Barcelona. U prvom meču Fukse Berlin 40-35 savladao Magdeburg i izborio plasman u sutrašnje finale. Da kažemo i to da, pošto je bila u fokusu naravno nogomet i svjetsko prvenstvo, večeras od 21 sat utakmica grupe B Katar-Švicarska, utakmica grupe u kojoj nastupa i naša reprezentacija. Mislim da ne postoji niko u Bosni i Hercegovini ko ne zna da je naša reprezentacija sinoć remizirala protiv Kanade odigravši 1-1, ali eto, ponovili smo to da ne bi se desilo slučajno da je nekom promakla ta informacija. Od 12 sati, odnosno od ponoći, utakmica grupe C, Brazil-Maroko. U 3 sata ujutro po našem vremenu Haiti-Škotska, a ovaj večernji program ili rano jutarnji završava se sa utakmicom skupine D između Australije i Turske. Za ljubitelje košarke najava i pete utakmice velikog finala NBA lige u košarci, duel između New York Knicksa i San Antonija, duel u Frost Bank centru u San Antoniju. Knicksi vode sa 3-1 u seriji i na jedan korak su od osvajanja titule koju čekaju još od 1973. godine. Dakle, 53 godine čekanja je iza navijača New York Knicksa. Vidjet ćemo da li će uspjeti Knicksi predvođeni Jalenom Brunsonom da savladaju San Antonio i titulu proslave u Teksasu, ili će Wembenjama i društvo savladati New York večeras i vratiti seriju u Madison Square Garden. 17 sati i 55 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Ritam Sporta. Sa vama danas u sarajevskom studiju od 15 sati bili tehničko-tonski realizator Isa Avdić, moje ime je Kenan Kadribegović, želim vam mirnu i ugodnu noć i da dalje ostanete u talasu BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

0: Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana neće biti potpisan sutra, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji, dodajući da mogućnost potpisivanja u narednim danima nije isključena. Bagheji je rekao da se dokument prvenstveno odnosi na okončanje rata i da u ovoj fazi neće biti riješeno nuklearno pitanje. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif ranije je izjavio da bi sporazum o okončanju rata mogao biti finaliziran u roku od 24 sata. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će Željku Cvijanović predložiti za kandidatkinju za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodao je da će se o tome odrediti organi stranke. SNSD bi kandidate za opće izbore trebao predstaviti u narednim danima, a prema ranijim najavama Savo Minić bi trebao biti kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske. Bivši mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izabran za predsjednika stranke Fidesz na još jedan jednogodišnji mandat, uprkos porazu te stranke na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila. Orban nije imao protukandidata na izborima za predsjednika stranke, a tamošnji mediji navode da je za njegov reizbor glasalo 729 od ukupno 737 delegata. Treći dan svjetskog nogometnog prvenstva donosi 4 utakmice. Program počinje u 21 sat po našem vremenu kada se u San Francisco sastaju Katar i Švicarska selekcije iz naše grupe. Od ponoći u New Jerseyu igraju Brazil i Maroko. U 3 sata ujutro u Bostonu se sastaju Haiti i Škotska, a u 6 sati u Vancouveru igraju Australija i Turska. U Sarajevu su 24 stepena, Bijeljini 25, Tuzli 27, Banja Luci i Bihaću 28, Gradačcu 29 i u Mostaru 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.

Slušali smo prvake art roka 70-ih, grupu Roxy Music u pjesmi If There Is Something. Ona je glavni leitmotiv filma Sjećanje jedne budale, pa sam se sjetio jedne scene. U njoj glumica Felicity Jones tvrdi da su David Bowie i Bram Ferry bogovi art roka, pa svom momku objašnjava značenje pjesme.

Pjesme Jean Jeane Davida Bowie-a sljedećim riječima. Radi se o francuskom piscu Jean Jeaneu, a sve samo igra riječi. Jean Jeane je vizažista, u stvari prodaje drogu. Živi na leđima, dakle on je gej. Voli kokain i dimljake, a kroz dimljake ide dim. A dim pravi ugalj, to jest u njegovom slučaju kokain. On hoda po snježno-bijeloj stazi, dakle hoda po kokainu. Eto, dragi, to sam pročitala u New Musical Expressu, gde nam navi tu pjesmu.

Album Svijet po kojem gazim iz 1977. grupe Nepočin, koju je osnovao Ismet Kurtović nakon napuštanja sastava Drugi način kod pobornika progresivnog roka, danas uživa gotovo kultni status. Ono što krasi ovaj LP je Ismetov izuzetan vokal, a potom i sjajan omot sa popratnim stripom koji uradio Igor Kordej. Grupu Nepočin, koja nastala kao nastavak sastava Drugi način, slušamo pjesme Stopa za stopom.

Bruce Dickinson, pjevač grupe Iron Maiden, panično se boji da će na pozornici zaboraviti stihove pjesama. Zato pri sebi uvijek ima papir u džepu sa stihovima koji na svu sreću nikada nije morao izvaditi.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti.

isti. Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon remija s Kanadom počela pripreme za meč.

0: u Pionirskoj ulici u Višegradu. Potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana blizu potvrdile obje zaraćene strane. Vrijeme sutra sunčano i toplo, malo kiše moguće na sjeveru zemlje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za meč protiv Švicarske. Naši nogometaši danas su obavili trening u Torontu za naredni meč koji će igrati u četvrtak 18. juna. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1-1 s domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Detaljnije će Darko Đerić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u ukazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1-0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1-1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Loptu je primio u kaznenom prostoru naše reprezentacije, lijepo se oslobodio Muharemovića, šutirao, lopta je pogodila Katića, promijenila smjer i prevarila golmana Nikolu Vasilja. U samom finišu utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, napadač Southamptona imao je još jednu priliku, no tada se Muharemović iskupio za propust iz 79. Zaustavio je taj udarac, a odmah nakon ove akcije, odlični arbitar iz Argentine Teljo označio je kraj susreta u Torontu. Konačnih Kanada, Bosna i Hercegovina, najrealnijih 1-1. Nakon meča prve utiske iznijeli su selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez i strelac jedinog pogotka za naš tim Jovo Lukić.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće, kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Nismo još poslije prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
3: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, poslije svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
1: Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada Savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali 6 dana kasnije 24. juna u Sjetlu gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Treba istaći da su naši navijači i ovoga puta pokazali pravo lice, ispunili su veliki broj sektora na stadionu u Torontu i dali ogromnu podršku našim reprezentativcima na terenu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Dvojica pripadnika navijačke grupe BH Fanatikos i uhapšena su tokom jučerašnje utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade. Navijači su se na stadionu navodno sukobili s redarima. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Kanadi saopćeno je da je utvrđeno da se radi o državljanima Njemačke porijeklom iz naše zemlje, te da zbog toga nemaju nadležnost da im pruže konzularnu pomoć. Dvije osobe su uhapšene u Travniku zbog sumnje da su fingirale veći broj saobraćajnih nesreća. Policija je oduzela više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima. Uhapšenima se na teret stavlja da su lažirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su preko

0: ukucani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole, kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protupravnu imovinsku korist. U Mostaru je obilježena 34. godišnjica zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila, Bošnjaka i Hrvata koje su ubili u kasarni Sjeverni logor. Potom su njihova tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Odlukom Gradskog vijeća Mostara 13. juni proglašen je Danom civilnih žrtava rata grada Mostara, govore Sanela Kuko i Adnin Kasić iz Udruženja civilnih žrtava rata Mostar.
1: Ovaj događaj prije svega predstavlja za nas obavezu jer smo članovi porodica ubijenih. Na ovom mjestu je ubijen moj otac, moj djed. A s druge strane, na jednom općem planu grada predstavlja obavezu sjećanja na civilne žrtve rata. S obzirom da je današnji dan određen kao dan civilnih žrtava rata grada Mostara, prilika je da se prisjetimo svih civilnih žrtava koje su stradale u periodu 1992-1995. na području Mostara.
2: Predmet zločina na Uborku i Sutini godinama je bio u ladicama kako kantonalnog tužilaštva, tako i državnog tužilaštva. Međutim, evo, posljednje tri godine intenzivirana je saradnja, došli smo do novih saznanja, novih dokaza. Iskreno se nadam da ćemo do kraja godine doći do optužnice za zločine na Uborku i Sutini. U tom trenutku ja sam i moja sestra, imao sam 11 godina, sestra 9, a izgubio sam oba roditelja ovdje.
0: Obilježena je i 34. godišnjica Žive Lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. u jednoj kući zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih zapalili. Preživilo je samo 8 osoba, a posmrtni ostaci žrtava još nisu pronađeni. Haški tribunal je za ovaj zločin na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je Radomir Šušnjar. Potpisivanje primirja na Bliskom istoku je blizu, tvrde zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i Pakistana koji je posrednik. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif ocijenio je da se očekuje da će sporazum biti finaliziran u naredna 24 sata, a kao najizglednije mjesto potpisivanja pominje se Ženeva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bagheji, izjavio je da sporazum predviđa samo okončanje rata, ali ne i dogovor o nuklearnom programu, govore predsjednik SAD-a Donald Trump i portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
3: To je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno. Mislimo da će ići prilično brzo. Ne želim reći u kojem rukama.
4: Vrlo detaljno radimo na sporazumu, detaljima i tekstu. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti.
0: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima. U najnovijem incidentu na području Zaporoške nuklearne elektrane pogođen je transportni sektor postrojenja, pri čemu je nastala značajna oštećenja na opremi i infrastrukturi. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na jedan morski terminal u Rusiji. Za to vrijeme Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika, govori predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
5: Ukrajina je izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u Ruskoj i Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
0: U Sarajevu su 24 stepena, Tuzli 26, Banja Luci i Gradačcu 28 i u Mostaru 31 stepen. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na sjeveru može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
6: Reprizni program BH Radija 1.
7: Zvuk na štiklama. Muzika kroz ženske glasove koji

Dobrodošli u Zvuk na štiklama. Jasno vam je da smo krenuli od slova, od neprevaziđene Arite Franklin, koja je prva na štiklama i zakoračila u Rock'n'Roll Hall of Fame još davnih 1987. O njoj bi se moglo pričati naredna tri dana, čini mi se, a mi ćemo to pokušati da spakujemo u nešto manje od sat vremena. S vama Sanja i dobrodošli u prvu emisiju Zvuk na štiklama. Pored Arete, bavit ćemo se mi u narednim mjesecima svakih 14 dana nekim zanimljivim ženama, a prepuna je muzika tih fenomenalnih vokala koji su štiklama osvajali pozornice i top liste svijeta. Prva pjesma koju smo čuli, Aretina himna You Make Me Feel Like a Natural Woman, a o njenom životu ćemo svakako u nastavku, idemo da se zagrijemo uz još jedan sjajan njen hit. U pitanju je hit iz 1967. Respekt.

Aretha Franklin je rođena 25. marta 1942. godine u Detroitu, a jedna je od petoro djece sveštenika C.L. Franklina, koji je poznata ličnost gospel muzike, čuje su evo snimljene molitve a za etiketu Chess i za ovih preko 70 albuma, a te molitve su se stalno tražile. Ono što je zanimljivo zapravo da, iako Marita je kasnije napravila zaista impresivnu karijeru, ali ostalo je da njen otac je imao više snimljenih ploča od nje same. Ona je naravno negdje tu od malih nogu navikla da pjeva sa svojom braćom i sestrama upravo u horu New Bethel Baptist Church, upravo u crkvi svog oca u Detroitu. A u 14. godini je pridružila se ocu na njegovim američkim evangelističkim turnejama i tako je istekla ugled kao zapažen horski solista. A tu je negdje i krenula, u 18. godini su je ohrabrili da proširi svoje neke muzičke vidike, da se upusti u pjevanje bluza, a zatim se poput Sema Cooka preselila na istok da se okuša na pop tržištu. Tu je John Hammond, inače iz kompanije Columbia, bio impresioniran i ponudio je ugovor. Aretha uvijek nekako obećavala da će biti poprilična zvijezda. Njen boravak u Kolumbiji sputavao je, a nije baš izgledao kao neki podsticaj, a činilo se da niko ne zna kako da je uputi, ni koja bi muzika njoj zapravo najviše odgovarala. Prekretnica nastaje u zimu 66. kada je potpisala za Atlantic, jednu kompaniju koja je mnogo bolje sarađivala sa blues i soul pjevačima, a pa je tako, evo, zbog njenog prvog snimanja producent Jerry Wexler odveo je u studio Muscle Shoals. I evo, na vjerovatno sva vatra i strastvenost njenog glasa odmah je eksplodirala u pjesmi I Never Loved a Man the Way I Loved You, inače po svim mjerilima o klasiki zaslužila zlatnu ploču, a pjesma koja je zapravo i promijenila smjer soul muzike, ne samo Aretine karijere, koliko je bila emotivno nabijena. Aretha odmah prozvana zapravo Lady Soul, titulu koju nikada nije izgubila, niti imala potrebu da je ponovo dokazuje. A šta mislite šta slušamo u nastavku? Upravo pjesmu I Never Loved a Man the Way I Love You. Pjesma koja je, kao što već rekuh, obilježila karijere ne samo Arete, već i čitavog soula.

0: Vi slušate Zvuk na štiklama, a Aretha Franklin nam je prva tema i današnja tema koju ćemo, nadam se, više slušati nego pričati o njoj, iako bi moglo zaista i da se priča poprilično dugo o ovoj kraljici soula, a još se nismo čak dotakli ni nekog njenog privatnog života, jer ćemo se uglavnom baviti muzikom. Pjesme koje smo čuli u prethodnim minutama je jedna iz 73. Hey Now Hey, odnosno The Other Side of the Sky, a još dvije mnogo poznatije, negdje s kraja 60. godina prošlog vijeka, tačnije 68. I Say a Little Prayer, nema ko na tu pjesmu ne zna, isto kao i ono iz 67. Baby I Love You. Upravo te godine sa kraja 60. su i bile neke prekretnica njene karijere, kada je upravo doživjela niz milionskih uspjeha. Pored ove dvije pjesme Baby I Love You i I Say a Little Prayer, tu je i pjesma Respect. A što se tiče Arete, o njeni albumi su se stalno prodavali, iako taj američki uspjeh nekako nije se baš preslikao na Evropu i nikada u Evropi nije doživjela tu vrstu uspjeha i nije bio toliki kao u Americi. Međutim, njena evropska turneja 1968. godine smatrala se kompletnim trijumfom i rezultovala je čak jednim sjajnim live albumom Aretha in Paris, tako da ćemo čuti i jednu live kompoziciju, baš da vidimo kako je to ta žena zvučala i uživo, i to jedna jako zanimljiva pjesma, bar meni. I Can Get No Satisfaction, to ćemo slušati u nastavku. Ne mrdajte nigdje, uživamo uz Aretha Franklin još pola sata.
1: Lady Soul, Aretha Franklin!

Nakon jednog od najvećih hitova Aretha Franklina I Never Loved a Man The Way I Love You, čuli smo i sjajno Bridge Over Troubled Water iz 1971. godine. A što se tiče Aretine karijere, ona je nekako uticala čak I na samosvijest tadašnje, pogotovo dijela Amerike afroameričkog porijekla, a to je pokazao evo I album Young, Gifted and Black iz 72. koji je dao I hit single sa numerama Rocksteady I Daydreaming, ali izuzetni gospel albumi Spirit in the Dark iz 70. Također tu je I dvostruki koncertni album isto iz 72. Amazing Grace. Sad promjena ukusa masovne publike sa Motown Soula prema funku nije zapravo uopšte pretjerano uticala na karijeru Arete Franklin, već je ona u 70-ima zapravo imala mnogo manje hitova I albuma nego u tom u ranijoj deceniji, jer kraj 60-ih je bila definitivno njena zlatna decenija. Početkom 80-ih prešla je na etiketu Arista I objavila solidne mainstream albume, a tu se ističu definitivno Who's Zooming Who iz 1985. koji je uspio da dostigne platinasti tiraž, a dao čak 4 hita, među njima I duet sa Annie Lennox Sisters Are Doing It For Themselves, koja je postala feministička himna, a također tu je I gospel album One Lord, One Faith, One Baptism, još jedan sjajan hit album koji je objavila 87. Međutim, imao pravi povratak u nekadašnju izuzetnu formu, zabilježen projektom A Rose Is Still a Rose 1998. koji je I rađen sa vrhunskim autorima I producentima R&B I hip-hop scene, pokazao je da se Aretha snalazila savršeno I u savremenoj muzičkoj produkciji.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut historijski sporazum s Iranom koji bi, kako je rekao, u potpunosti trebao transformisati odnose na Bliskom istoku i spriječiti Teheran da ikada dođe do nuklearnog oružja. Najavio je da će sporazum biti potpisan sutra te da će Hormuz

Timoreus odmah biti otvoren za sve. Iako je Trump do sada insistirao na tome da sav nuklearni materijal mora biti trajno izmješten iz Irana, u novoj izjavi za medije rekao je da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei nešto ranije je rekao da se sporazum prvenstveno odnosi na okončanje rata i da neće biti potpisan sutra.

0: obali Jadranskog mora, koju planira zet američkog predsjednika Trumpa Jared Kushner. Mještani tvrde da se gradi na njihovoj otetoj imovini i da će protesti trajati sve dok svi ne budu obeštećeni. Protesti koji su u Albaniji nazvani Flamingo revolucija po flamingosima koji žive u zaštićenom području počeli su krajem maja. Nakon popravki isključena nuklearna elektrana Zaporožje u Ukrajini ponovo je povezana na električnu mrežu radi hlađenja reaktora, saopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Elektrana je bila isključena s mreže 3 dana, a rukovodstvo koje su postavili Rusi danas je prijavilo nove napade dronovima koji su oštetili transportnu radionicu, pumpe za gorivo i vozila na terenu objekta, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Predstavnici pokreta Sigurna Srpska Narodnog fronta i Srpske demokratske stranke održat će sutra zajednički sastanak u Banja Luci. Sastanak će biti održan u prostorijama pokreta Sigurna Srpska, a tema nije najavljena. Predsjednik Sigurne Srpske Draško Stani Vuković jučer je rekao kako planira sazvati opoziciju zbog novog zaduženja vlade Republike Srpske u iznosu od 804 miliona maraka, ali i kako bi prevazišli nesuglasice oko raspodjele pozicija u okviru zajedničkog sporazuma za predstojeće opće izbore. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Borisa Bizetića, pjevača, kompozitora, tekstopisca, pjesnika i glumca, koji se 70-ih godina prošlog vijeka proslavio kao najmlađi jugoslovenski hitmaker.

Slušali smo Treperi jedno veče, koju je otpjevala Olivera Katarina, a napisao Boris Bizetić. Nažalost, na početku kompozitorske karijere pjesme nije snimao na magnetofon, pa ih je pamtio, što je bilo veoma naporno, pa je mnoge i zaboravio. Na odsluženju vojnog roka u Rijeci Boris je upoznao Zvonka Milenkovića, slavnog Sisoja, i tu se rodila ideja za buduću saradnju. Njihove zajedničke autorske kompozicije 70-ih godina postizale su ogromnu popularnost, pa su prodane u više od 1,5 milijuna kopija. U nastavku današnje emisije Rade Vučković pjeva Bizetićevu "Tako je plakala Isidora".

sudbonosni susret Borisa Bizetića i Mikija Evremovića dogodio se nakon koncerta u Beogradskoj hali sportova 1970. Na koncert je mladi kompozitor došao da vidi i čuje kako će publika primiti njegovu pjesmu Ne palite sveće, još sam živa, koju je snimila školska drugarica Prizrenka Petković. Prolazeći hodnikom hale sportova, Boris Bizetić je iz toaleta čuo glas Mikija Evremovića, koji se ispjevava uživajući u akustici bijelih keramičkih pločica i pisoara. Čim je ovaj napustio toalet, prišao mu je Bizetić, predstavio se i ponudio mu svoje pjesme. Pošto ni nakon desetak dana od Evremovića nije bilo odgovora, Boris Bizetić je došao pred njegov stan. Tu mu je u jednom dahu uz gitaru otpjevao 15 pjesama, od kojih je slavni pjevač bezecovao desetak. Bile su to Ako vidiš Mariju, Oprosti mi, S kim si sada, kad je tužno vreme.

U jednom momentu Boris Bizetić je došao na ideju da pjeva vlastite pjesme. Njegov pjevački i kantautorski debi snimak bila je Seti se iz 1972.

Boris Bizetić je od 1971. počeo snimati kao kantautor pjevač i do 1978. je sakupio 30

Boris Bizetić, vječno osporavan i pljuvan, hladno je odbijao napade narcisoidnih Srba koji su ga optuživali da svojim rokerima s Moravu svjesno proizvodi karikaturu od hrabrog i neustrašivog naroda. Posebno alergična na svaku parodiju bila je sluđena akademska elita, napisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost. Bizetića su pljuvali sa svih strana, ali im on i ostajao dužan, pa je sticao sve više neprijatelja. Pjesmu Tako je plakala Isidora mogao sam da ponudim i čuvaru Zološkog vrta, opet bi postala hit. Arsen Dedić i ja smo jedini kompletni autori svojih pjesama. Ovim citatom Borisa Bizetića završavamo emisiju Kompozitor sedmice. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.
4: sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Američke Države sutra potpisati novi sporazum sa Iranom koji će, prema njegovim riječima, Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Tvrdi da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Iako je Trump do sada insistirao na tome da sav nuklearni materijal mora biti trajno izmješten iz Irana, u novoj izjavi za medije rekao je da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji nešto ranije je rekao da se sporazum prvenstveno odnosi na okončanje rata, da ne predviđa dogovor o nuklearnom pitanju i da neće biti potpisan sutra. Misija UN-a za posmatranje ljudskih prava u Ukrajini zaključila je da je broj ubijenih i povrijeđenih civila u maju bio veći nego u bilo kojem drugom mjesecu u posljednje 4

0: 78 godina napuniti tek 14. novembra, ali rođendan britanskog vladara slavi se dva put, privatno na dan rođenja i javno u junu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine napustili su danas kanadski Toronto i zaputili se u Salt Lake City. To će biti glavna baza našeg nacionalnog tima tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, iz koje će putovati na preostale utakmice grupne faze. Naredni meč naša selekcija igra u četvrtak 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Seattleu duelom protiv Katara. Prvi meč naši Zmajevi odigrali su neriješeno 1-1 sa selekcijom Kanade. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Nastavljamo emisiju Evrina kluba još jednim ženskim vokalom koji pripada Irmi Thomas, američkoj pjevačici iz New Orleansa. Poznata je kao kraljica soula New Orleansa i savremenica Aretha Franklin, Gladys Knight, Dionne Warwick i Etta James, ali nikada nije doživjela njihov nivo komercijalnog uspjeha. Godine 2007. osvaja nagradu Grammy za najbolji savremeni blues album After the Rain, njen prvi Grammy u karijeri dugoj preko 50 godina. Thomasova se pojavila u dokumentarnom filmu Make It Funky iz 2005. koji predstavlja istoriju muzike New Orleansa i njen uticaj na ritam i blues, rock and roll, funk i jazz. Aprila 2007. odlikovana je za svoj doprinos muzici Louisiane prijemom u kuću slavnih muzike Louisiane, a 2018. godine dobila je nagradu za životno djelo na dodjeli nagrada American Music Honors and Awards. Dana 2. maja 2004. Irma Thomas se pojavila na sceni sa Rolling Stonesima na festivalu jazza u New Orleansu, gdje su ona i Mick Jagger otpjevali duet njenog hita iz 64. Time is on my side, koji su Stonesi također snimili nekoliko mjeseci nakon što je objavljena njena verzija.

heart desires. Just remember.

Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, stvori nešto nevjerovatno, što zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele postići ono što bi nazvali gotovo nevjerovatnim. Bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova lista. Jedno je uspješno obraditi tuđu pjesmu i dodati joj svoj lični pečat, a sasvim druga stvar je potpuno je nadmašiti. Pjesma Proud Mary sa drugog studijskog albuma grupe Creedence Clearwater Revival, Bay of Country, koju je napisao gitarista John Fogerty, u izvođenju Ike i Tine Turner nije samo bolja od originala, bolja je od većine pjesama. Tačka. Od Nice and Easy, lijepo i lako uvoda, do vrtloga truba i pratećih plesača koji se vrte, ova pjesma je više od uspješne obrade, to je potpis Tine Turner. Zato nije neuobičajeno pojava da muzički ljubitelji obrade pjesama zamjenjuju originalima u svojim glavama.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. Don't Worry Be Happy je pjesma Bobbya McFerrina iz 88. objavljena kao prvi singl sa njegovog albuma Simple Pleasures, isto iz 88. I bila je to prva a cappella pjesma koja je dostigla prvo mjesto na Billboardovoj listi Hot 100 i poziciju držala dvije nedjelje. Objavljena je uz film Cocktail i dostigla je prvo mjesto septembra 88. potisnuvši Sweet Child O' Mine grupe Guns N' Roses. Pjesma je također dostigla prvo mjesto u Australiji i tamo ostala 7 nedjelja. Bila je hit i u Velikoj Britaniji, stigla do drugog mjesta tokom 5 nedjelja na top listi. Jedan kritičar ovu je temu doživio kao formulu za suočavanje sa životnim iskušenjima. Na dodjeli Grammy nagrada 89. pjesma Don't Worry Be Happy osvojila je nagradu za pjesmu godine, ploču godine i najbolji muški pop vokalni nastup.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ovaj put u Evergreen klubu kutak za jutren utak pripada zagrebačkoj grupi Drugi način. Snimanje svog debitanskog albuma obavljaju u studiju Akademiku u Ljubljani za samo dva dana, 1. i 12. februara 75. za ukupno 22 radna sata. Konceptualni album istražuje temu samoće i objavljen je juna 75. U snimanju su učestvovali Halil Mekić, gitarista, Branko Požgajec, vokal i flauta, Ismet Kurtović, flauta, gitara i vokali, Boris Turina, bubnjevi i Željko Mikulčić, bas. Pjesme sa ovog albuma označile su karijeru benda Drugi način. Carstvo samoće, Lile su kiše, Stari grad. Nevjerovatno uigrana postava benda, višeglasno pjevanje i dvije flaute čine da Drugi način tada bude dočekan kao veliko i jedinstveno osvježenje na rock sceni.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro večer, iz sadržaja emisije izdvajamo. Još je neizvjesno da li će sutra biti potpisan sporazum o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Dvije osobe uhapšene u Travniku zbog lažiranja saobraćajnih nesreća. Obilježene godišnjice zločina u Uborku i Sutini kod Mostara i u Pionirskoj ulici u Višegradu. Viktor Orban ponovo izabran za predsjednika Fidesa. Vrijeme sutra sunčano i toplo, malo kiše moguće na sjeveru zemlje. Potpisivanje sporazuma o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesno. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut historijski sporazum sa Iranom i da će dokument biti potpisan sutra. Dodao je da će novi sporazum Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja, te da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Iako je Trump do sada insistirao na tome da sav nuklearni materijal mora biti trajno izmješten iz Irana, u novoj izjavi za medije rekao je da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana. Iranska strana tvrdi da su nuklearno pitanje odgodili za kasnije, te da sporazum neće biti potpisan sutra. Slušamo izjave Donalda Trumpa i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: Tu je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno.
2: Pitanje o razvoju nuklearnog naoružanja

0: pronašla više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima. Uhapšenima se na teret stavlja da su lažirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole, kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protupravnu imovinsku korist. U Mostaru je obilježena 34. godišnjica zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila, Bošnjaka i Hrvata, koje su ubili u kasarni Sjeverni logor. Potom su njihova tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Odlukom Gradskog vijeća Mostara 13. juni proglašen je Danom civilnih žrtava rata grada Mostara, govore Sanela Kuko i Adnin Hasić iz Udruženja civilnih žrtava rata Mostar.
1: Ovaj događaj prije svega predstavlja za nas obavezu jer smo članovi porodica ubijenih. Na ovom mjestu je ubijen moj otac, moj djed. A s druge strane, na jednom općem planu grada predstavlja obavezu sjećanja na civilne žrtve rata. S obzirom da je današnji dan određen kao dan civilnih žrtava rata grada Mostara, prilika je da se prisjetimo svih civilnih žrtava koje su stradale u periodu 1992. i 1995. na području Mostara.
2: Predmet zločina na Uborku i Sutini godinama je bio u ladicama kako kantonalnog tužilaštva, tako i državnog tužilaštva. Međutim, evo, posljednje tri godine intenzivirana je saradnja, došli smo do novih saznanja, novih dokaza. Iskreno se nadam da ćemo do kraja godine doći do optužnice za zločine na Uborku i Sutini. U tom trenutku ja sam i moja sestra, imao sam 11 godina, sestra 9, a izgubio sam oba roditelja ovdje.
0: Obilježena je i 34. godišnjica Žive Lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. godine u jednoj kući zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih zapalili. Preživjelo je samo 8 osoba, a posmrtni ostaci žrtava još nisu pronađeni. Haški tribunal je za ovaj zločin na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je Radomir Šušnjar, govori i predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
3: Da napokon počnu raditi i ovaj posao, jer traženje ubijenih, kako kažemo nestalih, je najveći problem u našoj Bosni i Hercegovini. Bez pronalaska naših najrođenijih, naših sugrađana, civila cijele Bosne i Hercegovine neće biti suživota. Ne mogu reći neće biti pomirenja jer se mi nismo ni s kim svađali.
0: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade, a žrtve i materijalnu štetu bilježe obje strane. Ponovo je oštećena infrastruktura nuklearne elektrane Zaporožje. Misija UN-a za posmatranje ljudskih prava u Ukrajini zaključila je da je broj žrtava civila u maju bio veći nego u bilo kojem drugom mjesecu u posljednje 4 godine. Prema podacima tog tijela, u maju su u Ukrajini ubijena najmanje 274 civila, a više od 1700 je ranjeno. Ocijenjeno je da je to rezultat intenziviranja neprijateljstava i povećane upotrebe moćnog oružja u urbanim područjima. Istovremeno, Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog financiranja od svojih saveznika, govori predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
4: Ukrajina je izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u Ruskoj i Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
0: Bivši mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izabran za predsjednika stranke Fidesz na još jedan jednogodišnji mandat, uprkos porazu te stranke na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila. Orban nije imao protukandidata na izborima za predsjednika stranke, a tamošnji mediji navode da je za njegov reizbor glasalo 729 od ukupno 737 delegata.

0: Nakon završene obnove danas je u Orašju otvorena Sultan Abdulazizova džamija. Džamija Azizija, koja je ove godine obilježava 164 godine postojanja, ponovo je otvorila svoja vrata vjernicima i građanima nakon temeljite obnove. Ova džamija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost. Besplatnim koncertom kojeg su organizovali grad Tuzla, gradska turistička zajednica i preduzeće Panonika, večeras je svečano otvorena ljetna turistička sezona u ovom gradu. Poručeno je da će Panonska jezera i ovog ljeta biti jedna od najposjećenijih lokacija u Tuzli, govori direktorica turističke zajednice grada Tuzla, Amra Jaganjac.
1: A ono što mi možemo ponuditi ove ljetne sezone svima koji se odluče posjetiti Tuzlu, a i onima koji nam se sigurno vraćaju iz godine u godinu, to su ponovo ove prekrasne, dakle, plaže ovdje uređene na kompleksu Slanih Panonskih jezera. Također ove godine Panonika je i uredila i inovirala svoje sadržaje, tako da imamo novi zabavni park za djecu, dakle za dječjim sadržajima, također nove rekreativne staze kako za šetnju, tako i za rekreaciju, ali i naravno ovo jedinstveni, kao što ste i sami rekli, taj ugođaj Slanih jezera ovdje u centru Tuzle. Ono što također slijedi u Tuzli tokom ljetne turističke sezone, to je naravno i festival Kaleidoskop, kojim ćemo biti domaćini od 28. jula ove godine sve do 2. avgusta, kada ćemo imati i tri večeri koncerata u parku pored muzičke škole. To je festival umjetnosti mladih koji će obilježiti i brojne izložbe, radionice, razgovori sa umjetnicima, zaista festival kojeg pohode već brojni, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine napustili su danas kanadski Toronto i zaputili se u Salt Lake City. To će im biti glavna baza tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, iz koje će putovati na preostale utakmice grupne faze. Naredni meč naša selekcija igra u četvrtak 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Sijetlu duelom protiv Katara. Prvi meč naši Zmajevi odigrali su neriješeno 1-1 sa selekcijom Kanade, govori selektor Sergej Barbarez.
2: Kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja, sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, stvarno top ekipa u svakom segmentu. Uložili smo zadnji atom snage, fajterski je bio ovaj nivo odličan. Naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stalno pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljan.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste Vijesti dana, BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Poslije uvodnog meča B grupe i remija sa Kanadom 1-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se iz Toronta zaputila u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice svjetskog prvenstva. Atmosfera u timu je dobra, a fokus je na narednom duelu protiv Švajcarske 18. juna u Los Angelesu. Švajcarska je mundijal otvorila susretom sa Katarom, a meč je u toku. Posljednji susret u grupi svjetskog prvenstva naši fudbaleri odigraće 24. juna upravo protiv Katara u Sijetlu. Već od ponoći nastavlja se mundijalski program i to utakmicom između Brazila i Maroka. Muška odbojkaška selekcija Bosne i Hercegovine upisala i četvrti poraz u ovoj sezoni takmičenja Evropske lige. Tim koji vodi selektor Duško Nikolić na drugom turniru CEF takmičenja u Češkoj Jihlavi izgubio 3-0 od Danske. Naredni balon na programu je sljedeći vikend, a domaćin će biti Goražde, gdje će BH odbojkaši pred svojim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. A ženska odbojkaška selekcija naše zemlje savladala je Litvaniju na turniru Evropske lige u Švedskoj rezultatom 3-2. Sutra će odmeriti snage sa domaćinom Švedskom. Sljedeći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. U finalnu grupu CEV Evropske lige u obje konkurencije plasirat će se po 6 najbolje plasiranih selekcija. Dodajmo i da je upravni odbor košarkaškog kluba Bosna na čelu sa predsjednikom Dubravkom Barbarićem danas podniju ostavku potvrdili su iz sarajevskog kluba. Zaključeno je da rukovodstvo kluba više nema političku podršku na nivou sarajevskih općina, grada Sarajevo, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju daljih strateških odluka. Na sastanku klub nije dobio garancije za narednu sezonu da se sa sigurnosnog aspekta i utvrđenog kalendara događaje utakmice mogu igrati u Skenderiji, niti da će predviđena sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završena do početka nastupajuće sezone. Podsjetimo, Bosna je u povratničkoj sezoni ABA lige stigla do četvrtfinala kao i u FIBA Europa kupu.
5: Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Ladies and gentlemen, introducing to you
7: Koncert nedelje na BH Radio 1.
8: BH.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Potpisivanje sporazuma o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još je neizvjesno. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će dokument biti potpisan sutra. Dodao je da će novi sporazum Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja, te da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Iranska strana tvrdi da su nuklearno pitanje odgodili za kasnije, te da sporazum neće biti potpisan sutra. Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su sigurnosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih zvaničnika. Izraelski zvaničnici kritikuju činjenicu da je memorandumom predviđeno da Iran pregovara o svom nuklearnom programu tek nakon formalnog završetka rata i ispunjavanja niza drugih uslova, uključujući odmrzavanje iranskih financijskih sredstava. Time se u Izraelu postavlja pitanje šta će se dogoditi ukoliko Iran 60 dana nakon stupanja na snagu primirja ne preduzme korake koji se od njega zahtijevaju kada je riječ o nuklearnom programu. Dženaza vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija počeće 4. jula u Teheranu, a završiti ukopom 9. jula u Mašhadu, objavili su iranski državni mediji. Ali Hamneji je ubijen u februaru u izraelskim i američkim udarima na Iran. Njegova smrt označila je kraj više od tri decenije na čelu Islamske republike. Na mjestu vrhovnog vođe Irana naslijedio ga je sin Moštaba Hamneji. Evropska unija razmatra uvođenje sankcija savjetniku Kremlja i glavnom ruskom pregovaraču s Kijevom Vladimiru Medinskom i drugim ličnostima iz ruskog javnog života, objavio je i Observer pozivajući se na nacrt 21. paketa sankcija. Prema izvještaju, sankcije između ostalih obuhvataju i poglavara Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila, kao i predsjednika Međunarodnog šahovskog udruženja Arkadija Dvorkovića zbog navodne podrške ruskoj vojnoj kampanji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeat.

0: pozicija broj 4.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 3.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight.

Aids, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Wake Tonight.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Potpisivanje mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje upitno. Izrael tvrdi da ugrožava njegove sigurnosne interese. U Banja Luci danas sastanak stranaka opozicije iz Republike Srpske. Švicarska i Katar odigrali neriješeno 1-1. Katar u 95. minuti stigao do boda. Vrijeme danas sunčano i toplo, malo kiše moguće na sjeveru zemlje. Potpisivanje sporazuma o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još je neizvjesno. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će dokument biti potpisan danas. Dodao je da će novi sporazum Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja, te da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Iako je Trump do sada insistirao na tome da sav nuklearni materijal mora biti trajno izmješten iz Irana, u novoj izjavi za medije rekao je da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana. Iranska strana tvrdi da su nuklearno pitanje odgodili za kasnije, te da sporazum danas neće biti potpisan. Slušamo izjave Donalda Trumpa i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Araghchija.
1: Tu je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno.
2: Pitanje o razvoju nuklearnog naoružanja odgodili smo za drugu fazu pregovora. Bilo je zaista nemoguće sada raspravljati o njemu. Zahtjevi koje su imali nisu bili ni na koji način prihvatljivi, zato smo najprije postigli dogovor o jednostavnijim pitanjima. Konačni sporazum uključivaće pitanje razvoja nuklearnog naoružanja i ukidanje sankcija Iranu.
0: Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su sigurnosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih zvaničnika. Izraelski zvaničnici kritikuju činjenicu da je memorandumom predviđeno da Iran pregovara o svom nuklearnom programu tek nakon formalnog završetka rata i ispunjavanja niza drugih uslova, uključujući odmrzavanje iranskih financijskih sredstava. Time se u Izraelu postavlja i pitanje šta će se dogoditi ukoliko Iran 60 dana nakon stupanja na snagu primirja ne preduzme korake koji se od njega zahtijevaju kada je riječ o nuklearnom programu. Predstavnici pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i Srpske demokratske stranke danas će u Banja Luci održati sastanak s ciljem

0: dogovora o zajedničkim kandidatima za predsjednika entiteta i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od kandidatura za predsjednika Republike Srpske za sada ne odustaju ni predsjednik SDS-a Branko Blanuša, ni predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
1: Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo konkretno sa drugim opozicionim strankama. Naravno, Pokret Sigurna Srpska ima pravo na svoje odluke. Da li će gospodin Draško Stanivuković

0: kandidat za predsjednika Republike Srpske ili neće, to ćemo evo vidjeti. Iskreno ja se nadam da neće doći do takvog scenarija.
1: Sve nas pozivam da se vratimo za pregovarački stoj i da razgovaramo. I mora svako napraviti kompromis, ali da on bude pobjednički. I to treba biti tako. I da je naravno bitka veoma izvjesna i mnogo izvjesnija ako, znate, čak i neka stranka, evo da nam dođe neka nova stranka koja ima 5-7 hiljada glasova, bolje da je tu nego da nije tu.
2: Nizom vjerskih, memorialnih i edukativnih sadržaja od danas pa do početka jula bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Program obilježavanja započet će odavanjem počasti i sjećanjem na stradalo civilno stanovništvo u Odžaku. Centralni dio programa predstavlja memorialni marš sjećanja koji će biti održan 27. i 28. juna. Iz Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Bošnjaka Nevesinja podsjećaju da je u junu 1992. ubijeno više od 10% predratnih stanovnika bošnjačke nacionalnosti u općini Nevesinje. Švicarska i Katar odigrali su neriješeno 1-1 u grupi B svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon prvog kola u grupi B, u kojoj je i naša reprezentacija, sve selekcije imaju po jedan bod i očekuje nas velika borba za prolaz dalje. U narednom kolu naši zmajevi 18. juna igraju protiv Švicarske, a Kanada dan kasnije protiv Katara. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Reprizni program BH Radija 1.

srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Top Liste Top 40 na talasima BH Radija 1. Evo još jedna subota, još jedan Top 40 BH Radija 1. Pozicija 40 ove sedmice je Boards of Canada. Kanada je država o kojoj se puno priča u posljednjih nekoliko dana. Svi znate vjerovatno razloge zbog čega, ali ovo nisu Kanađani, ovo su zapravo Škoti koji se samo zovu Boards of Canada. Riječ je o jednom bendu koji je onako prilično cijenjen među ljubiteljima inteligentne elektronske muzike, da tako to nazovem, a nedavno su objavili jedan dvostruki single za etiketu Warp Records, što je, kako ja to volim reći samo po sebi, dobra preporuka. Riječ je o najavnom singlu za album koji se zove Inferno. I rekoh, dvije su numere, Introit, a onda Prophecy at 1420 MHz, tako se zove stvar. E, čuli smo i jednu i dobar dio druge. Kako bi vas još jednom upozorili na to da se eto Boards of Canada spremaju objaviti svoj novi album i da ga potražite ukoliko vam je interesantan bio ovaj zvuk malo prije. Interesantan je i ovaj koji sad slušamo, a koji nam dolazi od Jamesa Blakea, još jednog eksperimentatora u oblasti elektronske muzike, na čije smo eksperimente i zvukove navikli u posljednjih desetak pa i više godina. Ova pjesma je zanimljiva zbog gostujućeg repera, on je Dave. This shit came easy. I zbog naravno ovog aranžmana za kojeg se pobrinuo Blake, dakle James Blake, zajedno sa Daveom u Doesn't Just Happen. To je prvi od 12 današnjih noviteta. Dobrodošli u Top 40 BH Radija 1. Soprano, Black Viano, hit an archery, stabbed in a major. That's the Carter, cash or Carter. I got the country sins on finance. I know you wanna make it to heaven by a...

Bio je ovo sastav Trigger Finger, njih smo znali slušati u top listi Top 40 BH Radio 1, ali ne mogu se baš sjetiti kad je to bilo zadnji put. U svakom slučaju, na putu su objaviti svoj šesti studijski album i to bi se trebalo desiti u septembru, a do tada pružaju priliku svojoj publici da čuju nešto od tih novih pjesama, pa je između ostalog u toj fazi promocije najave novog albuma izašla pjesma Through the Beam sa tog predstojećeg albuma, čije su tekstove i muziku pisali opet Ruben Block i Mario Gusens. Band inače ide na veliku turneju u oktobru, zaustavit će se ili zaustavljat će se u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji ili Nizozemskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj i Turskoj. Trigger Finger smo čuli na poziciji 37, preskočili smo Mike Dea iz sastava Beastie Boys koji je tu sa numerom Switch Up, a slušamo Bono Voxa i ekipu, dakle U2, sa jednim od njihovih novih singlova. Oni su u posljednje vrijeme dosta toga objavili novog, međutim ništa nam se nije specijalno svidjelo, ali evo ova pjesma nije loša, zove se In A Life. Druga je sa EP-a Easter Lily. Bono je pisao tekst, Edge, Adam Clayton i Larry Mullen su potpisani kao kompozitori, a producent je bio Jackknife Lee.

Ti ba, mogli bi se reći i u tu pjesma sa onim njihovim rock aranžmanom. I evo je prvi put u Top 40 na poziciji 36 In A Life.

Ne mogu sjediti mirno, pjeva Lainey Wilson, pjesma na poziciji broj 35, top 42 Radija 1. Lainey je inače jedna country zvijezda i kaže, upravo kao i u ovoj pjesmi, cijeli život je u nekom pokretu, nikako da se smiri, a posebno je u pokretu od kako stalno nastupa na velikim planetarnim, moglo bi se reći, turnejama. Ovu pjesmu je recimo prvi put uživo predstavila na novozelandskoj dionici svoje World turneje početkom ove godine. A i single je na neki način početak nove ere za Lainey Wilson nakon albuma World Wind koji je izašao 2024. pa onda u nekoj deluxe verziji i 25. Nakon Lainey Wilson slušamo još jedan od današnjih noviteta, treći po redu. Jack White je u pitanju i pjesma G.O.D. and the Broken Ribs. Riječ je o jednom od dva singla koji je objavio početkom aprila mjeseca za Third Man Records, što je njegov vlastiti label. Snimio je pjesmu sa stalnim live bandom u kojem su Dominic Davis na basu, Bobby Emmett na orguljama i pratećim lokalima, Patrick Killer svira bubnjeve, a mastering potpisuje Bill Skibbe. Malo garažnog i blues roka u izvedbi jednog od najtalentovanijih rock autora i gitarista u proteklih, recimo, dvije decenije. Vjerujem da bi se mnogi složili sa takvom ocjenom za Jacka Whitea, dakle Jack White, i pjesma G.O.D. and the Broken Ribs na poziciji 34.

Enough. Watch it. Watch it. Watch it. Watch it. Yeah.

u svakom slučaju jedan pomalo eksperimentalan zvuk ili nešto što podsjeća na radove Jamesa Murphya ili njegovih projekata LCD Sound System i sličnih. Nastavljamo na mjestu broj 31 sa još jednim od današnjih noviteta. U pitanju je nova kolaboracija Ye, ili nekad smo ga zvali Kanye West, ovaj put sa Andre Trutmanom u pjesmi koja se zove All the Love i koja je objavljena krajem marta mjeseca kao sedma numera sa Yeovog 12. studijskog albuma koji se zove Bully i koji je promovisan na nekoliko rasprodanih koncerata širom Amerike pa i šire po svijetu. Kažu da je numera nastala iz 8-minutnog improvizovanog freestyla koji je Ye snimio uživo na Twitch streamu producenta Digital Nessa u aprilu prošle godine, a da je prvobitno bila namijenjena za nikada objavljeni album Kak pod raznim naslovom Gas Chambers. Evo je u ovoj verziji All the Love, Ye i Andre Trutman, pozicija broj 31.

Čuli smo na poziciju broj 31 je featuring Andre Trautman, All the Love, naslov pjesme. Na poziciji 30 morali smo preskočiti Sublime, slušali smo ih u prošlom izdanju ove top liste. Pjesma Until the Sun Explodes. A na poziciji broj 29 još uvijek slušamo američki sastav koji bi trebao narednog vikenda u rasprodatom Madison Square Gardenu, i to dvije noći za redom, imati promociju novog albuma koji je predstavljen jučer. Album nosi naziv Big Modern, a ovo je centralni single. Pjesma se zove Good To Be. Oni su Goose. Iza sebe imaju već nekoliko studijskih albuma, počevši od 2016. i Moon Cabin. Imali su jedno dvostruko izdanje prošle godine, a šesti studijski album, Big Modern, dakle, predstavljen je jučer na top listi Top 40. Pozicija je broj 29, morat ćemo ih malo skratiti, jer do kraja ovog prvog dijela top listi Top 40 BH Radio 1 nema baš toliko vremena da možemo čuti sve redom. Naprotiv, uvijek smo u stisci. Tako da odmah idemo na poziciju 28. Poznata imenem. Joy Anonymous, Ezra Collective i Stash. Joy, this one. Drugi single saradnje sa Ezra Kolektivom. Kombinacija nekolicine muzičkih izraza. Vrlo živa ova Joy, this one. Pozicija 28.

Yeah!

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40

Pozicija broj 25, preskočili smo Krakazat sa pjesmom Nothing But Love. Na poziciji broj 26, na 25. mjestu Dramasi Idun, austrijski duo iz Beča, Viktorija Winter i Mario Vienna Reuter, poznati su kao cinematic art pop duo. Debi album su objavili 2018. Čuli smo aktualno izdanje Idun, objavljeno kao samostalni digitalni single za etiketu Fabric Records. Na poziciji broj 24 vjerujem da će mnogi već prepoznati sastav koji se zove Jungle ovaj put. Slušamo pjesmu Carry On, pozicija 24.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Strange naslov pjesme, koja je dio izdanja Illegal Hit Out of Bounds. Pjesma urađena uz Bobija Gillespija na vokalu. Bobija poznajemo iz projekta Primal Scream, također martovsko izdanje. Ne znam da li rekoh, ali u pitanju je pozicija 22.

Nakon Šveđanke Robin i Šveđanin Jitling Bjorn kao Jitling Jazz u saradnji sa Škotom Bobby Gillespiem, pjesma Strange. Interesantno, ovo nije njihov prvi zajednički rad. Imali su već istorijat radova na nekim od prethodnih albuma Primal Screama. Naime, Bjorn Jitling pojavio se kao producent i koautor nekih od pjesama na izdanjima Beautiful Future, te također Chaos Moses. Ostavljamo ih na poziciji broj 22, preskačemo poziciju 21, Lambrini Girls, Cult of Celebrity, slušamo posljednju pjesmu u prvom dijelu Topliste Top 40 BH Radio 1 sa susjednog kontinenta.

Pjesma nosi naziv Worship. Pozicija 20. Ostanite sa nama. Vrlo brzo vraćamo se nazad u drugom boljem dijelu Top Liste.

američka vokalistica i glumica Becky G, a sa njom tu je također i Elkan, mislim da je u pitanju britanski producent. Dakle, pozicija broj 19, na poziciji broj 18 morat ćemo preskočiti Shenzi, Vibes Cartel i Russian Talk To Me Na, a pozicija 17 pripada Ircima Nikepu. Također tu je i trio norveški KCO Kids, još jedan od noviteta, predposljednji u ovom izdanju top liste. Pjesma se zove Fenian. Dakle, pozicija je 17, top lista, top 40, VH Radio 1.

to je ta mantra. Pjeva Norvežanka Dagny, Dance Floor Erotica. Pjesma inače martovsko izdanje. Pjevačica, kantautorica iz Tromzoa, iza sebe ima dva studijska albuma, 4 EP izdanja, ukupno 30 singlova, preko milijardu streamova, kazat će statistika. Inače, jedna od najtraženijih pop izvođačica u Norveškoj. U ovoj pjesmi pomogao je producent Matija Stelez, te koautor Nick Han. Idemo dalje, pozicija 15. Veteran, gotovo duplo stariji, Rick Astley. Britanac sa novom pjesmom Waiting on You.

Još jedan novitet u top listi top 40 BH Radio 1. Pozicija je 13. Eka Vandal. Preskočili smo poziciju 14. Johna Spencera, još jednog veterana sa pjesmom Orange Slice Blues. A Eka Vandal jeste rođena u Južnoj Africi, odrasla u Melbourneu. Umjetnica koja miješa različite žanrove. Upravo debut album Eka Vandal iz 2017. ju je predstavio kao žanrovsku anarhistkinju. Sarađivala sa bendovima poput Prodigy i Gorillaz. Ova pjesma je najavni single sa njenog drugog studijskog albuma koji je izašao 22. maja. Album nosi naziv Looking for People to Unfollow. Iako pjesma koja se zove Sorry Crash onako zvuči kao neko izvinjenje, naime sve ostalo sugeriše suprotno. Album Looking for People to Unfollow inače sniman je velikim dijelom u sobi njenog dugogodišnjeg saradnika multiinstrumentaliste Richija Buxtona. Eka sama opisuje album kao neki ekstrakt iskustava iz Južne Afrike, Australije, ali i mnogo šire, sa utjecajima jazza, soula, gospela, južnoazijske, tradicionalne muzike itd. itd. Pozicija broj 13, Eka Vandal, Sorry Crash. Idemo dalje. Ovome smo već pričali u prošlom izdanju top liste. Pjesma se zove Perfect We Are Not. Pjesmu potpisuju Soulwax. Nastala je u Abbey Road studiju u sklopu Abbey Road After Hour projekta koju su Soulwax radili kroz više prostorija Abbey Roada, snimali sa punim live bandom uključujući i tri bubnjara. Dakle, pozicija 12, Soulwax. Perfect, we're not.

legendarni britanski sastav Muse, nastao još davne 1994. godine. Do sada su objavili 9 studijskih albuma, pri čemu 10. je nazvan The Wow Signal i bit će objavljen za neke dvije sedmice, otprilike 26. juna. Aktuelna pjesma, singli, jeste Be With You, izašla u martu mjesecu kao drugi single sa tog nadolazećeg izdanja za Warner Records. Interesantno da je album rađen na relaciji Los Angeles, Abbey Road u Londonu, malo prije pominjani Abbey Road. Yeah, yeah, yeah, yeah. Idemo dalje, nakon pozicije 10, pozicija 9. Ziggy Marley. Racism is a killer. Frontman sastava Ziggy Marley and the Melody Makers. Projekat s kojim je objavio 8 studijskih albuma, također izgradio uspješnu solo karijeru sa 8 samostalnih studijskih izdanja, ima dosta Grammy nagrada, kao i svakojakih drugih. Pjesma Racism is a Killer je predstavljena još u februaru mjesecu kao digitalno izdanje, također ujedno je i prvi single s albuma Brightside koji je izašao u aprilu mjesecu. Sniman u Los Angelesu u Rebel Lion studiju. Koproducent je brat Steven Marley. Za ovu pjesmu snimljen je i službeni video spot u formi jednog kratkog filma koji prati simboličnu potragu za lijekom protiv rasizma. Uključuje također pojavljivanje dviju njegovih kćerki. Dakle, Racism is a Killer, Ziggy Marley, pozicija 9.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Neurodivergent, pjesma koja je već tri sedmice, čini mi se, među prvih 10. U pitanju je opet ta kolaboracija između Rena, kojeg dobro poznajemo iz ove emisije i redovno o njemu govorimo kao jednom od najkreativnijih storytellera na britanskoj, a bogme i široj svjetskoj muzičkoj sceni u posljednjih nekoliko godina, i kolega Amerikanac, čini mi se, Chris Webby, mu se pridružio na ovoj pjesmi koja, kao i dosta Renovih stvari, govori o problemima sa kojima se susreću ljudi, s kakvim se i on susretao i dan danas susreće, kad su u pitanju bolesti nervnog sistema ili neke povezane sa psihom i sličnim problemima. Među ljudima koji pate od takvih problema mnoštvo je onih koji su veliki fanovi Renove umjetnosti, a vjerujem da se nakon ove pjesme i šireg zajedničkog projekta kojeg su nazvali Inpatient Ren i Chris Webby može pronaći još više fanova muzike pomenutih autora. Ostavljamo ih na mjestu broj 6, a na poziciji 5 slušamo pjesmu koja se probila među prvih 10 u posljednjih 7 dana. Riječ je o numeri Flexit. A kolega Mršević je prošle sedmice nešto više govorio o autorima koji se kriju iza pseudonima MPH i AI.

0: fish.
1: That's my ish, isto slušamo tri ili četiri sedmice i među prvih 10 Shermanology u pitanju, projekat brata i sestre koji dolaze iz Nizozemske i koji se prezivaju Sherman. Od 2009. godine oni žive, u stvari izdaju, objavljuju iz Amsterdama, a u svom zvuku kažu nekad zna biti utjecaja Motown Soula, House-a i UK Garage-a. Oslanjaju se i na odrastanje na ostrvu Curaçao, koje se često pominje u fudbalskom kontekstu u posljednje vrijeme. LM Shermanology ostavljamo na poziciji broj 4, a na mjesto broj 3 propeo se austrijski sastav Bilderbuch, koji je jedan od tamošnjih popularnijih rock bendova, osnovan sredinom 2000-ih u Beču. Danas je trio nakon odlaska gitariste Mihaela Kramera ove godine. U ovoj pjesmi, da li zbog odlaska gitariste Mihaela Kramera, ali dosta više elektronskih utjecaja, što vjerovatno doprinosi da nam se pjesma svidi toliko da je smjestimo na mjesto broj 3, ali eto, prosudite sami. Push Reality je ime novog singla, oni su Bilderbuch, a pozicija je 3.

Eto, bila je to pjesma koja je prošle sedmice završila kao šampionska u Top 40 BH Radija 1, numera The Way, obrada elektronska reinterpretacija istoimenog hita američkog benda Fastball iz 1998. godine, koju su radili kanadski DJ i producent Felix Kartal, koji dolazi iz Vancouvera, zajedno sa djevojkama, blizankama, vokalnim dvojcem Fion, to su Brian Finn Morris i Alana Finn Morris, također iz Vancouvera. Što nas dovodi do pozicije broj 1, gdje se nalazi pjesma koja je prošle sedmice završila kao drugoplasirana. Pjesma se zove Feeling, u zagradi Hold On You, jedan onako baš proper hitić, neki mellow house, emotivni, što bi se reklo, melodični. U potpisu je britanski producent DJ Rules.

a vokalist je Murphy, pravim imenom Jake James Murphy. Inače, Rules spaja melodični house i emotivnu elektroniku u dosadašnjoj karijeri, objavljujući za etikete poput Counter Records. Ovaj single je objavio polovinom februara mjeseca, a u međuvremenu pjesma je postala onako sastavni dio setova svih DJ-a koji vole puštati sličnu muziku. Nama se, evo, kao što vidite, dovoljno svidjela da smo je uspjeli propeti do pozicije broj 1, što znači da će u nekoj rekapitulaciji 2026. vjerovatno zauzeti neku od viših pozicija u onom top 100. BH Radija 1. Srdačan pozdrav do narednog druženja za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima od Samira Mrševića i Samira Čulića uz Feeling Hold On You u izvedbi Rules i Murphy.